paranormal, paradox actual, căutăm genial.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Autoritățile de mediu nu au identificat urme de poluare pe râul Nistru în zona Vadului Vode după ce în spațiul public au apărut informații privind observarea unor presupuse pete. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei. Oficialul a subliniat că s-a autosesizat imediat după apariția informațiilor și a dispus o inspecție de urgență în zona indicată.
1: Mă autosesizez deja și să solicit colegilor să meargă să facă o inspecție în zona Vadului Vodă. Respectiv, colegii au verificat toată zona care a fost indicată, nu au găsit nimic, respectiv am ținut să informez locuitorii că nu există niciun pericol și chiar dacă ar fi ceva, putem să intervenim rapid.
2: Ministrul a explicat că apariția unor pete de poluare în zona Vadului Vodă este puțin probabilă în contextul în care sursa poluării de pe Nistru a fost deja stopată, iar astfel de urme nu mai sunt observate nici în nordul Republicii Moldova.
1: Vreau să menționez că atâta timp cât poluarea practic este oprită, noi deja și în nordul Republicii Moldova nu se mai văd astfel de pete. Ar fi fost oarecum ciudat ca să fie într-o zonă a Vadului Vodă care este mult mai îndepărtată, adică în centrul Republicii Moldova, decât dacă cineva ar fi aruncat ceva intenționat pentru a face o provocare sau o dezinformare. Dar colegii nu au identificat nimic în această oră, ei continuă probabil și la această oră. I-am rugat să verifice toată zona astfel încât să ne asigurăm că totul este în regulă.
2: Republica Moldova s-a confruntat în luna martie cu o criză majoră provocată de atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina. În urma atacului rusesc asupra hidrocentralei din Novodnestrovsk din Ucraina din noaptea de 6 spre 7 martie, cel puțin 1,5 tone de ulei tehnic din transformatoare au ajuns în Nistru. Atunci, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile și a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.
0: Criza electorală de la Comrat se adâncește. Președintele interimar al Adunării Populare și-a anunțat demisia după ce ședința extraordinară din 2 iunie, convocată pentru deblocarea alegerilor regionale din 2026, a ieșuat din lipsă de cvorum. Din cei 33 de deputați, doar 13 au fost prezenți. În locul votării regulamentului provizoriu necesar organizării scrutinului, ședința s-a transformat într-un schimb dur de replici între bașcanul interimar al Găgăuziei și mai mulți deputați, după care Uzun a părăsit sala.
3: Вы просто красивые и сладкие трути. Спасибо.
4: Свободен,
5: Uzun a criticat lipsa avizului juridic și a consultărilor publice, în timp ce Ormanji a susținut că documentul a fost elaborat de un grup de lucru din care au făcut parte reprezentanți ai instituțiilor centrale și regionale. Criza electorală din autonomia găgăuză persistă de mai multe luni după ce autoritățile regionale au refuzat aplicarea prevederilor noului cod electoral al Republicii Moldova. În aceste condiții, scrutinul pentru alegerea noii componente a Adunării Populare nu a putut fi organizat. Deși mandatul actualului legislativ a expirat în noiembrie 2025, două date stabilite anterior pentru desfășurarea alegerilor, 24 martie și 21 iunie 2026, au fost anulate de instanțele de judecată. Totodată, autoritățile centrale și cele locale nu se pot înțelege cum trebuie să se numească autoritatea electorală de la Comrat, care organizează alegerile în autonomia găgăuză. În timp ce Comratul solicită să fie numită Comisie Electorală Centrală, Chișinăul susține că această denumire aparține deja autorității electorale naționale, cerând ca cea de la Comrat să fie numită Consiliul Electoral Central. Menționăm că reuniunea consultativă din 27 mai a deputaților găgăuzi la Comrat a fost precedată de vizita în regiunea a ambasadorului rus desemnat Oleg Ozerov, care s-a întâlnit cu liderii locali. Potrivit participanților la discuții, situația politică și electorală din autonomie a fost abordată doar tangențial. Totuși, autoritățile de la Chișinău au calificat această vizită neanunțată drept o tentativă de influențare a alegerilor din autonomie.
0: Șoferii care parchează neregulamentar în parcările publice ar putea fi sancționați mai ușor, iar primăriile vor avea atribuții extinse în gestionarea acestor spații. Un proiect de lege aflat în examinare prevede amenzi, evacuarea vehicolelor parcate ilegal și direcționarea încasărilor către bugetele locale. Deputatul PAS Alexandru Trupca a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că inițiativa prevede modificarea mai multor acte normative.
4: Modificările propuse la codul contravențional stabilesc niște sancțiuni, stabilesc dreptul primăriilor de a aplica aceste sancțiuni, stabilesc că încasările din urma acestor amenzi să meargă în bugetul public local, precum și stabilim că primăria ar putea să evacueze în cazul în care aceste automobile sunt parcate cu încălcarea anumitor reguli.
6: Consilierul municipal din partea MAN, Grigorie Bejenaru, consideră că măsura ar putea fi privită inițial cu reticență de cetățeni, însă pe termen lung aceasta va contribui la suplimentarea bugetelor locale și la o mai bună administrare a spațiilor publice de parcare.
7: Primul val va fi poate puțin negativ, fiindcă orice taxă sau orice noi schimbăm în anumite regulamente și aplicăm este ceva ce cetățenii pot fi contra, dar pe parcurs, dacă această taxă este bine stabilită, dacă sunt acești bani reversați corect în bugetul, în bugetul local, asta este o taxă adăugătoare la bugetul local. De ce? Eu nu cred că este o vun apele, cât din nivelul 1, din nivelul 2, care vor fi contra acestor schimbări.
6: În perioada 2019-2025, în municipiul Chișinău au fost amenajate aproximativ 5.000 de parcaje stradale, inclusiv peste 2.000 de locuri de parcare gratuite, realizate în cadrul proiectelor de renovare a curților de bloc, gestionate de priturile de sector.
0: Fiinul lui Vlad Plahotniuc și președintele Federației de Arte Marțiale, Dorin Damir, a fost achitat de Curtea de Apel Centru în dosarul în care era învinuit de presupusă implicare în atacul Raider împotriva unei companii imobiliare în anul 2017. Instanța a dispus anularea integrală a primei sentințe din oficiu și a pronunțat o soluție de achitare.
2: Decizia a fost pronunțată în lipsa inculpatului, care își execută în prezent o pedapsă de 3 ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne.
8: Se pronunță o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează. Damir Dorin Mihai, născut la 20 martie 1972, în de copilie în carțiunilor dreptului de articolul 189.53.2 cod penal, se achită din motiv că fapta nu primește elementele constitutive ale infracțiunilor incriminate. Decizia executorii de la adoptare, dar putea fi recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni la data comunicării deciziei integrale.
2: Anterior, pe 23 decembrie 2022, judecătoria Chișinău l-a achitase pe Dorin Damir în același dosar de șantaj și amestec în înfăptuirea justiției și urmărirea penală în legătură cu fondatorul companiei imobiliare Vladislav Musteață. Potrivit acuzațiilor, Damir l-ar fi șantajat pe Musteață prin intermediul unui avocat cu amenințări de răfuială fizică asupra sa și a familiei pentru a-l determina să-și retragă plângerile. Acesta respins acuzațiile, declarând în instanță că nu-l cunoaște pe Musteață și că nu a avut niciodată întâlniri cu acesta. Amintim că Dorin Damir a fost condamnat pe 19 ianuarie curent la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne.
0: Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centrul capitalei, pe care urmează să fie construit noul sediu al ambasadei SUA în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de guvern. Pe terenul situat pe strada Tighina va fi amenajat și un parc, iar porțile emblematice ale fostului stadion vor fi păstrate. Menționăm că luni președintele SUA, Donald Trump, l-a propus pe Joseph Mark Bullhalter pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, care l-ar putea înlocui pe însărcinatul cu afaceri Nic Petrovici, aflat în această funcție de aproape un an. Funcția de ambasador al SUA în Republica Moldova este vacantă din mai 2024, după încheierea mandatului lui Kent Loxdon.
9: Este un proiect foarte important pentru parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite. Urmează etapele procedurale prevăzute în acord. Suntem în contact cu ambasada Statelor Unite și guvernul american. Din experiența mea pot să adaug că am văzut o transformare a întregului cartier, în special în Kiev și în București. În Pipera, de exemplu, când s-a construit ambasada, sediul, edificiul nou al ambasadei americane, au apărut școli internaționale, s-au construit centre comerciale, s-au construit străzi frumoase. Adică eu cred că o să fie și o dezvoltare frumoasă acestui cartier istoric.
2: La rândul său, șeful Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, a precizat că statul a despăgubit toți proprietarii care dețineau bunuri imobile legal confirmate și înregistrate conform legislației. În acest scop a fost alocată și utilizată suma de 7,5 milioane de euro.
10: În continuare, partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziții și să efectueze plata de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului. După această confirmare, Guvernul Republicii Moldova va emite actul de predare primirii și va asigura înregistrarea dreptului în registrul bunurilor imobile.
2: Pe 29 martie 2024, guvernul anunța că a inițiat procesul de negociere a documentului care va debloca procesul prin care acest teren din centrul capitalei abandonat de aproape 17 ani va putea fi valorificat, iar tot acest sector al Chișinăului va fi revitalizat. Prețul de vânzare se estima la circa 15 milioane de euro. La mijlocul lunii aprilie 2025, guvernul Statelor Unite al Americii a achitat 3,2 milioane de euro pentru plata despăgubirilor către expropriați. Într-un final, terenul cu o suprafață de 5,2 hectare a fost vândut Guvernului Statelor Unite cu 18 milioane de euro. În locul stadionului va fi construit campusul diplomatic al Statelor Unite. Potrivit acordului, porțile istorice ale fostului stadion vor fi păstrate și restaurate, iar în zonă va fi amenajat un parc public care va fi transferat în posesia statului după finalizarea lucrărilor. Autoritățile americane și-au asumat investiții inițiale de aproximativ 250 de milioane de dolari.
0: Ploile abundente și rafalele puternice de vânt au pus pe jar salvatorii din întreaga țară, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgențe. În ultimele zile au fost înregistrate 32 de situații de risc. Cele mai multe solicitări au venit din municipiul Chișinău, unde mai mulți arbori au fost doborâți de vânt și drumarii au fost mobilizați în teren. Echipele de la drumuri au intervenit pe mai multe trasee naționale pentru evacuarea apei acumulate, curățarea șanțurilor și îndepărtarea nămolului de pe carosabil.
5: Pe strada Milistiu, la intersecție cu strada Odessa, un copac s-a prăbușit peste mai multe automobile. Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea acestuia și deblocarea zonei. O altă intervenție a avut loc pe strada Alexandru Bernardații, unde un arbore căzut a avariat o conductă de gaz și liniile electrice. Echipele IGSU au înlăturat copacul și au eliminat pericolul. Situații similare au fost raportate și în sectoarele Buiucani, Botanica și Râșcani, unde pompierii au intervenit pentru defrișarea arborilor și eliberarea căilor de acces. Intervenția salvatorilor a fost necesară și în localitatea Albota de Sus din raionul Taraclia. O ambulanță a rămas blocată în noroi și nu putea ajunge la pacient. Autospecială a fost tractată și repusă în circulație. Alte două automobile au fost deblocate în municipiul Ungheni. În urma incidentilor nu au fost raportate victime și drumarii au fost implicați în înlăturarea consecințelor ploii. Echipele au intervenit pe mai multe trasee naționale. Una dintre cele mai importante intervenții a avut loc pe drumul R1, în apropiere de comuna Trușeni din municipiul Chișinău, unde apa acumulată pe carosabil atingea aproximativ 10 cm, existând risc de acvaplanare. Muncitorii rutieri au deblocat sistemele de evacuare a apelor și au restabilit condițiile normale de circulație. Primăria Chișinău informează că serviciile municipale sunt mobilizate în teren și intervin la necesitate în contextul precipitațiilor înregistrate neîntrerupt în ultimele 24 de ore. Autoritățile municipale reiterează apelul către cetățeni de a manifesta prudență sporită. Pentru prevenirea incidentelor și evitarea aglomerării traficului rutier, municipalitatea recomandă utilizarea transportului public, evitarea parcării pe marginea străzilor, pe trotuare și sub arbori. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța de siguranță și să circule cu maximă prudență pe drumurile afectate de precipitații.
0: Sesiunea de bacalaureat a început în Republica Moldova, prima probă fiind susținută de elevii din instituțiile cu predare în limbele minorităților naționale. Aceștia au susținut examenul la limba și literatura română, proba începând la ora 9. Pentru prima dată, 112 candidați beneficiază de nota maximă din oficiu la această probă.
2: Potrivit directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, fiecare elev trebuie să aibă certitudinea că lucrarea sa va fi apreciată conform competențelor demonstrate.
11: La examenul de bacalaureat avem peste 18.700 de candidați care s-au înscris în examen. O să vedem deja câți vor veni, se mai întâmplă că se înscriu, dar nu toți ajung la proba de examen. Da. Societatea așteaptă de la noi să avem un examen credibil, să avem rezultate credibile. Fiecare copil, indiferent unde el este, că este într-un liceu la Chișinău sau este într-un liceu din nordul sau sudul țării noastre, deci copilul în egală măsură așteaptă ca lucrarea lui să fie evaluată corect și rezultatul să fie cel pentru ce a scris el pe hârtie.
2: La Liceul Teoretic George Meniuc, care este centru de bacalaureat din 2010, în această vară vor susține examenele cu 58 de elevi mai mulți decât anul trecut.
12: Dat fiind faptul că suntem centru de bacalaureat din anul 2010, oricum fiecare sesiune, început de sesiune de examen, le avem aceleași emoții ca să organizăm examenele transparent, corect și să creăm condiții pentru toți copiii de a scrie acele probe la cel mai înalt nivel. O atenție sporită în această perioadă este instruirea tuturor membrilor comisiilor de examen interne și, sigur, și a elevilor care vin din alte instituții în instituția noastră.
2: Vineri 5 iunie se va desfășura proba de examen la limba de instruire, iar marți 9 iunie va avea loc examenul la limba străină. Pe 12 iunie va fi susținut examenul la disciplina de profil, urmat pe 16 iunie de proba la disciplina la solicitare, iar pe 19 iunie va avea loc examenul la limbile minoritare, bulgară, ucraineană sau găgăuză. Anul acesta, bacalaureatul este organizat în 92 de centre de examen și implică 18.500 de candidați la nivel național.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Pasarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Te salută vocea Basarabiei.
3: Te salută vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața.
4: Ești iubirea mea cea mare. Ești pe lună sau...

știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Te salută vocea Basarabiei.
3: Te salută vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața.

romantică, ale tale buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele și aștept tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa.

0: bun găsit, doamnelor și domnilor! Războiul din Ucraina intră într-o nouă etapă, una marcată de tentativele Kievului de a recâștiga inițiativa pe frontul din sud, de atacuri tot mai profunde asupra infrastructurii militare și energetice din Federația Rusă, dar și de bombardamente masive ale armatei ruse asupra Kievului și altor orașe ucrainene. În paralel cu confruntarea militară se intensifică și războiul informațional, acuzațiile reciproce privind atacurile asupra civililor și disputele legate de viitoarele negocieri de pace. În contextul în care Washingtonul pare să-și recalibreze rolul, iar Uniunea Europeană discută despre desemnarea unui negociator special pentru dialogul cu Moscova. În același timp, spațiul regional devine tot mai tensionat după decretul lui Vladimir Putin privind acordarea simplificată a cetățeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană. O decizie care provoacă îngrijorări atât la Kiev cât și la Chișinău, mai ales pe fundalul precedentelor create de Rusia în Donbass, Abhazia sau Osetia de Sud. Tot mai des se discută despre riscurile de securitate din regiunea Mării Negre, despre necesitatea consolidării cooperării dintre Republica Moldova, Ucraina și România, dar și despre modul în care integrarea europeană ar putea deveni o garanție strategică împotriva expansionismului rus. Despre toate aceste subiecte discutăm astăzi cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău, domnul Păun Rohovei. Excelență, bine ați venit la Eurosecuritate!
1: Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație la emisiunea noastră.
0: Domnule ambasador, în ultimele săptămâni vedem că Ucraina încearcă și îi reușește puțin câte puțin să recâștige inițiativa în sudul frontului, în special pe direcția Zaporojie-Herson. Cât de realist este, în opinia dumneavoastră, scenariul unei spargeri a liniei defensive ruse și ce ar însemna aceasta pentru evoluția întregului război?
1: Da, după cum ați menționat dumneavoastră, e vorba nu chiar de 2-3 săptămâni, e vorba de puțin mai mult timp. Frontul e stabil, mișcări, practic Federația Rusă în ultima perioadă n-a mai reușit să facă chiar câțiva metri înainte. Ținem frontul și e foarte important că nu numai

0: reziste.
1: De ce vorbeam chiar în sensul de spargere a frontului? Fiindcă am văzut și o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului care vorbea despre faptul că Ucraina ar putea chiar să taie acea juncțiune în sud către Crimeea și astfel ar izola Crimeea.
0: Absolut. După cum urmărim ultimele știri, apar tot mai multe informații cu privire la acest lucru și, într-adevăr, acest lucru pe unele locuri se întâmplă chiar acum.
1: Ucraina a intensificat în ultima perioadă atacurile în adâncul teritoriului Federației Ruse, ceea ce pentru primii 3 ani și jumătate, aproape 4 ani de război, nu se vedea posibil. Adică statele europene și Statele Unite, deși vă dădeau rachete, nu permiteau lovirea pe o distanță foarte lungă. Ucraina s-a adaptat și a reușit pe forțe proprii să facă acest lucru. Au fost lovite ținte logistice, energetice, militare în adâncul frontului. Vedem panică în regiuni precum Perm, care este la mare distanță de frontieră. Războiul a ajuns în casele rușilor. Cum credeți ce impact au aceste lovituri asupra capacităților Rusiei de a continua războiul și cât de important este în prezent acest factor psihologic pentru societatea rusă, fiindcă văd că tot mai multe persoane din Federația Rusă încep să-și exprime deschis nemulțumirea față de regimul lui Putin?
0: Da, într-adevăr, după cum ați menționat dumneavoastră, în ultima perioadă avem posibilitatea de a ataca și țintele noastre nu sunt obiectivele civile. Principalul scop și principalele ținte sunt obiectivele care țin de alimentarea bugetului militar al Federației Ruse, cum ar fi domeniul energetic, petrolul, cum ar fi centrele de pregătire a forțelor armate ale Federației Ruse, comandamentele, dar și obiectivele unde sunt concentrate un număr mare de armament, muniții, obuze și așa mai departe. Aceste lucruri au devenit o realitate că cu un an jumate, doi în urmă nu ne mai puteam închipui că vom reuși să facem acest lucru. O mare parte de ajutor și suntem recunoscători comunității internaționale, partenerilor noștri din vest, Statelor Unite, Marii Britanii, Germaniei, Franței, pentru ajutorul militar care ne-l acordă sau posibilitatea oferită nouă de a procura arme performante. În același timp, aș vrea să menționez că războiul, de fapt, ne-a învățat foarte multe lucruri. De a acționa foarte rapid, de a răspunde la diferite amenințări eficient și unul dintre aceste lucruri e și domeniul industriei de apărare a Ucrainei. Ucraina, de fapt, și până la acest război a fost o țară în care era bogată în ingineri, în întreprinderi care puteau produce, dar cel mai important lucru de a elabora tehnologii, inclusiv în domeniul militar. Ne-am concentrat, am rămas rezilienți, am pus în funcțiune această industrie, producem atât drone cât am început să producem inclusiv și unele feluri de rachete care ne permit să ajungem în adâncul teritoriului Rusiei, dar, repet, țintele noastre sunt nu obiective civile, sunt niște ținte care țin de domeniul apărării a Federației Rusie și aceste atacuri sunt realizate numai în scopul de a, de fapt, de a sancționa economia, mașinăria de război a Federației Ruse.
1: Când vine vorba despre poporul ucrainean, vede foarte multe ingeniozitate, pornind de la aceste drone. Continuăm și cu faptul că ați reușit să reduceți handicapul uman, fiindcă totuși statul agresor are o bază mult mai mare de recrutare. Ați reușit cu aceste dispozitive robotizate care sunt pe front. A fost chiar și acea poziție a trupelor ruse care au fost luate complet de acele unități robotizate. Am văzut și

0: Declarația ministrului apărării Mihailo Fiodorov, după mine unul dintre cele mai strălucite minți în prezent în strategie militară, care spune că până la sfârșitul anului o să fie cam vreo 50 de unități. Cum iată i-a reușit Ucrainei în acești ani să se transforme într-o forță militară atât de puternică, fiindcă mulți la începutul războiului nu contau pe faptul că Ucraina va reuși să reziste. Bine, nu o să-l ia în 3 zile, Kievul, cum spunea la început propaganda rusă, dar încet, încet o să reușească să o facă pe Ucraina să-și termine resursele până la urmă.
1: Să se epuizeze, da.
0: Da, să o epuizeze. Cum a reușit poporul ucrainean să
1: uitați-vă, în primul rând, baza științifică existentă. Într-al doilea rând, e vorba totuși de factorul uman. Există oamenii care sunt bine pregătiți și își cunosc cunosc subiectele despre care au studiat, despre care au învățat. Dar un element foarte important, l-ați menționat și dumneavoastră, e managementul, e tactica și aici dumneavoastră ați atras atenția la faptul că Ucraina foarte mult mizează pe păstrarea vieților oamenilor, în primul rând, a luptătorilor, a soldaților de pe front. Aici, reieșind din această prioritate, s-a și decis de a dezvolta aceste tehnologii robotizate. Majoritatea din ele sunt produse în Ucraina. Inclusiv cu ajutorul și cu sprijinul, mai ales financiar, din partea partenerilor noștri occidentali. O parte din producție chiar fiind și pe teritoriul altor țări. Însă asamblarea și realizarea proiectelor finale se produce în Ucraina. E bine pus punct la punct acest management la nivelul Ministerului Apărării al Ucrainei. Cunoașteți pe domnul ministru Fiodorov, e un domn energic, tânăr, e un specialist extraordinar în domeniul IT și a tehnologiilor avansate. Indiferent, e război, putem spune că e haos, se lucrează în Ucraina la nivel de coordonare și de asigurare a unui management efectiv la maxim. Și ceea ce vedem în practic, reușim.
0: Da, fiindcă dumneavoastră spuneți, este foarte bun ajutorul financiar pe care îl oferă partenerii europeni și americani, dar până la urmă know-how-ul contează și ceea ce are acum Ucraina este know-how. Vedem că deja Ucraina devine furnizor de securitate nu doar în zona de est a Europei, ci și în contextul conflictului din Orientul Mijlociu este deschisă pentru a oferi susținere și iată și partenerii europeni vor să încheie acorduri cu Ucraina pentru a se adapta la ceea ce este de fapt un război de nouă generație. Război nu va mai fi cum
1: absolut,
0: a fost,
1: da, aveți dreptate și ce e și mai important că cea mai mare parte, practic aș spune 100% din tehnologii sunt elaborate în Ucraina. Având această nefericită experiență de război, ea ne dictează condițiile în care activăm, luptăm, nasc noi idei de a ne auto-apăra. Și o mare parte, aș spune, preponderent sunt tehnologii ucrainene care sunt puse în practică, s-au realizat diferite proiecte inclusiv cu ajutorul partenerilor noștri, dar la bază este tehnologie elaborată de specialiștii din Ucraina. Și dumneavoastră bine ați observat că deja există un interes din partea partenerilor noștri care, din fericire, nu au astăzi experiență de luptă în câmp. Noi avem nefericirea de a lupta, dar în același timp aceste condiții grele și teribile ne învață să fim mai rezistenți, mai rezilienți și să gândim mai rapid, să realizăm mai rapid și să punem practică mult mai rapid.
0: În paralel, vedem care este tactica Rusiei, așa și nu s-a schimbat la succesele în teren ale Ucrainei. Regimul lui Putin răspunde iarăși cu calvar și teroare. Este acest bombardament al Kievului și altor orașe ucrainene în prezent. Vreau să vă întreb dacă este acesta un semn că Moscova încearcă cumva să compenseze aceste dificultăți de pe front prin teroarea asupra populației civile și cum rezistă Ucraina acestei presiuni psihologice. Îmi închipui că în Kiev acum nu este cel mai plăcut loc de trăit.
1: Dacă un an în urmă vorbeam așa jumătate pe jumătate, că ne gândeam că totuși țintele lor sunt obiectivele militare și așa mai departe, acum ei o fac pe față, terorizează anume populația civilă, obiectivele civile, infrastructura civilă. Probabil pricina e în faptul că nu pot face față la front, pe front, bineînțeles că ei posedă și de resurse și de posibilități mult mai mari decât Ucraina de a produce arme letale, cum ar fi rachetele balistice și rachetele de croazieră. Le folosesc acest domeniu la maximum.
0: Dar acesta le oferă un avantaj restrâns, fiindcă...
1: Un avantaj restrâns ei ultimul timp, dar toate aceste atacuri aduc foarte multe consecințe grave, mai ales ultimul atac asupra Kievului, din nou au murit oameni. A fost distrusă infrastructură civilă și, de fapt, ne dovedește că scopul lor e de a intimida societatea civilă, de a intimida poporul, probabil se gândesc la stârnirea unor nemulțumiri și așa mai departe. Dar, de fapt, se întâmplă cu totul și cu totul invers.
0: Domnule ambasador,
1: cred eu că prin frică sau prin obișnuința de a veni și de a da cu bâta în cap la toți, ai putea provoca mare dragoste sau simpatie față de regimul de la Moscova.
0: Eu nu știu dacă ei mai vor dragoste, ei vor ca toată lumea să se sperie, să le fie frică de ei. Domnule ambasador, dragi spectatori, trebuie să luăm o pauză de publicitate, după care revenim aici în studioul Eurosecuritate.

0: Dragi spectatori, revenim în studioul Eurosecuritate, unde îl avem invitat pe ambasadorul Ucrainei la Chișinău, excelența sa, domnul Păun Rohovei. Domnule Rohovei, discuteam până la pauza de publicitate despre aceste atacuri ale Federației Ruse, care nu au nicio logică militară, ci doar logica de a semăna teroare în rândul populației.
1: Absolut, aveți dreptate. Și aici, dacă ne uităm puțin mai adânc și analizăm acest subiect mai adânc și vorbim într-un context mult mai larg, pe parcursul istoriei, bineînțeles că există puteri, supraputeri și așa mai departe, care obișnuiesc de a-și impune felul său de a fi și de a deveni atrăgătoare sau de a-și extinde influența sa.
0: Acele oferte civilizaționale.
1: Da, lumea civilizată o face acest lucru prin demonstrarea dezvoltării, libertății, împărtășirea unor valori, prosperitate, concurență și până la urmă le oferă la oameni libertate. Un astfel de sat care oferă astfel de oportunități devine atrăgător. Ei bine, ne uităm la istoria Rusiei, ei nu au fost învățați niciodată să fie, să devină atrăgători prin unele lucruri nobile. Ei au umblat tot timpul cu bâta și în cadrul extinderii influenței sale, scopul principal era de a înrobi, de a te pune în genunchi și de a-i ca să
0: acea mentalitate de stepă, mentalitatea asiatică, că
1: de a le servi.
0: Ortodox, dar
1: același lucru vedem și acum. Ceea ce se întâmplă în Ucraina e o tentativă de a supune sau mai bine aș zice de a distruge o națiune pentru că nu le convine că această națiune există. De fapt, teritoriul Ucrainei, Kievul, este leagănul unor, să spunem, lucruri foarte importante în viața fiecărui om, cum ar fi creștinismul pe teritoriile noastre și așa mai departe. Mi se pare că o criză de ideologie statală și prin distrugerea Ucrainei încearcă să distrugă acele valori care s-au creat de secole pe acest teritoriu, pe teritoriul statului pe care îl prezintă Republica Moldova și de a supune un popor. Ei bine, poporul ucrainean nu s-a obișnuit, dar a devenit foarte rezistent la astfel de tentative și, în primul rând, datorită faptului că avem o cultură, avem niște rădăcini, ne respectăm și promovăm aceste lucruri. Le împărtășim valori nobile, libertate, democrație, crearea condițiilor pentru a prospera sunt foarte importante pentru noi.
0: Este totuși, poporul ucrainean este totuși un popor foarte puternic. Rușii, ține minte de-a lungul istoriei, au încercat să-l stârpească. Ne aducem aminte de perioada interbelică, când prin Golodomor au încercat să stârpească națiunea ucraineană. Însă nu i-a reușit. Acum vreau să vorbesc totuși despre faptul că cât cinism au cei de la Moscova, regimul lui Putin și toți acoliții săi, acum să înceapă acuzații cu privire la acte teroriste, acte de genocid și așa mai departe din partea Ucrainei, în condițiile în care de 4 ani și jumătate, aproape jumătate, comit practic non-stop terorism pe teritoriul Ucrainei. Cum poate comunitatea internațională care este expusă, care este ținta acestor dezinformări crase ale Federației Ruse, să descindă această propagandă de adevăr și să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat?
1: Ei bine, ei folosesc toate metodele propagandistice pentru a tulbura mințile oamenilor, au reușit la ei acasă, de fapt au distrus ceea ce numim noi societate civilă, ce numim noi libertatea cuvântului, libertatea în general, democrație, și încearcă să facă acest lucru, să facă o expansie, o expansiune a acestor lucruri și în altele zone. Însă, totuși, vedem că lumea civilizată înțelege, are o imunitate la astfel de tentative și reacționează. Însuși, faptul că de curând aici, la Chișinău, în cadrul celei de-a 135-a sesiune ministeriale a Consiliului Europei, de fapt prezidată de Republica Moldova, a fost adoptată rezoluția privind instituirea acordului parțial extins pentru crearea unui comitet de management al Tribunalului Special pentru crima de agresiune a Rusiei împotriva Federației Rusă. Acesta deja e un răspuns la totul ce se întâmplă și totul ce face Federația Rusă. La acest acord s-au alăturat o mare parte din statele democratice din lume, din rândul Uniunii Europene și altele state, și procesul de aderare la acest acord continuă. Asta ce înseamnă? Că lumea civilizată înțelege, vede și cunoaște unde e esența acestui terorism. Însuși acest război declanșat împotriva Ucrainei e un act de terorism sau o crimă. Dar ceea ce s-a întâmplat aici la Chișinău, semnarea documentului, este de fapt crearea unui fundament pentru viitorul tribunal pentru internațional pentru crimele.
0: Se cere tot mai mult un nou Nürnberg de data asta pentru Federația Rusă.
1: Cam așa o să se întâmple. Și eu cu siguranță cred în puterea dreptului internațional, în puterea cartei ONU, Federația Rusă prin acțiunile sale de agresiune și crimele comise în Ucraina, practic a călcat în picioare tot ce numim noi dreptul internațional, regulile internaționale. Numai pentru a înrobi și pentru a se impune așa cum știu ei să o facă tot timpul.
0: Pomenează despre faptul că a spălat creierii populației pe interior în Federația Rusă. Mi s-a părut foarte haios faptul că, deși ei dezvoltă acolo o societate orveliană, au interzis lucrările lui Orwell acolo.
1: Da.
0: Și aceeași Maria Zaharova cita din lucrările lui Orwell că atunci când vorbea despre Republica Moldova. Este total...
1: Știți, acolo se întâmplă niște lucruri care nu se supun logici și asta ne demonstrează, da, în primul rând, cruzimea a oricărei tiranie, oricărui regim de dictator, și eu îl numesc și terorist, că numai niște teroriști pot ucide oameni civili care își doresc o altă soartă pe
0: și
1: viitor.
0: Și de civili, copii, răpii, da. Copii.
1: Se întâmplă foarte multe lucruri care nu se supun logice și acesta este un semnal că totuși acest sistem începe să undeva pe la fundament să se ruineze. Însă mai e mult. Și îmi pare rău că un teritoriu atât de mare și o societate civilă, un conglomerat de oameni au fost transformați, de fapt, într-o turmă cărora li se impune ideologia tiranismului, tiranie și sunt supuși unor, să spunem, violențe psihologice. Oamenii de la un moment dat ar putea să înțeleagă, dar la etapa actuală, după cum analizez și văd ce se întâmplă acolo, suntem foarte departe pentru a obține.
0: Vedem că încep să înțeleagă, vedem voci în societatea rusă, ce în urmă cu 2-3 ani și nici cu un an în urmă nu puteam închipui oameni care ies direct și critică regimul lui
1: Vladimir
0: Putin.
1: Eu aș vedea o societate sănătoasă nu după 5 ani de război să se trezească. Un om sănătos la cap ar fi spus chiar la începutul acestui război împotriva Ucrainei.
0: Mulți au plecat atunci din Rusia.
1: Mulți au plecat, dar mulți n-au dorit să... Adică au fost, li s-au spălat mințile de către regimul lui Putin, regimul criminal de la Moscova, și ei au fost alături în multe chestii.
0: Desigur, ambasadorul Ucrainei la Organizația Națiunilor Unite riposta lui Nebenzia săptămâna trecută, zilele trecute, spunându-i că chiar și după ce se va încheia războiul, timp de decenii sau chiar secole, nu o să fie împăcare între ruși și ucraineni.
1: Știți, ei au comis o crimă. O crimă, acte de terorism care au produs niște răni foarte adânci. E logic ce a spus domnul ambasador. situația e foarte gravă. Se varsă sânge a oamenilor nevinovați. Ei acolo consideră că ei eliberează ceva abstract. Ce eliberează? Nu le-a rugat nimeni să elibereze și nu le-a invitat nimeni în Ucraina. Noi am fost gata tot timpul, ca pe oricine, pe oricare vecin, să-l primim cu pace. Dar, cum v-am spus și anterior, pe parcursul istoriilor, ei cam tot timpul au fost învățați să îi impună cu bâta în mână. Mai bine, noi avem o altă opțiune, noi avem altele gânduri, altele priorități. Și dacă nu au coincis cu ale lor, practic Ucraina astăzi plătește cel mai mare preț pentru opțiunile stare civilizaționale, dar repostăm și vom sta ferm pe poziția noastră pentru a ne elibera de această ciumă a secolului 21, așa o numesc.
0: Totuși, acest război trebuie să se încheie și vedem că după ce a fost toată guvernarea din Statele Unite a fost dusă de nas timp de mai bine de un an și jumătate de regimul lui Putin, SUA cam încep să se retragă din negocieri. În același timp, Uniunea Europeană face pași hotărâți înainte pentru a participa activ la negocieri și deja sunt discuții despre potențial negociator șef din partea Uniunii Europene. Vreau să vă întreb cum privește Kievul această posibilă schimbare de format diplomatic înspre Europa. Știm că dintotdeauna Ucraina a declarat că la masa de negocieri trebuie să fie neapărat Ucraina și Uniunea Europeană. Și care sunt, iată, liniile roșii pe care Ucraina nu le va accepta în aceste negocieri?
1: Uitați-vă, eu n-aș zice, e puțin ironată ideea că Statele Unite se retrag. Vreau să vă zic un singur lucru, multe nu le pot spune deoarece...
0: Eu am spus doar ce a spus secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, care vorbea despre...
1: Noi avem cu Statele Unite un dialog foarte activ. O mare parte acestui dialog nu este public și se înțelege
0: cum e și ce. Normal.
1: Statele Unite pentru noi e un partener credibil, însă, cum ați menționat și dumneavoastră, Uniunea Europeană are și ea locul de a-și spune cuvântul ferm și noi vom saluta tot timpul și susținem acest lucru de ca Uniunea Europeană să participe la aceste negocieri, deoarece aici e vorba nu numai de securitate și stabilitatea Ucrainei, practic a întregii Europe, mai ales a flangului estic al Uniunii Europene și de fapt al NATO. Eu mi-aduc aminte, așa am mai spus-o la altele emisiuni și o să repet și astăzi. Înainte de a începe faza fervinte a războiului, de fapt războiul a început în 2014, o lună înainte de a invada Ucraina, undeva prin ianuarie, dacă țineți minte, Putin a expus public cerințele lui cu privire la garanțiile de securitate pentru Federația Rusă. Și unul dintre punctele acelui document era dorința rușilor de a se întoarce la realitățile din 1997, din punct de vedere politic, militar și social. Ori, dacă țineți minte, în 1997 încă nu toate țările din zona noastră erau membre a Uniunii Europene și a NATO. Deci trebuie să ne fie foarte clar că Ucraina nu e unicul scop al Federației Rusă. Ei doresc să-și întoarcă, să spunem, acel spațiu de influență pe care l-au avut în perioada sovietică. Știți foarte bine că în acest spațiu de influență intra și Republica Moldova, și România, și multe altele state. De asta, la acest lucru, trebuie să ne uităm nu ca la ceva abstract sau teoretic. Ei bine, s-au împiedicat foarte rău de Ucraina ei, deoarece Ucraina rezistă și va rezista cu siguranță. Însă trebuie să fim foarte vigilenți și să luăm foarte în serios astfel de amenințări. Vedem că în afară de războiul fierbinte care este dus în Ucraina, ei declanșează foarte multe acțiuni hibride, războiuri hibride în altele teritorii, în altele țări. Știți foarte bine ce s-a întâmplat la dumneavoastră înainte de alegeri.
0: Știm continuă, nu s-a oprit.
1: Știm foarte bine ce s-a întâmplat în România, ce se mai întâmplă astăzi în unele țări. Am văzut foarte bine realitățile din Ungaria de până la alegerile parlamentare de acolo. Deci ei duc în paralel acest război hibrid informațional într-un singur scop de a-și extinde și de a-și influența și de a-și crea noi plasdarme de reper, să spunem, în realizarea scopurilor sale.
0: Apropo despre capurile de pod, vedem că Putin și regimul său nu încetează să viseze la faptul că regiunea transnistreană ar putea să fie atrasă în conflict. Am văzut acel decret prin care a fost simplificată acordarea cetățeniei Federației Rusă pentru cetățenii din regiunea transnistreană. Nu s-au prea grăbit. Din informațiile colegilor jurnaliști, nu au fost foarte mulți doritori din regiunea transnistreană, dar oricum, care credeți că a fost scopul acestui decret și dacă este vorba doar despre o măsură simbolică sau ar fi o pașaportizare de după exemplu Donbasului sau Osetiei?
1: Ei bine, acest lucru se produce în cu totul altele condiții, după cum s-a produs în Donbas sau în altele zone unde rușii au provocat diferite conflicte. De fapt, până în 2018 acest lucru funcționa pentru cei din stânga Nistrului. Atunci a fost limitat și a fost introdus acum din nou printr-un decret al lor într-un alt context. Și știți, nu trebuie să micșorăm, să spunem așa, riscurile, însă nu trebuie nici să supraestimăm. Condițiile actuale sunt vizibile pentru toți. Toți înțeleg și eu cred că fiind locuitori al Republicii Moldova, de fapt, transnistrenii sau cei din stânga Nistru, au posibilitate să vină în Moldova, să se uite și să analizeze informații.
0: Mai greu noi să ajungem acolo, că ei...
1: Da, ei au posibilitate mult mai mare de a analiza ce aici se întâmplă. Și nu cred eu că va apărea regimente întregi de doritori de a primi cetățenie rusă. Probabil rușii au încercat să arate că ei au grijă de concetățenii lor, de oamenii vorbitori de rusă sau reprezentanții așa numitei lumi rusii imaginate numai de ei, de ruși, și de a-i stimula, probabil, de a se înrola în forțele armate sau de a face niște pași în folosul politicii lor. Ei bine, asta e o parte a medaliei. Însă există și amenințări în acest context, deoarece știm foarte bine că pe teritoriul Transnistriei există acele trupe rusești care, neavând posibilitatea de a desfășura așa numită rotație, schimb de personal, o mare parte din efectivele acestor trupe sunt formate anume din locuitori din stânga Nistrului care au cetățenie a Federației Ruse. Sunt atrași cu, să spunem așa, cu bumbonica, adică cu salarii, cu pensii și așa mai departe. Mare grijă, să spunem, că rușii au de acei locuitori de acolo. Ei niciodată nu au avut nicio grijă. Ei
0: au văzut în iarna anului 2025 care este grija față de locuitorii din regiunea Transnistria.
1: Ei au cheltuit bani numai pentru a întreține acel regim de acolo, pentru un viitor închipuit de ei mai favorabil, și având, ca să-și creeze un plasdarm de a merge cu influența spre zona Malului Drept a Republicii Moldova și mai departe. Un alt moment de care trebuie să ținem cont și despre care a semnalizat și domnul președinte Zelenski, e foarte important să fim foarte atenți la faptul narațiunii care e tot timpul folosită de Federația Rusă. Vor face totul posibil ca să apere interesele rușilor care locuiesc în afara granițelor.
0: Da, chiar a doua zi după ce a fost emis acel decret, deja toate trâmbițele Moscovei ieșeau și amenințau, la modul direct putem să spunem că amenințau, când spune că noi o să folosim toate mijloacele pentru a apăra acești compatrioți și mie mi se pare...
1: Mai devreme a făcut-o și Șoigu, însă trebuie să ținem cont de contextul actual. Rusia e foarte departe de această zonă. Fizic și practic, la etapa actuală, au puține posibilități de
0: a folosi. Forțele militare care sunt pe loc, nu vorbesc doar de trupele ruse, ci și trupele regimului separatist, mai au acolo niște muniții la Cobasna, care este evaluarea
1: dreptate.
0: Chievului.
1: Trebuie să fim foarte atenți la aceste momente. Și aici eu aș vrea să mă întorc la contextul în general al reglementării transnistrene. Au apărut de mai multe ori, în mai multe perioade, foarte multe speculații, cum că Ucraina cu Moldova împreună ar planifica schimbarea regimului de acolo prin folosirea armatei sau prin violență. Și Chișinău și Ucraina, practic, avem o poziție care coincide. Noi pledăm pentru reglementarea exclusiv pașnică a acestui conflict pe cale diplomatică, dar cu respectarea strictă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Asta e în conformitate cu dreptul internațional, cu regulile internaționale, cu Carta ONU. Și de aici e și finalul care ar trebui să fie la acest proces de reglementare. Asta e reintegrarea Republicii Moldova. Adică întoarcerea acelor raioane, localități din stânga Nistrului în jurisdicția constituțională, în jurisdicția Republicii Moldova. E bine, cu ce statut va fi sau cum va fi configurația teritorială administrativă?
0: Fără trupe ruse, asta la sigur.
1: Da, și aici am vrut să continuu. Dar pentru a atinge acest scop, e foarte important să demilitarizăm zona. Să distrugem sau utilizarea prin distrugerea acelor muniții de acolo, ca urmare eliminarea, adică scoaterea trupelor sau dezorganizarea lor acolo.
0: Domnul Podoleac propusese o formulă foarte interesantă. Stat terț să pună la dispoziție aeronave care să evacueze pe...
1: Modalități sunt foarte multe. Nu putem spune că nu există. Există. Atât pentru acest lucru, cât și pentru distrugerea pașnică acelor muniții de acolo. Trăim într-o lume foarte dezvoltată, tehnologii dezvoltate. Acest lucru se poate face pe loc, fără nicio consecință, să spunem așa, colaterală la acest proces. E necesară voința politică și, bineînțeles, conformarea la dreptul internațional. De fapt, Federația Rusă în 1999 la Istanbul, la un summit al OSCE, și-a asumat această obligație de a părăsi teritoriul Republicii Moldova.
0: Da, până în 2002 trebuie să o facă.
1: Acum vedem noi și știm noi cum respectă Federația Rusă regulile și dreptul internațional. De asta e foarte important să mărim această presiune asupra regimului de la Moscova pentru ca ei să purceadă la respectarea cât de puțin a unor reguli și obligațiuni. Totuși eu cred că finele acestui război dintre Federația Rusă și Ucraina, care cu siguranță și noi pledăm pentru acest lucru să se termine cu o pace justă și durabilă. Și când spun just, aici e vorba de justiție, de trageri la răspunderea celor care s-au făcut vinovați de această crimă. E bineînțeles, putem obține această pace și cu siguranță vom obține cu ajutorul partenerilor noștri și întorcându-mă la acele negocieri care le avem cu Statele Unite, e vorba de garanțiile de securitate pe care le putem obține de la state cu mare influență, cum ar fi Statele Unite ale Americii, dar și cu sprijinul comunității europene, țări cum ar fi ca Germania, Franța.
0: Din păcate, Ucraina a mai primit garanții de securitate în 1994 la Budapesta și nu au fost respectate de țările care le-au oferit.
1: Ok, atunci era timp de pace. Acum cred că s-au trezit foarte mult și au înțeles foarte bine ce înseamnă garanțiile pe care le expun sau le prezintă Federația Rusă.
0: Din păcate mai avem foarte puțin timp. Vreau să discut cu dumneavoastră și despre acea declarație pe care a făcut-o Caia Kallas la începutul lunii mai la Chișinău, precum că retragerea trupelor ruse despre care ați vorbit și dumneavoastră ar trebui să fie inclusă și Uniunea Europeană o va include acest subiect în negocierile pentru pace în Ucraina. Care este poziția Kievului?
1: Bineînțeles, au o legătură aceste subiecte, însă la etapa actuală pentru Ucraina este prioritar negocierea păcii și obținerea acelor scopuri care ne le punem împreună cu partenerii noștri ar putea duce, ar putea avea consecințe favorabile pentru a rezolva și această problemă. Deocamdată nu e vorba de legarea acestor sau includerea pe aceeași agendă cu tratativele, cu negocierile pentru pace din Ucraina. Cu siguranță noi vom susține orice efort și vom face acest lucru împreună cu partenerii noștri de a scoate aceste trupe, însă la etapa actuală ele nu sunt plasate în aceeași agendă cu negocierile. La noi e foarte complicată situația și sunt niște negocieri nu ușoare, deci e bine totul să o facem step by step prin rândul său.
0: La final de emisiune vreau să vorbesc și despre ambițiile comune de integrare europeană ale Ucrainei și ale Republicii Moldova. Mergem împreună pe acest drum, am început practic în același timp, am parcurs până acum aceleași etape, practic concomitent. Vedem că se mișcă procesul ceva mai greu în ultimul an și iată că cancelarul german Friedrich Merz a ieșit cu o propunere de integrare etapizată și oferirea unui statut de membru asociat. Domnul președinte Zelenski a declarat că nu acceptă această formulă. De ce consideră Kievul că această formulă este periculoasă în prezent?
1: Ei bine, eu nu o să dau comentarii sau să comentez declarațiile unui șef de stat, cum ar fi domnul Merz. Eu știu foarte clar. Deocamdată noi de la Bruxelles nu am primit un alt semnal decât cel de deschidere a Uniunii Europene față de Ucraina și Republica Moldova, care și-au numit ca priorități sau și-au definit ca priorități integrarea în Uniunea Europeană. Dumneavoastră ați menționat ambiții, eu nu le consider ambiții. E o oportunitate, e o fereastră de a ne întoarce în locul unde am fost cândva și unde ne e locul nostru, în același rând cu toate națiunile din Uniunea Europeană. Noi nu suntem de pe Marte sau de pe Lună. Asta că am fost supuși și înrobiți o perioadă foarte mare de către monstru ăsta sovietic și acum Federația Rusă continuă să promoveze aceeași politică, ne demonstrează un fapt că am fost puțin mai slabi atunci și poate n-am avut susținere de ajuns din partea comunității internaționale. Ei bine, acum cred eu că comunitatea internațională înțelege foarte bine acest lucru și aici e vorba nu de ambiții, dar de o întoarcere a noastră în acea familie unde am fost, de unde am fost rupți cândva. Și eu consider că avem tot dreptul să pledăm pentru realizarea, să ne mișcăm în aceste direcții, deoarece nu cred că există vreun stat în comunitatea europeană care a plătit același preț pe care îl plătește Ucraina, dar pe care îl plătește și Republica Moldova.
0: Da. Apropo, la final de emisiune vreau să vă îndemn să oferiți un mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova. După cum ați spus, după Ucraina, probabil Republica Moldova a avut cel mai mult de suferit de pe urma acestui război. Nu vorbim doar despre acest război hibrid pe care Rusia îl duce în Republica Moldova, că l-a dus și mai înainte de război. Vorbim efecte directe despre drone, despre frică, despre presiuni energetice, șantaj și așa mai departe. Un mesaj pentru cetățeni, dacă puteți.
1: În primul rând, mesajul meu, aș pune accentul pe faptul că aveți o țară extraordinar de frumoasă prin poporul pe care o prezintă. Oameni iubitori de viață, oameni care își depun eforturi pentru a-și păstra identitatea, care își iubesc locul natal. De multe ori auzim că, uite, Moldova e o țară mai mică. Eu nu cred că prin kilometri pătrați se măsoară mărimea țării, dar prin felul de a fi, prin valorile care sunt împărtășite, prin lucrurile frumoase, cultura, tradițiile și așa mai departe. Și pornind de aici, eu cu fermitate spun că Republica Moldova e o țară mare, o țară bogată, nu în resurse naturale. Oamenii sunt cea mai mare bogăție a oricărui stat. Aveți un popor demn, un popor demn de respect. De aceea le-aș adresa în primul rând oamenilor simple din Republica Moldova un mesaj de mulțumire pentru totul ce au făcut chiar din primele zile ale războiului declanșat de Federația împotriva Federației Rusă. Într al doilea rând, multă energie pozitivă și mult respect față de sine și cât mai puțin să plecăm capul în fața răului.
0: Excelență, vă mulțumesc foarte mult că și pentru aceste cuvinte și că ați dat curs invitației noastre.
1: Vă mulțumesc și eu.
0: Slava Ucrainei!
1: Heroem slavă!
0: Respectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit astăzi. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbata viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Și emisiunea de astăzi aduce în prim plan dezbaterea despre reforma administrației publice locale din Republica Moldova, un proces cu impact major care ridică întrebări despre direcție, ritm și gradul de consens din societate. Recent, Școala de Administrație Publică a Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert, a organizat o masă rotundă cu această tematică pentru a oferi un spațiu de dialog, dar și pentru a pune față în față conceptul guvernamental și viziunile alternative ale partidelor politice, mediului academic și asociației reprezentative a autorităților locale. Toți participanții au fost de acord că reforma este necesară, iar asemenea discuții trebuiau organizate cu mult înainte de a începe reforma. De asemenea, s-a pus accent pe necesitatea asigurării irreversibilității procesului, consensului larg, descentralizării financiare, pe evaluarea impactului real înainte de implementarea reformei, precum și pe consolidarea democrației și autonomiei locale. Participanții au subliniat că reforma administrației publice locale nu poate fi impusă sau reversibilă, ci trebuie să se bazeze pe un acord solid între actorii politici, mediul academic, administrațiile locale și societatea civilă, pentru a garanta continuitatea și predictibilitatea procesului. Inițiativa organizatorilor a avut drept scop principal evitarea unei reforme impuse și identificarea unor puncte de convergență care să garanteze continuitatea acestui proces. Protagoniștii ediției de astăzi sunt Viorel Fordui, director executiv al CALM, Sergiu Palihovici, directorul Școlii de Administrație Publică a Universității de Stat din Moldova, Adrian Iermurachi, co-director executiv IPRE, Constantin Cojocaru, primarul municipiului Iedineț, vicepreședinte al CALM, Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura Ialoveni, vicepreședinte al CALM, Victor Gori, primarul comunei Botnăreștea-Nenii Noi, Lilia Cazac, reprezentanta primăriei Corjova-Dubăsari, Vadim Pistrinciuc, sociolog și fost deputat, dar și Iurie Țap, fost deputat și ales local. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi. La Înălțime cu

0: Așadar, care a fost poziția mai multor experți, reprezentanți ai mediului academic și ai autorităților publice locale despre reforma anunțată de guvern, aflăm în cele ce urmează. Viorel Fordui, director executiv al CALM, a prezentat modelul integrat, flexibil și gradual de reformă al asociației, bazat pe Carta Europeană a Autonomiei Locale și pe descentralizare financiară.
1: În general, modelul CALM-ului pornește de la definirea a trei probleme principale care există. În primul rând, controlul politic prin centralizare. Aceasta este problema esențială în procesul acesta care trebuie să fie rezolvată în principiu prin astfel de reforme. Evident că noi încă în continuare avem un

către administrația locală, dar fără acoperire financiară. Încă una din problemele este tratarea uniformă a inegalității. Și am auzit și astăzi despre faptul că reforma trebuie să soluționeze cumva problemele inegalității, dar iată, discutam și cu unii colegi, mi se pare că modul cum ea se derulează, din contră, cresc încă mai mari inegalitățile acestea și disproporționalitățile, deoarece noi vedem că avem acum niște situații cu 20, cu 15, 3 primării și așa mai departe. Deci e un subiect care trebuie să fie discutat. În primul rând, noi propunem un model de modernizare integrat, flexibil și gradual, care se bazează inclusiv pe Carta Europeană a Autonomiei Locale și, în genere, pe întărirea și consolidarea democrației locale. Nu pe centralizare, nu pe întărirea controlului politic, dar pe descentralizare și democrație locale. Printre principiile de bază a modelului nostru, putem menționa flexibilitatea, complexitatea, deci abordarea întregului complex de probleme, asigurarea de alternative și a dreptului de a decide pentru administrația locală, caracterul benevol și asigurarea unui consens social-politic cât mai larg în acest proces. Un element central al modelului nostru reprezintă descentralizarea financiară reală. Există chiar un set întreg, spre deosebire atât de alte modele, noi venim cu un set întreg foarte concret de propuneri pe domeniul descentralizării financiare, pe care nu odată le-am înaintat. Asocierea și cooperarea intermunicipală, noi vedem un potențial enorm în aceste instrumente, în afară de amalgamare, pe care îl recunoaștem și credem că el trebuie perfecționat, dar asocierea și cooperarea intermunicipală, noi credem că ar fi niște soluții utile pentru a depăși acea lipsă de capacitate administrativă și a soluționa foarte multe probleme cu care se confruntă localitățile mai mici. Și descentralizarea administrativă asimetrică. Ceea ce noi am văzut ca experiență pozitivă și în alte țări, atunci când autorități publice locale, fără a afecta caracterul identitar, să spunem așa, și fără a afecta caracterul de autonomie locală, li se repartizează anumite tipuri de competențe, independență de capacitatea sa financiară, dar iar fără a lichida democrația locală care se manifestă printr-un primar ales și un consiliu. De asemenea, în concepția noastră, un element important reprezintă regionalizarea, dar după standardul european. Noi dacă totuși discutăm despre faptul că unul din scopurile acestei reforme este să fim pregătiți mai bine pentru asimilarea fondurilor europene, cred că trebuie să trecem la nivel regional către astfel de structuri care există la nivelul european și cu care Uniunea Europeană lucrează. Și aceste standarde sunt la nivelul NUTS 2, 5 regiuni sau chiar 3 regiuni cu microregiuni. De asemenea, noi propunem opțiune de municipalizare, adică creșterea rolului orașelor. Noi credem că orașele sunt acel element care poate și trebuie să joace un rol mult mai important în Republica Moldova, în tot ce înseamnă dezvoltare economică, dar și prestarea serviciilor. Noi deja avem niște experiențe foarte bune. Foarte bune atunci când orașele se extind cu servicii. Ceea ce este nevoie de a întări orașele, de a le da resurse suplimentare necesare, ca ele într-adevăr să devină acele poluri de creștere regională sau mic. Organizatorii conferinței ne întreabă despre diferența majoră a conceptului nostru principal. Credem că modelul CALM este de jos în sus. Într-adevăr, noi l-am consultat practic marea majoritate a colegilor noștri, a administrațiilor publice locale și acest proces a durat mai mult timp. El este unul complex, flexibil, etapizat, conectat la realități și stimulativ, prioritizând conținutul autonomiei și calitatea serviciilor, nu geometria hotarelor. Să vedem ce facem cu nivelul 2. Poate noi în genere eliminăm nivelul 2, ceea ce tot e o opțiune, cu atât mai mult că suntem o țară teritorială nu atât de mare și noi credem că chiar s-ar putea găsi și un consens aici, general și în Parlament, dacă este nevoie de aceasta. Amalgamarea exclusiv voluntară propunem. Asociere de cooperare intermunicipală. Avem niște instrumente foarte bune care trebuie dezvoltate, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de exemplu, care permit nu numai asigurare cu servicii comunale, dar permit și exercitarea și serviciilor administrative. Delegarea de competență, alt instrument. Cei mici deleagă anumite competențe pe care nu le pot realiza celor mai mari. Și sigur am mai menționat municipalizarea și dezvoltarea conceptului polilor de creștere. Eu revin la acest lucru. Cât e de complex această reformă? Pe domeniul finanțelor, consolidarea bazei financiare,
care este nevoie de a discuta serios. E descentralizare patrimonială. Noi știm cât de greu merge procesul acesta de limitare, de evaluare și așa mai departe a terenurilor, a bunurilor imobile. Descentralizare economică. Noi până în prezent nu avem un concept

0: De descentralizare economică la nivel regional, poate și local. La noi toată dezvoltarea economică cumva este excesiv decentralizată la nivel central, toate politicile. Iar autoritățile locale nu au instrumente. Dacă vorbim despre organizare și funcționarea administrației publice locale, aici este foarte mult de lucru. Salarizare, state de personal, funcționari și așa mai departe, statutul aleselor funcționarilor local și controlul, sigur, administrativ și judiciar, care de asemenea este o problemă destul de mare. Unul din fundamentele abordării noastre este ca să existe un model realist conectat la realitățile Republicii Moldova. De ce în CALM vine cu o abordare etapizată, evolutivă, adaptabilă la condițiile actuale? Și în opinia noastră, el cu siguranță este un model care poate fi implementat cu ușurință și fără șocuri mari sociale, politice și așa mai departe. Mai ales dacă ținem cont în ce situație suntem acum.
1: Descentralizarea financiară va asigura independența și autonomia reală a autorităților locale, iar inegalitățile nu pot fi tratate uniform, a spus directorul executiv al CALM, Viorel Fordu, în prezentarea conceptului de reformă al CALM. O reformă nu trebuie să îndepărteze cetățeanul de administrație și nici administrația de cetățean, iar axa de fond a reformei trebuie să fie consolidarea descentralizării și autonomiei locale, a menționat directorul Școlii de Administrație Publică, Sergiu Palihovici.
2: Dragii mei, o reformă în sensul componentei ei administrativ-teritoriale este de fapt o alegere și noi trebuie să înțelegem asta. Pe de o parte, așa numită eficiență generalizată, efemeră, presupusă și pe cealaltă parte, democrația participativă, în sensul în care cetățeanul să nu fie îndepărtat de administrație și nici administrație de cetățean. Alte chestiuni, cât de uniformă poate fi reforma administrației publice locale, având în vedere nivelul de dezvoltare economică, în primul rând, gradul de urbanizare, numărul de populație și făcea trimitere domnul Furdui la descentralizarea asimetrică ca un instrument care potențial ar trebui să intre în uzul nostru administrativ și respectiv, de ce nu, să devină un instrument funcțional. Este rezonabil și posibil ca Republica Moldova să meargă pe calea propriei de reformă? Eu cred că este posibil, pentru că Republica Moldova este un spațiu care nu poate fi comparat, după cum nu pot fi comparate și spațiile administrative ale altor țări. Există specificuri naționale, există interese naționale, dacă doriți. Deci, anume din acest considerent, eu cred că noi putem să vorbim despre calea proprie, ori modelul care îl propun eu pentru reformă este, într-un fel sau altul, o cale proprie, dacă doriți. Acest model, care i-am dat noi și nume, deci reforma administrativ-funcțională integrată, deci, având în vedere că noi nu facem o reformă administrativ-teritorială clasică, care este o reformă structurală în Republica Moldova și punem accentul mai mult pe partea funcționalității care trebuie să fie respectiv atestată și regăsită în autoritățile noastre publice locale, acest instrument de fapt supune structura funcției. Și așa trebuie să fie în fond, trebuie să vedem exact ce fel de autorități avem nevoie și după care respectiv să venim cu o structură adecvată. Punctul de pornire este evaluarea funcțională a administrației publice locale, care chiar dacă facem trimitere la cifre din conceptul guvernului, din alte documente de politici, analize și așa mai departe, mai vechi, mai noi, studii și așa mai departe, deci noi nu avem astăzi o analiză funcțională a administrației publice locale și a administrației publice centrale. În sensul în care să existe această legătură pe de o parte și pe de altă parte să știm exact unde sunt punctele slabe și unde trebuie să intervenim. Altă chestiune foarte importantă. Acest concept este replicabil. A menționat și domnul Furdui și cred că toată lumea este de acord. Noi nu vom reuși în această perioadă scurtă, cu această lovitură de reformă, hai să-i spunem așa, cu această acțiune de reformă, să rezolvăm în toată complexitatea ei toate problemele care le regăsim în administrația publică la general, pentru că nu putem să separăm lucrurile. Nu vom reuși. Cât de mult consens nu am avea. Și anume din acest considerent, acest model presupune o abordare care să fie valabil și azi, și mâine, și poimâine, și în guvernarea asta, și în guvernările viitoare. Ori asta ar asigura, dacă doriți, irreversibilitatea proceselor de reformă în ideea că tot ceea ce se face, se face nu pentru un partid, nu pentru o guvernare, dar se face respectiv pentru un sistem, în cazul dat, în mod special administrației publice locale. un moment foarte important, pentru că vorbeam despre ceea ce vom reuși și ceea ce nu vom reuși. Și lucruri care, de fapt, nu se discută cât ar trebui. Vorbim despre elementul de 3.000 sau elementul demografic care stă la baza și a conceptului guvernului. Dar noi avem astăzi o abordare pe parte și ține de depopularea din Republica Moldova. Noi înțelegem, de fapt, că noi reforma astăzi în baza la 3.000 de locuitori. Mâine ar trebui să o facem în baza de 5.000 de locuitori, pentru că oamenii o să plece mai departe. Noi înțelegem că suntem într-un cerc vicios. Noi spunem că într-o localitate rurală noi nu avem dezvoltare economică și răspunsul este simplu, că nu avem resurse umane, nu avem bază fiscală care stă și la baza dezvoltării administrației, localității. Pe de altă parte, eu pun întrebare altfel. Dar cum putem noi să avem dezvoltare economică locală dacă respectiv acolo resurse umane nu e? Deci cercul se închide, cercul este vicios. De aceea, chestiunea demografică trebuie adoptată într-un pachet de acțiuni comune. Mai departe, cartografierea și delimitarea clară a competențelor, creșterea capacității administrative și asigurarea unor resurse financiare și axa de fond a reformei, consolidarea descentralizării și autonomiei locale. Dacă noi plecăm de la asta, atunci respectiv putem pune cruci pe autonomia locală și pe dezvoltarea locală în baza unei administrații publice locale puternice.
1: Trebuie să vedem de ce fel de autorități avem nevoie și după care să venim cu o structură adecvată. Totodată, reforma trebuie să conțină elementele necesare ce ar asigura irreversibilitatea acestui proces. De această părere este directorul Școlii de Administrație Publică, Sergiu Palehovici. Vorbind despre reforma inițiată de guvern, co-directorul executiv al IPRE, Adrian Iermurache, a subliniat că înainte de a lua o decizie finală, trebuie să înțelegem care va fi impactul reformei.
3: Rămân cumva trei întrebări de bază la care chiar aș vrea să am răspuns. Primul element de bază, pornim de la studiul guvernului, pentru că guvernul este cel care asigură locomotiva în acest proces, este care este impactul modelului care se supune discuție. Ce înseamnă aceasta din perspectivă de servicii publice, ce înseamnă aceasta din perspectivă de autonomie financiară, ce înseamnă aceasta din perspectivă capacității autorităților publice locale și tot așa mai departe. Deci sunt lucruri la care chiar trebuie să avem răspunsuri înainte ca să fie luată decizia finală pe o potențială reformă a administrației publice locale. Domnul Palehovici a vorbit despre un model etapizat. Este bine cu modelul etapizat, doar că modelul etapizat poate să fie implementat dacă noi știm care sunt aceste etape și ce se va întâmpla la anumită etapă. Dacă noi nu avem claritate și noi urmează să ne clarificăm în 3-5 ani, ce se va întâmpla? Riscăm să nu mai ajungem la acea etapă în contextul în care vom crea un gust amar de la etapa inițială. Al doilea aspect și e complementar primului, este care sunt modelele alternative. Da, am înțeles, avem un criteriu de 3.000 populație. Am înțeles. De ce 3.000? Eu nu am răspuns. De ce 3.000? De ce nu 5.000? De ce nu 7.000? De ce nu 10.000? De ce în general fără prag? Adică sunt lucruri la care trebuie să vedem modele alternative. Și ce generează modelul de 3.000? Ce generează modelul de 7.000? Ce generează modelul de 5.000 sau nu mai contează care alt număr? Pentru că acestea sunt cifre relativ arbitrare în condițiile în care noi ne aflăm azi la nivel de studiu. La nivel de raioane, iarăși am zis, cifrele sunt diferite, trebuie să înțelegem care este cifra finală și ce înseamnă aceasta la nivel de competență, că fără aceste lucruri este foarte greu să înțelegem care va fi impactul potențial al reformei. Și ultimul aspect care a fost scos în evidență, cred că de toți vorbitorii și este și cumva în titlul evenimentului nostru de astăzi, este consensul. Eu sunt total adept al ideii consensului. Aceasta este o reformă extrem și extrem de sensibilă. Eu sunt, cred că, două reforme în țara aceasta sunt extrem de sensibile. E aceasta și reforma justiției. Reforma justiției deja ne-a clarificat pe partea de consens. El, din păcate, nu a existat foarte mult la etapa inițială și vedem în ce situație ne aflăm acum. Pe partea de încredere în ceea ce înseamnă justiție și acum suntem în fața unei reforme administrației publice locale, care chiar are nevoie de un consens. Pentru că noi ne aflăm la o etapă în care nu putem să gândim această reformă și aici încurajez guvernul să analizeze foarte bine acest aspect. Această reformă nu poate fi gândită exclusiv într-un ciclu electoral. Ciclul electoral se va încheia într-o, sau cel puțin alegeri noi vom avea și prezidențiale și parlamentare și locale în următorii ani și întrebarea este ce se va întâmpla post aceste cicluri electorale, pentru că această reformă poate să fie analogică reformei din anii 2000, când ne-am pomenit într-o contrareformă și cu tot respectul față de reforma realizată în 98, dar mai bine nu se realiza decât ne-am aflat în situația încă și cifrele ne-au arătat acest lucru. Situația a fost mai proastă după ce în 2 ani am trebuit să facem reforma și să ne întoarcem la modelul vechi. Ceea ce a afectat. De asta, dacă nu avem certitudine, nu avem consens larg, și aici chiar sper guvernul să audă acest mesaj, mai bine să nu fie realizată decât să fie realizată cu riscul mare ca ea să fie pur și simplu supusă unei dezbateri politici foarte largi, să fie atacată la nivel de conținut și, într-un final, să fie întoarsă, nu știu dacă neapărat integral, dar cel puțin parțial, să fie întoarsă. Dar aceasta va afecta mult mai mult ceea ce vizează modelul ales. Înțeleg că suntem în contra cronometru, înțeleg că nu avem luxul să mergem foarte mult, dar aceasta nu poate să fie în detrimentul calității și aici chiar vreau reforma să fie gândită în termeni medii. medii și lungi, nu în termen scurt. Vorbesc de 2035-2030, unde se va afla cetățeanul din cea mai departată localitate în această țară în 10-15 ani.
1: Co-directorul executiv IPRE, Adrian Iermorache, a tras atenția asupra riscului unei reforme fără consens larg și asupra necesității evaluării impactului real înainte de decizia finală. Dacă nu există consens larg, mai bine nu faci reforma, a constatat expertul. Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura Ialoveni, vicepreședinte al CALM, a subliniat că în toate țările în care s-a realizat această reformă, pe prim plan a fost descentralizarea financiară, ceea ce deocamdată nu este clar dacă și la noi se va întâmpla. Totodată, primarul a atras atenția că aceste cupsuri despre care se vorbește că vor fi create prestează zero servicii ale autorităților publice locale.
4: Dacă vorbim despre reforma administrației publice locale, eu vreau să atrag atenția la trei aspecte. În toate țările care s-au făcut această reformă, prim plan a fost descentralizarea financiară. Iată, eu am citit conceptul guvernului. Întrebarea este, care sunt măsurile de descentralizare financiară? Acolo este specificat. Vom primi TVA, câteva puncte procentuale. Dar nu este clar TVA-ul care consumat sau produs, fiindcă este o diferență foarte mare. O altă întrebare, va fi el venit propriu sau va fi transferat? Fiindcă dacă este în alt fel, se va tăia din transferurile generale și atunci primăriile nu vor avea nimic, deci zero bani. O altă întrebare, se menționează că posibil să primim impozit din activitatea de întreprinzător. Dar, atenție, ceea ce vedem și din politica bugetar-fiscală și din tot, acest venit merge pe reinvestiții, ceea ce înseamnă că automat nu vom primi acest lucru. Deci, și aici, vedem că iarăși este zero. Se vorbește despre impozitul la locul de trai a persoanelor fizice. Diferite formule, că el trebuie să fie 100, că el trebuie să fie 50. Și iarăși, în concept, nu este specificat cât el trebuie să fie, din ce an va fi, fiindcă de ceea ce am văzut pentru politica bugetar-fiscală din 27, el nu este gata, deci nu știm când va fi. Un alt lucru, dacă noi totuși vorbim despre descentralizare și despre autonomie locală, dar am văzut un aviz a guvernului, unde era scris că începând cu anul 27, o să ne trezim cu plafoane la impozit pe imobil și la impozit funciar. Și aici apare o întrebare. Este descentralizare sau acel impozit care trebuie să fie baza și administrații publice locale și în toate statele a Uniunii Europene, el este baza veniturilor proprii, noi încercăm să punem plafoanele și ceea ce am obținut se stopează. Pun întrebare, ce venituri vor avea primăriile noi? Un alt venit care trebuie să fie patrimoniul nostru, deci noi trebuie să obținem mai multe venituri din patrimoniu, ne spune administrația publică. Întrebare, ce fac acele între 270 de unități administrative teritoriale care încă nu au trecut prin procesul de delimitare masivă. Bunurile lor nu sunt înregistrate. Deci, logic, noi nu putem primi venituri. Deci, așteptăm încă câțiva ani ca să obținem venituri. Observăm că din veniturile noastre actuale și din tot, practic ceva nou nu ne oferă reforma. Și întrebarea este, cum ne vom dezvolta? Fiindcă, da, noi trebuie să creștem capacități, trebuie să asigurăm cofinanțări. Iată, aici s-a menționat că noi suntem în anul 27 și din 24 cerem acel fond de cofinanțare a proiectelor, ori la momentul de față avem 30 de unități administrative teritoriale care implementează proiecte Interreg. Dar regulile la Interreg s-au schimbat și pe lângă cofinanțare noi trebuie să avem și prefinanțare. Și deci, iese că noi capacitatea am avut să aducem aceste proiecte în țară, inclusiv primăria mea, dar din cauza că nu pot să asigur prefinanțarea, că cofinanțarea eu nu asigur din bugetul meu, dar eu nu pot să asigur prefinanțarea și în buget nu sunt acele resurse ieftine, fiindcă cum au câștigat statele Uniunii Europene și au reușit să implementeze proiecte. Au avut acele fonduri prin care ei s-au împrumutat ieftin la procente preferențiale și astfel au fost aduse investițiile. Ce ține de capacitatea primăriilor, ne spune că nu vom putea atrage în proiecte din fonduri europene. Deci, atenție, când discut cu primarii din România, îmi spune, domnule primar, echipa mea de implementare este compania de consultanță și este mult mai profitabil și mai ieftin să angajez o companie de consultanță, să-mi scrie proiecte, să implementez proiecte specialiști în domeniu și așa mai departe. Și iată, aici ar trebui noi să ne cooperăm în domeniul scrierii proiectelor și am dat mai multe exemple, adiurile, galurile, o coeziune de eforturi și a primăriilor mici și așa mai departe. Un al treilea aspect, cursurile. Deci eu tare înțeleg, sună frumos, centru unic de prestare a serviciilor, dar haideți să facem o mică analiză. paraliză. Câte servicii ale APL-ului prestează cupsurile la moment? Îmi răspunde cineva. Vă spun eu, zero. Noi suntem în luna mai și la moment de față zero servicii se prestează. Când cupsurile vor începe să presteze serviciul APL-ului? Dar haideți să revenim în urmă. Logica să prestezi un serviciu APL-ului, deci trebuie să pornești de la ceva ce este digital, da? Iar cetățeanul vine principal în mediul rural pentru 3-4 certificate. Proprietatea, reședința și tranzacțiile care urmează să facă. Cum noi o să digitalizăm aceste servicii dacă noi nu am creat o premisă pentru a digitalizare registrele primăriei oameni buni? Acum eu o întreb, sunt gata responsabilii să renunță la certificatul nostru, fiindcă dacă el nu e digital, și să permită cetățeanul de a face tranzacții? Deci răspunsul este nu, fiindcă documentul eliberat de administrația publică locală este cel primar și cel care l-a făcut proprietar. Plăcut ideea domnului Ciocan care a spus în emisiune, digitalizarea serviciilor va fi atunci când cetățeanul va veni cu codul personal și el va obține orice tranzacție fără să vii după un certificat de la APLF. Deci iată când noi vom avea acea interconectivitate în toate registrele APL, ASP, toate registrele de stat, atunci vom vorbi despre faptul că cetățeanul îi va fi mai ușor, dar nu este făcut la momentul de față modificarea legislației. Eu de 6 luni spun că în această legislație trebuie făcut un singur lucru și de permis APL-ului accesul la aceste registre ale populației. Ori exemplu, noi l-am văzut prin taxa de salubrizare, că până în luna mai acestui an, CITL-ul, care la noi este programul de gestionare a taxelor și impozitelor, nu a avut interconectivitate cu registrul ASP-ului cei sunt de populație și abia pe 13 mai a fost posibilă eliberarea avizurilor de salubrizare. Și atât până nu vom avea această interconectivitate, nu este posibil acest lucru și cupsurile nu vor putea presta serviciile APL-ului. Și un lucru foarte important. Deci eu tare am așteptat că în concept nu am văzut nici cei ce sunt dezvoltare economică unitățile administrativ-teritoriale. Și s-a specificat clar că majoritatea localităților acolo unde urmează să fie făcută reforma, să fie făcut acest proces de amalgamare voluntară, sunt localități din mediul rural. Ce facem oameni buni cu economia în mediul rural? Noi știm foarte bine că economia în mediul rural este agricultura. Unde sunt specificate lucrurile esențiale? Cum dezvoltăm sistemul de irigare? Cum asigurăm niște resurse ieftine pentru agenții economici? Cum reușim să atragem forța de muncă pentru agenții economici? Cum reușim să construim infrastructura de conexiune către agenții economici? Fiindcă dacă noi vrem să avem mai multe venituri, noi trebuie să dezvoltăm agenții economici, să creăm un plan de dezvoltare, niște măsuri preferențiale pentru agenții economici în mediul rural. Cum dăm autonomie locală administrației publice locale prin diferite măsuri de a atrage agenții economici? Niște măsuri preferențiale la impozit, o politică proprie de scutiri, o politică proprie de atragere agenților economici în teritoriu, cei sunt de gestionarea patrimoniului, niște politici preferențiale. Ca noi să realizăm aceste lucruri, trebuie să avem și o descentralizare a sistemului financiar. Dar ceea ce ne se propune nou la momentul de față, mai degrabă este centralizare.
1: Sunt multe incertitudini privind veniturile noilor primării, iar ceea ce se propune astăzi mai degrabă este o centralizare, nu o descentralizare financiară. Și în asemenea condiții nu este clar cum se vor dezvolta primăriile nou create. Constatarea aparține primarului comunei Gangura Ialoveni, Marcel Bobeica. Primarul municipiului Iedineț, vicepreședintele Calm Constantin Cojocaru, este de părere că reforma trebuie făcută, iar greșelile trebuie reparate în procesul de implementare.
5: Astăzi suntem la granița dintre câteva concepte. Conceptul calmului, care este unul blagean și spune că veșnicia s-a născut la sat și rămânem la sat, nu prea ne mai dezvoltăm pentru că satul e veșnic și rămânem în veșnicia asta a noastră. Eu vin din sat și parcă încerc să o cred. Este al doilea concept al guvernului, care încearcă să fie undeva la mijloc și să găsească formula de compromis și cel care l-a propus domnul Căciuc, în principiu este același concept al calmului, doar cu întărirea orașelor reședinței. Și astăzi nu s-a vorbit încă de un concept, dar care foarte mult circulă în mediu, îi spune conceptul Tofan. Eu sunt părtașul celuiași concept, pentru că sunt într-un oraș pol de creștere și am văzut cât poate aduce un astfel de oraș pol de creștere, unde practic o urbanizare în mare parte a Republicii Moldova, ori ne dezvoltăm, ori ne modernizăm și o rupim din talpă cu 40 până la, hai să zicem, 60 de primării. Este aproape de conceptul baltic tuturor celor trei țări baltice. După mine, ce se întâmplă astăzi aici, ce s-a întâmplat pe decursul anilor, au fost căutări de găsirea compromisului. Repet, nu sunt din partidul de guvernare, dar s-a căutat diferite formule la masa de discuții. Haide, ce spui tu? Ce spui tu? Se încearcă diferite formule. Formula care a găsit-o guvernul și o propune este o formulă de mijloc. Hai, vă amalgamați voi voluntar cum voi vă vedeți. Astăzi avem peste două treimi care deja încearcă să regăsească voluntar. Unde nu vă veți putea voi să vă regăsiți, încercăm noi normativ să așezăm lucrurile. Parcă a fi o variantă de compromis. Nu văd varianta de compromis din partea guvernului pe cei ce practic noi astăzi la masa de discuții s-a găsit un consens. Că noi astăzi nu mai avem nevoie de raioane. Un element parazitar intermediar care astăzi practic Republica Moldova nu are nevoie de dânsul. Mai ales atunci când vorbim de raioane ca element politic. Avem ADR-urile, sunt servicii regionale pe care trebuie să prestăm, le dăm doar la nivel de executare aproximativ ADR-urile actuale și terminăm vorba. Înțeleg că nu există o formulă de găsire a compromisului politic, poate, dar haideți să încercăm, haideți să mergem în Parlament. Eu, din câte am văzut de la colegii din opoziție, sunt deschiși spre o negociere în ce formulă să regăsesc raioanele sau să regăsesc în general în Republica Moldova. Varianta TOFA spune foarte clar, este una radicală, dar peste 7-10 ani va tinde Republica Moldova să ajungă acolo. Ori ne dezvoltăm, ori ne modernizăm și ajungem, pentru că Europa merge spre urbanizare în esență toată și asta e școala Europei. Ori rămânem și ne mai bălăcim 6-8-10 ani încă în veșnicia blagiană, în a căuta cum să mergem. Lucrurile se mai repară din mers. Faptul că Partidul Guvernământ a început-o din primul an este o chestie salutabilă, pentru că atunci când o faci în ultimul an nu poți repara multiproces. Dar în primul an a pornit discuția, în a doilea an merge amalgamarea, în a treilea an repari și în a patrulea lucrurile se așează într-un făgaș acolo unde e reparat. Ori noi astăzi încercăm să găsim mijlocul ca variant care ne-l propune, ori merge fiecare pe extremii. Faptul că suntem în asentiment cu nivelul 2, deja bucură. Faptul că se găsesc compromisuri pe voluntar, la fel bucură. Hai să vedem unde ne mai dezbină și să încercăm să apropiem lucrurile și să mergem înainte. În caz contrar, riscăm încă foarte mulți pași să-i pierdem, inclusiv și până în 30 și până în 32. Leova a demonstrat prin practica via ei ce se poate și ce nu se poate. Al doilea an repară, rectifică anumite lucruri și mergem înainte. În caz contrar, o să mergem tot pe baricade politice unei opoziții altui putere și tot o să ne anulăm decizii unul altora.
1: Constantin Cojucaru, primarul municipiului Iedineț, vicepreședinte al CALM, susține reforma cu primării mari și eliminarea nivelului raional considerat parazitar. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!
6: La înălțime cu CALM.

0: Alte opinii despre reforma administrației publice locale făcute publice în cadrul mesei rotunde cu tema spre un consens politic și societal larg, viziuni și soluții funcționale, vă prezentăm în continuarea programului de astăzi. Victor Gori, primarul comunei Botnărești, Anenii Noi, vicepreședinte al CALM, a declarat că trebuia să fie implementată strategia de descentralizare financiară din 2016 și astăzi aveam cu totul altă realitate în comunitățile noastre la capitolul venituri.
1: Din 2011 sunt primar. Dacă 500 de oameni contribuie la 20 de milioane, în schimb îi primesc 500 de mii. Cam așa se raportează distribuția financiară Republica Moldova. Nu știu dacă reforma dată a început cu strategia respectivă de reformă în administrația publică locală, dar până la urmă se rezumă la reforma teritorială administrativă. Strategia de descentralizare financiară din 2016, uitat-o zi ei, cât s-a implementat din trânsa? Parțial. Păi noi cred că logic trebuie să mergem pe ideea descentralizării financiare, după care de la sine această reformă se va face. Consensul larg, 4500 de oameni s-au menționat, cifra de 4500, primari, consilieri. Eu cred că, nu știu, eu presupun că primăria Botnărești e unica primărie care a emis decizia de inițiere a referendumului local la nivel local, pentru că asta trebuie făcut la nivel local, nu putem face la nivel de republică. Cetățenii trebuie să hotărască asta, fiindcă asta ține de viitorul localității. Și nu numărul de populație poate caracteriza primăria sau administrația publică locală. Personal din 2015 am depus proiectul ŠAP și canalizare. Apeductul l-am implementat. Am regionalizat acest serviciu și am inclus orașul Anenii Noi în proiectul nostru, oameni buni. Noi vorbim cumva de localitățile mai mari că au capacități. Sunt diferite și nu dictează numărul oameni buni. Vă asigur, nu dictează numărul. Am fost în stare să atragem și agenții economici. Am ridicat capacitatea financiară și administrativă a localității, având o capacitate adecvată. Păi de ce nu avem dreptul la același nivel de trai ca și în toate localitățile? Fiindcă agenții economici, da, se vorbește despre impozit venit la locul de trai. Aș fi vrut ca persoanele respective să locuiască lângă o carieră de extragere a zăcămintelor, lângă o fermă de creștere a păsărilor și atunci eu cred că părerea s-ar schimba, fiindcă impactul negativ al agenților economici este. Chiar și în Chișinău, dar el este. Trebuie cumva obiectiv repartizat totuși aceste impozite. S-au dus exemple ce sunt de canalizare, de apeduct. Eu cred că sunt manipulări mai degrabă, fiindcă dacă excludem Chișinău, practic schimbă total aceste raportaje de procente. Fiindcă Chișinău, practic, raportul respectiv și-l face. Și dacă asta rezultatul, zicem, acele sisteme de canalizare și de apeducte încă vechi, în timp sovieticilor, deoarece am revenit la varianta sovietică, cum a menționat și domnul Turbure, eu cred că nu este argument. Proiectul canalizare stă, așteaptă finanțare. Am fost capabili să-l facem, am fost capabili să contribuim la proiectul cu apeduct de 1 milion de lei. Noi am fost în stare să acordăm finanțe pentru drumul raional, oameni buni. Noi am investit din surse noastre proprii și alte proiecte în drumul raional. Ca de exemplu, raionul nu a fost în stare să asigure pe perioada de iarnă drumul său raional, care circulă până la mine prin localitate. Noi l-am asigurat. Să vorbim de specialiști. Consiliul raional a făcut concurs și nu a participat nimeni ce sunt de arhitectul raional. Dar noi vorbim la o localitate 3000, să apară arhitectul, să apară. Eu sunt adeptul celor de a angaja o companie de scriere a proiectelor. Noi suntem în stare, am scris proiect până acum. Suntem partea unui proiect Interreg pentru a crea o întreprindere intercomunitară la proiectul regional de apeduct unei 10.000 de locuitori. Suntem capabili să acumulăm până la 20.000 locuitori. Noi așa vedem servicii de calitate în apeduct, în canalizare, dar nu la 3.000 de locuitori. Serviciile ce le acordă primăria sunt cu totul altul lucru. Asta și e problema, că noi cumva acumulăm toate serviciile într-un stat, nu îl trebuie divizat. Cei ce acordă primăria nu poate să acorde cupsurile respective ca la mine în localitate. Cum stă bine, mersi, așa și stă. Noi din când în când mai apelăm noi cu colegii de la primărie. De aceea, eu cred că sunt adeptul, da, municipalizării accept într-o oarecare măsură pentru a ajunge un consens larg cu păstrarea primăriilor, fiindcă noi reprezentăm cetățenii. În caz contrar, nu acel reprezentant al primarului va reprezenta această localitate. Fiindcă avem exemple triste la ziua de azi, în componența unei administrații publice locale, unii sunt mai multe localități. Un leu din 2016 din fondul rutier nu a primit localitatea respectivă. Localitatea respectivă are undeva 400 de locuitori. Altă localitate, unde este primărie, de 250 de locuitori, în Anenii Noi. Are un buget, oameni buni, de 2.500.000 și se mișcă lucrurile. Același fond rutier, ceva să mișcă, ceva să face din banii ăștia. Comparativ cu o localitate la ziua de azi. Să nu ne mai ducem aminte de perioada 398-2003, când a fost, da? 99-2003. Atunci, TVA-ul rămânea în teritoriu 100%. Noi am fost fost amalgamați, cu folosesc cuvântul, cu altă localitate. Grădinița, 4 ani de zile, a primit peliculă iarna să sub ferestrele și o căldare de vară să obsească. Vrem noi, nu vrem, factorul uman va exista. Vrem noi, nu vrem, acel primar va prioritiza lucrurile. Și va părea ideea impactului. Când nimeni să impună, zic, să dai la toate localități legal. Vă pune impactul, cum și este la ziua de azi. Eu personal cu problema asta de impact am luptat de când sunt primar, din 2011. Apelam la diferite ambasade, la diferite structuri, chiar și internaționale. Impactul era problemă. Plus, încă mai părut și avem regulamentul respectiv, unde este plafumat la statul european, la un anumit tip de proiecte, până la 1500 de locuitori. Noi și așa am fost marginalizați și suntem marginalizați la ziua de azi, fiindcă formula de calcul, de transfer de stație generală, acolo tot impactul are numărul de populație. Noi, la rândul său, deamul, suntem marginalizați. Ceea ce e contrar Constituției, că avem dreptul la același nivel de trai, ca așa prevede articolul 47 de Constituție. De aceea, eu cred că revin la ideea, pentru a ajunge la un consens larg, da, municipalizarea, păstrarea primăriilor și descentralizarea financiară.
0: Primarul Comunei Botnărești, Victor Gori, a informat despre decizia de inițiere a unui referendum local în comunitatea sa, în care cetățenii să decidă asupra amalgamării. Lilia Cazac, reprezentantă a primăriei Corjova din Dubăsari, a constatat că asemenea evenimente, în cadrul cărora să fie abordate toate aspectele reformei, trebuiau organizate mult mai devreme, iar conceptele propuse de oamenii din domeniu să se regăsească în documentul final al guvernului.
2: Da, într-adevăr, reformele care acum se inițiază, noi avem nevoie de reformele date, dar cred că masa rotundă care este azi organizată, ea trebuie să fie cu mult mai înainte, fiindcă noi am auzit astăzi niște concepte care trebuie să fie auzite de guvernare. Ceea ce a prezentat domnul Tkaciuc, domnul Furdui și domnul Palihovici nu se regăsesc în conceptul care este propus acum de guvernare. Avem și noi din teritoriu multe întrebări. De pildă, stimulentele care se vorbește în cadrul reformei date. Primăria care are un buget de 9 milioane la moment. Dacă ea se va amalgama, avea un stimulent de 18 milioane. De unde va fi achitate? Sursa de finanțare a stimulentelor date. Noi nicăieri nu le vedem. Cu atât mai mult că suntem o republică cu un deficit bugetar în anul curent de peste 20 de miliarde de lei. Asta e una. Într-adevăr, noi trebuie să începem nu de la amalgamare ținând cont de populație, dar ținând cont de descentralizarea financiară. Atâta timp cât primăriile nu să aibă veniturile lor aprobate prin lege directe, noi n-ați putem face amalgamările date. Dat fiind faptul că vin dintr-o primărie, activez acum în primăria Corjova, este o primărie din raionul Dubăsari mai specifică. Am o întrebare la Cancelarea de Stat ca să rămână ca lucru pe acasă, fiindcă suntem o primărie unde nu a fost petrecut recensământul. Ultimul recensământ nu a fost petrecut, s-a motivat cu faptul că este o primărie la hot și nu se poate petrece recensământul. Conform datelor de la ASP, la moment în primărie sunt înregistrați 6.716 de locuitori. Conform datelor de la CEC, avem în jur de 3.000 de persoane care sunt incluse în listele electorale. Pe care criteriu și cu cine poate să facă primăria data amalgamare dacă ei nu este nicăieri menționată în datele statistice? Iată, primăria dată vrea să facă amalgamare, are capacitate, dar legal noi nu putem să facem cu nimeni, fiindcă la noi nu a fost trecut recensământul. Deci ei, într-adevăr, sunt de acord cu faptul că de la regiune la regiune, noi, dacă chiar totuși suntem o țară, noi oricum suntem diferiți. Și ar vrea întrebarea legată de Corjova să fie luată în calcul și să primim răspunsul cum mai departe să procedăm. Fiindcă în teritoriu, într-adevăr, se vehiculează cu multe lucruri. Amalgamarea câteodată nu este voluntară, dar este pe criterii politice. Noi vă spunem ceea ce vedem noi în teritoriu. La noi vin reprezentanții de la organele centrale, se discută cu primar, unde se dau careva propuneri ca să fie respectate careva reguli de joc dictate de sus. Dar totuși, dacă este amalgamare voluntară, trebuie să expună populația din teritoriu.
0: Chiar dacă suntem în aceeași țară, realitățile din comunitățile noastre sunt diferite și trebuie să ținem cont de ele atunci când facem reforma, a spus reprezentanta primăriei Corjova, Lilia Cazac. Sociologul Vadim Pistrinciuc a tras atenția la faptul că satele din zona de securitate au un statut special.
3: Într-adevăr, este un subiect foarte, foarte important. Eu știu că am participat la o discuție și cu biroul poliției de reintegrare, fiindcă satele, localitățile din stânga Nistrului au un statut mod special și cred că e crucial pentru noi, mai ales în momentul ăsta. Nu vreau să folosesc cuvântul derogare, dar să privim în mod special, adică dedicat acestor localități integral, fiindcă e sensibilă situația, știm în ce mediu și context activează toate aceste primării acolo și cât de importante ele sunt, nu doar din punct de vedere al administrației locale, dar și a statului Republica Moldova.
0: Sociologul Vadim Pistrenciuc despre importanța primăriilor din zona de securitate, mai ales în contextul geopolitic actual. Fostul deputat și ales local Iurie Țap a scos în evidență faptul că în Polonia mai mult de o treime din bugetul național este gestionată de autoritățile locale, pe când în Republica Moldova în bugetele locale ajung doar 10% din bugetul național sau chiar și mai puțin.
4: Trebuie să înțelegem noi, trebuie să înțeleagă cetățenii că anvelopa financiară, impozitele care sunt pentru finanțarea autorităților locale, de fapt este vorba despre impozit persoanelor fizice, este impozit pe proprietate, inclusiv pe transport care trebuie să vină aici, pentru că legătura dintre servicii și plată, achitare, este una directă. Cetățeanul la locul de trai, habitatul, aici el are nevoie de servicii, de aceea el trebuie să achite aceste impozite. Da, putem și TVA, da, putem și impozitul venit a persoanelor juridice, doar că trebuie să ținem cont. Aceste impozite sunt volatile. Ele pot să fie, pot să nu fie, dar bugetul trebuie să fie unul echilibrat. Și atunci când ne merește în situația că întreprinderea sub diferite forme, reinvestirea sau altele, mă rog, atunci noi rămânem neacoperit. Ce trebuie să facem? Să delimităm clar competențele, inclusiv competențele obligatorii care trebuie să fie. 2. Asigurarea resurselor financiare și patrimoniului. Și 3. Instrumentele, fie că vorbim de statutul satului, localității care trebuie să aibă. Sunt mai multe lucruri care dezvoltă legea și este un instrument al bunei guvernări. Aceasta, de fapt, este direcția pe care trebuie să mergem. Alt aspect, reforma administrației publice, spuneam, nivelul 2 pornește de la faptul, Carta Europeană spune clar, unele servicii, în condiții de amploare și natura lor sau de eficiență, de criterii de eficiență administrativă, fizico-economică, pot sau trebuie să fie atribuite altor autorități. În cazul 2, educație, sănătate, asistență specială instituțională, este logic să fie pentru nivelul 2. De aici vine principiul proporționalității, prevede această posibilitate, inclusiv politicile de dezvoltare regională. Ori, raioanele în această formulă, nu putem vorbi despre dezvoltare regională în formula actuală care se propune. Vom avea într-o regiune 3 planuri de amenajare a teritoriului. Vom avea 3 decizii care nu vor fi ușor de luat, fiindcă vor fi 3 raioane. Avem paralel ADR-urile care sunt subordonate ministerului. Avem Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Avem structuri paralele. Ori, sistemul administrației publice locale și centrale, ele sunt interdependente, sunt sisteme autonome, dar trebuie să fie un tot întreg. Ori, banul public este același și nu putem admite să avem atâtea structuri paralele, inclusiv agenții pentru sănătate, asistență socială, medicină, care trebuie să fie în cazul centralizării acestor servicii. De aceea, revin, trebuie să vedem aceste probleme din perspectiva rigorilor teoretice, postulatelor doctrinare și exemplelor practice. Democrația. Voi aduce un exemplu simplu. Polonia a realizat o reformă veritabilă. Astăzi, colectivitățile regionale și locale gestionează ceva mai mult de o treime din bugetul public al Poloniei. O treime. În Moldova avem circa 10%. Și dacă mai reducem sănătatea, educația și asistența socială instituțională, vom rămâne la 5 sau sub 5. Pe ce fel de democrație participativă? Ori statul de drept este puternic prin implicarea colectivităților teritoriale și locale în administrarea treburilor publice. Este, pe de o parte, o reformă politică, pentru că implicarea cetățeanului în procesul decizional, pe de altă parte, este o modalitate eficientă de administrare treburilor publice. De aceea au fost foarte multe gânduri bune dincolo de anumite, hai să le lăsăm să trecem peste ele, sper că suntem destul de maturi. Hai să încercăm totuși să vedem care sunt punctele convergente și guvernul, sigur, să se uite profund peste aceste probleme la care m-am referit. Timpul lucrează împotriva noastră, timp nu avem. Dacă ne dorim cu adevărat, putem reuși. Fiindcă dictonul spune, dacă vrei, poți. Republica Moldova doresc succes tuturor și cetățenii. Poate un pic voi fi nemodest, dar voi zice, am avut 3 mandate de primar de Florești. Și faptul că mi-a reușit să administrez eficient acest oraș a fost doar datorită faptului că am implicat plenar cetățenii în acest proces.
0: Cetățenii trebuie să fie la baza oricărei reforme, iar punctele convergente din toate modelele prezentate trebuie să se regăsească în conceptul guvernului. De această părere este fostul deputat și ales local Iurie Țap. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Ana Moraru. Până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând!
5: La înălțime cu

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal

Al urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fie construit aproape nici. Decenii de studii, 10.000 de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun parte. Tidului schimbăm legile. I guess, Nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene. Fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmași. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină tonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-a pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS o concediat sau închis vreo 3.000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici fei ierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uraniului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3 mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Cernobâl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul?
Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea duce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șoricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalkerul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activități industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-ul, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Mi se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate de incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Autoritățile de mediu nu au identificat urme de poluare pe râul Nistru în zona Vadului Vode după ce în spațiul public au apărut informații privind observarea unor presupuse pete. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei. Oficialul a subliniat că s-a autosesizat imediat după apariția informațiilor și a dispus o inspecție de urgență în zona indicată.
1: Mă autosesizez deja și să solicit colegilor să meargă să facă o inspecție în zona Vadului Vodă. Respectiv, colegii au verificat toată zona care a fost indicată, nu au găsit nimic, respectiv am ținut să informez locuitorii că nu există niciun pericol și chiar dacă ar fi ceva, putem să intervenim rapid.
2: Ministrul a explicat că apariția unor pete de poluare în zona Vadului Vodă este puțin probabilă în contextul în care sursa poluării de pe Nistru a fost deja stopată, iar astfel de urme nu mai sunt observate nici în nordul Republicii Moldova.
1: Vreau să menționez că atâta timp cât poluarea practic este oprită, noi deja și în nordul Republicii Moldova nu se mai văd astfel de pete. Ar fi fost oarecum ciudat ca să fie într-o zonă a Vadului Vodă care este mult mai îndepărtată, adică în centrul Republicii Moldova, decât dacă cineva ar fi aruncat ceva intenționat pentru a face o provocare sau o dezinformare. Dar colegii nu au identificat nimic în această oră, ei continuă probabil și la această oră. I-am rugat să verifice toată zona astfel încât să ne asigurăm că totul este în regulă.
2: Republica Moldova s-a confruntat în luna martie cu o criză majoră provocată de atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina. În urma atacului rusesc asupra hidrocentralei din Novodnestrovsk din Ucraina din noaptea de 6 spre 7 martie, cel puțin 1,5 tone de ulei tehnic din transformatoare au ajuns în Nistru. Atunci, guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile și a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.
0: Criza electorală de la Comrat se adâncește. Președintele interimar al Adunării Populare și-a anunțat demisia după ce ședința extraordinară din 2 iunie, convocată pentru deblocarea alegerilor regionale din 2026, a ieșuat din lipsă de cvorum. Din cei 33 de deputați, doar 13 au fost prezenți. În locul votării regulamentului provizoriu necesar organizării scrutinului, ședința s-a transformat într-un schimb dur de replici între bașcanul interimar al Găgăuziei și mai mulți deputați, după care Uzun a părăsit sala.
3: Вы просто красивые и сладкие трути. Спасибо.
4: Свободен, Игорь Семенович. Свободен ты, бабушка.
5: Uzun a criticat lipsa avizului juridic și a consultărilor publice, în timp ce Ormanji a susținut că documentul a fost elaborat de un grup de lucru din care au făcut parte reprezentanți ai instituțiilor centrale și regionale. Criza electorală din autonomia găgăuză persiste de mai multe luni după ce autoritățile regionale au refuzat aplicarea prevederilor noului cod electoral al Republicii Moldova. În aceste condiții, scrutinul pentru alegerea noii componente a Adunării Populare nu a putut fi organizat. Deși mandatul actualului legislativ a expirat în noiembrie 2025, două date stabilite anterior pentru desfășurarea alegerilor, 24 martie și 21 iunie 2026, au fost anulate de instanțele de judecată. Totodată, autoritățile centrale și cele locale nu se pot înțelege cum trebuie să se numească autoritatea electorală de la Comrat, care organizează alegerile în autonomia găgăuză. În timp ce Comratul solicită să fie numită Comisie Electorală Centrală, Chișinău susține că această denumire aparține deja autorității electorale naționale, cerând ca cea de la Comrat să fie numită Consiliul Electoral Central. Menționăm că reuniunea consultativă din 27 mai a deputaților găgăuzi

0: sancțiuni, stabilesc dreptul primăriilor de a aplica aceste sancțiuni, stabilesc că încasările din urma acestor amenzi să meargă în bugetul public local, precum și stabilim că primăria ar putea să evacueze în cazul în care aceste automobile sunt parcate cu încălcarea anumitor reguli.
1: Consilierul municipal din partea MAN, Grigorie Bejenaru, consideră că măsura ar putea fi privită inițial cu reticență de cetățeni, însă pe termen lung aceasta va contribui la suplimentarea bugetelor locale și la o mai bună administrare a spațiilor publice de parcare.
2: Primul val va fi poate puțin negativ, fiindcă orice taxă sau orice noi schimbăm în anumite regulamente și aplicăm este ceva ce cetățenii pot fi contra, dar pe parcurs, dacă această taxă este bine stabilită, dacă sunt acești bani reversați corect în bugetul, în bugetul local, asta este o taxă adăugătoare la bugetul local. De ce? Eu nu cred că este o vună apelie, cât din nivelul 1, din nivelul 2, care vor fi contra acestor schimbări.
1: În perioada 2019-2025, în municipiul Chișinău au fost amenajate aproximativ 5.000 de parcaje stradale, inclusiv peste 2.000 de locuri de parcare gratuite, realizate în cadrul proiectelor de renovare a curților de bloc, gestionate de preturile de sector.
3: Fiul lui Vlad Plahotniuc și președintele Federației de Arte Marțiale, Dorin Damir, a fost achitat de Curtea de Apel Centru în dosarul în care era învinuit de presupusă implicare în atacul Raider împotriva unei companii imobiliare în anul 2017. Instanța a dispus anularea integrală a primei sentințe din oficiu și a pronunțat o soluție de achitare.
4: Decizia a fost pronunțată în lipsa inculpatului, care își execută în prezent o pedeapsă de 3 ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne.
5: Se pronunță o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează. Damir Dorin Mihai, născut la 20 martie 1972, învinuit de copiii infracțiunilor dreptului de articolul 189-23 al 2 cod penal, se achită din motiv că fapta nu împlinește elementele constitutive ale infracțiunilor incriminate. Decizia este executorii de la adoptare, dar poate fi recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni la data comunicării deciziei integrale.
4: Anterior, pe 23 decembrie 2022, judecătoria Chișinău l-achitase pe Dorin Damir în același dosar de șantaj și amestec în înfăptuirea justiției și urmărirea penală în legătură cu fondatorul companiei imobiliare Vladislav Musteață. Potrivit acuzațiilor, Damir l-ar fi șantajat pe Musteață prin intermediul unui avocat cu amenințări de răfuială fizică asupra sa și a familiei pentru a-l determina să-și retragă plângerile. Acesta a respins acuzațiile, declarând în instanță că nu-l cunoaște pe Musteață și că nu a avut niciodată întâlniri cu acesta. Amintim că Dorin Damir a fost condamnat pe 19 ianuarie curent la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne.
3: Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centrul capitalei, pe care urmează să fie construit noul sediu al ambasadei SUA în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de guvern. Pe terenul situat pe strada Tighina va fi amenajat și un parc, iar porțile emblematice ale fostului stadion vor fi păstrate. Menționăm că luni președintele SUA, Donald Trump, l-a propus pe Joseph Mark Bullhalter pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, care l-ar putea înlocui pe însărcinatul cu afaceri Nic Petrovici, aflat în această funcție de aproape un an. Funcția de ambasador al SUA în Republica Moldova este vacantă din mai 2024, după încheierea mandatului lui Kent Loxton.
6: Este un proiect foarte important pentru parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite. Urmează etapele procedurale prevăzute în acord. Suntem în contact cu ambasada Statelor Unite și guvernul american. Din experiența mea pot să adaug că am văzut o transformare a întregului cartier, în special în Kiev și în București. În Pipera, de exemplu, când s-a construit ambasada, sediul, edificiul nou al ambasadei americane, au apărut școli internaționale, s-au construit centre comerciale, s-au construit străzi frumoase. Adică eu cred că o să fie și o dezvoltare frumoasă acestui cartier istoric.
4: La rândul său, șeful Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, a precizat că statul a despăgubit toți proprietarii care dețineau bunuri imobile legal confirmate și înregistrate conform legislației. În acest scop a fost alocată și utilizată suma de 7,5 milioane de euro.
7: În continuare, partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziție și să efectueze plata de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra

0: pe terenul. După această confirmare, Guvernul Republicii Moldova va emite actul de predare primirii și va asigura înregistrarea dreptului în registrul bunurilor imobile.
1: Pe 29 martie 2024, Guvernul anunța că a inițiat procesul de negociere a documentului care va debloca procesul prin care acest teren din centrul capitalei abandonat de aproape 17 ani va putea fi valorificat, iar tot acest sector al Chișinăului va fi revitalizat. Prețul de vânzare se estima la circa 15 milioane de euro. La mijlocul lunii aprilie 2025, Guvernul Statelor Unite al Americii a achitat 3,2 milioane de euro pentru plata despăgubirilor către expropriați. Într-un final, terenul cu o suprafață de 5,2 hectare a fost vândut Guvernului Statelor Unite cu 18 milioane de euro. În locul stadionului va fi construit campusul diplomatic al Statelor Unite. Potrivit acordului, porțile istorice ale fostului stadion vor fi păstrate și restaurate, iar în zonă va fi amenajat un parc public care va fi transferat în posesia statului după finalizarea lucrărilor. Autoritățile americane și-au asumat investiții inițiale de aproximativ 250 de milioane de dolari.
2: Ploile abundente și rafalele puternice de vânt au pus pe jar salvatorii din întreaga țară, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În ultimele zile au fost înregistrate 32 de situații de risc. Cele mai multe solicitări au venit din municipiul Chișinău, unde mai mulți arbori au fost doboriți de vânt și drumarii au fost mobilizați în teren. Echipele de la drumuri au intervenit pe mai multe trasee naționale pentru evacuarea apei acumulate, curățarea șanțurilor și îndepărtarea nămolului de pe carosabil.
3: Pe strada Milistiu, la intersecție cu strada Odessa, un copac s-a prăbușit peste mai multe automobile. Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea acestuia și deblocarea zonei. O altă intervenție a avut loc pe strada Alexandru Bernardați, unde un arbore căzut a avariat o conductă de gaz și liniile electrice. Echipele IGSU au înlăturat copacul și au eliminat pericolul. Situații similare au fost raportate și în sectoarele Buiucani, Botanica și Râșcani, unde pompierii au intervenit pentru defrișarea arborilor și eliberarea căilor de acces. Intervenția salvatorilor a fost necesară și în localitatea Albota de Sus din raionul Taraclia. O ambulanță a rămas blocată în noroi și nu putea ajunge la pacient. Autospecială a fost tractată și repusă în circulație. Alte două automobile au fost deblocate în municipiul Ungheni. În urma incidentelor nu au fost raportate victime. Și drumarii au fost implicați în înlăturarea consecințelor ploii. Echipele au intervenit pe mai multe trasee naționale. Una dintre cele mai importante intervenții a avut loc pe drumul R1, în apropiere de comuna Trușeni din municipiul Chișinău, unde apa acumulată pe carosabil atingea aproximativ 10 cm, existând risc de acvaplanare. Muncitorii rutieri au deblocat sistemele de evacuare a apelor și au restabilit condițiile normale de circulație. Primăria Chișinău informează că serviciile municipale sunt mobilizate în teren și intervin la necesitate în contextul precipitațiilor înregistrate neîntrerupt în ultimele 24 de ore. Autoritățile municipale reiterează apelul către cetățeni de a manifesta prudență sporită. Pentru prevenirea incidentelor și evitarea aglomerării traficului rutier, municipalitatea recomandă utilizarea transportului public, evitarea parcării pe marginea străzilor, pe trotuare și sub arbori. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța de siguranță și să circule cu maximă prudență pe drumurile afectate de precipitații.
2: Sesiunea de bacalaureat a început în Republica Moldova, prima probă fiind susținută de elevii din instituțiile cu predare în limbele minorităților naționale. Aceștia au susținut examenul la limba și literatura română, proba începând la ora 9. Pentru prima dată, 112 candidați beneficiază de nota maximă din oficiu la această probă.
4: Potrivit directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, fiecare elev trebuie să aibă certitudinea că lucrarea sa va fi apreciată conform competențelor demonstrate.
5: La examenul de bacalaureat avem peste 18.700 de candidați care s-au înscris în examen. O să vedem deja câți vor veni, că se mai întâmplă că se înscriu, dar nu toți ajung la proba de examen. Da. Societatea așteaptă de la noi să avem un examen credibil, să avem rezultate credibile. Fiecare copil, indiferent unde el este, că este într-un liceu la Chișinău sau este într-un liceu din nordul sau sudul țării noastre, deci copilul în egală măsură așteaptă ca lucrarea lui să fie evaluată corect și rezultatul să fie cel pentru ce a scris el pe hârtie.
4: La Liceul Teoretic George Meniuc, care este centru de bacalaureat din 2010, în această vară vor susține examenele cu 58 de elevi mai mulți decât anul trecut.
6: Dat fiind faptul că suntem centru de bacalaureat din anul 2010, oricum fiecare sesiune, început de sesiune de examen, le avem aceleași emoții ca să organizăm examenele transparent, corect și să creăm condiții pentru toți copiii de a scrie acele probe la cel mai înalt nivel. O atenție sporită în această perioadă este instruirea tuturor membrilor comisiilor de examen interne și, sigur, și a elevilor care vin din alte instituții în instituția noastră.
4: Vineri 5 iunie se va desfășura proba de examen la limba de instruire, iar marți 9 iunie va avea loc examenul la limba străină. Pe 12 iunie va fi susținut examenul la disciplina de profil, urmat pe 16 iunie de proba la disciplina la solicitare, iar pe 19 iunie va avea loc examenul la limbile minoritare, bulgară, ucraineană sau găgăuze. Anul acesta, bacalaureatul este organizat în 92 de centre de examen și implică 18.500 de candidați la nivel național.
2: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: preluare.
1: Bună ziua și bine v-am găsit, domnul Valerian. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră și sperăm să avem o discuție cât se poate de deschisă, sinceră și interesantă pentru toți.
2: Bună ziua tuturor! Eu sunt încântat că, iată, am o asemenea oportunitate să mai împărtășesc și eu din cunoștințele mele.
1: Noi, de regulă, începem emisiunea cu o întrebare pe cât se poate de potrivită pentru emisiunea noastră. Ce ar însemna pentru dumneavoastră patrimoniu cultural?
2: Eu, de felul meu, sunt arhitect. Și am lucrat toată viața mea în domeniul culturii. Așa s-a întâmplat, inclusiv în cercetare și în muzeistică. Așa, și am avut contactul direct cu ceea ce se numește patrimoniu. Pentru mine, patrimoniu este, de fapt, esența unei civilizații. Așa că patrimoniu înseamnă, de fapt, tot ce s-a făcut până la noi și tot ce s-a făcut valoros în domeniul nu neapărat cultural, și ingineresc, și spiritual, și așa mai departe, care, în definitiv, trebuie, într-adevăr, folosit de cei prezenți, de cei contemporani, pentru ca să meargă mai înainte și să creeze la rândul lor alte valori ei. Asta înseamnă, de fapt, patrimoniu.
1: Cum credeți, Republica Moldova are un patrimoniu bogat? Are un patrimoniu păstrat sau avem foarte mari carențe la acest subiect?
2: Republica Moldova are un patrimoniu natural foarte valoros, pentru că spațiul acesta dintre Prut și Nistru este un cadru natural, de aici este foarte divers și foarte frumos și foarte așa atractiv. Cealaltă parte a patrimoniului, adică
1: imaterial,
2: antropic, construit de oameni, creat de oameni, aici sunt carențe multe, din păcate, pentru că peste noi au dat foarte multe situații care au favorizat nu la păstrarea patrimoniului, la distrugerea lui. Și de ce? Până astăzi, foarte mare parte din patrimoniul noi l-am pierdut. Ceea ce avem, evident că este foarte important și foarte valoros, însă trebuie recondiționat, pus în circuit, pentru că altfel riscăm să-l pierdem și pe acesta care l-avem.
1: Ați spus că sunteți arhitect și cumva ați ajuns volens-noles în domeniul culturii. Cum, de fapt, s-a întâmplat ca să ajungeți în acest domeniu?
2: După ce am terminat facultatea, de arhitectură la Chișinău, la Politehnic, la mari arhitecți care predau atunci, Valentin Wojciechowski, Robert Kurz, Tora Manian și alții, și asta m-a făcut să mă apropii de ceea ce se numește cultura în general, nu numai arhitectura. Și lucrând câțiva ani în arhitectură, în proiectare, am avut o oportunitate, o situație, când unul din colegii mei a ajuns să lucreze la Academia de Științe, la secția Monumente. Și mi-a sugerat că este necesar un loc la Orheiul Vechi pentru ca un de arhitect care să cerceteze arhitectura din zona, regiunea aceea, a Răutului de Jos. Și în felul ăsta am ajuns în acest circuit.
1: Nu v-a părut rău?
2: Nu mi-a părut rău.
1: Ce v-a motivat să rămâneți în domeniul ăsta?
2: Arhitectura este un domeniu foarte extins, foarte complex. E vorba de artă, de estetică, de design, de, evident, și partea de construcție, dar și socială. Și asta m-a făcut curios și pe mine și mi-a fost foarte interesant. În primul rând, în cazul la care vorbeam eu, când am nimerit în spațiu cel al Orheiului Vechi, atunci abia a început, câțiva ani abia avea de existență, pentru că a fost o decizie prin anii 70 și eu am nimerit în 79 acolo. Încă nu era podul peste Răut, la Utceni acolo, era, treceam cu un fel de albi de metal care era trasă de o persoană de pe un mal și pe cealalt mal înapoi. Dar cadrul natural, extraordinar de atractiv, m-a făcut să rămân acolo. Mai avusesem niște ocazii, pentru că am fost la un moment dat să filma acolo un film a studioului Moldova Film, Vreau să cânt, despre Maria Bieșu, și în rezultat am nimerit și eu în circuitul ăsta. Am admirat frumusețea

0: punctul meu de vedere.
1: Da.
0: Pe de o parte, noi ne dorim să conservăm, să păstrăm, ceea ce ar însemna să fie intact, intangibil și să nu parvenim cu careva prezențe.
1: Da, da.
0: Pe de altă parte, conservarea ar însemna tocmai să fie un organism viu, să existe activitate, oamenii să cunoască acest lucru, să se învețe, să se autoeduce, de a petrece timpul într-un astfel de spațiu cu respect față de natură, dar în același timp să savureze că ei se află aici.
1: Bună întrebare, mi-a spus. Răspunsul la întrebarea asta vreau să-l dezvolt.
0: Da, sigur.
1: Eu vă aduc un exemplu. Toată lumea îi cunoaște pe cei trei mari tenori. Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, anii 80, făceau niște concerte fantastice care adunau zeci de mii de oameni în spațiu liber. Și, spre exemplu, există acel concert făcut în Termele Caracalla din Roma. O frumusețe, pentru că ei au știut cum să aranjeze lucrurile astea, ca să nu deranjeze arhitectura și patrimoniul arheologic în speță, în cazul la care m-am referit, teatrele în aer liber din Grecia, din Bulgaria, din Croația, chiar din aceeași Italie, din Sicilia. Toate demonstrează că se poate. Totul depinde de calitatea celor care organizează, depinde de cultura, evident, și a publicului, și să scoată în relief valorile spațiului unde se află ei.
0: O să ne mutăm așa un pic de la Orheiul Vechi, în spațiul ăsta în care ne aflăm, care se numește Conacul Ciolac Malski. De ce dumneavoastră sunteți aici? Pentru că mie mi se pare că sunteți cel mai indicat om, așa spun legendele locale, că dumneavoastră ați și copilărit în această zonă. Dacă puteți să ne povestiți mai multe ce vă leagă de acest loc, cum l-ați cunoscut, descoperit și cum l-ați urmărit ulterior.
1: Eu m-am născut aici în satul acesta, am copilărit aici, am învățat aici și clasa 1-a și a 2-a într-o școală, clădirea căreia nu mai este acum, aceea în clasa 3-a, 4-a, în Conac, aici în interiorul acestui.
0: În Conac era școală.
1: În Conac era școală, pentru că după 1945-46, adică după război, aici a fost stăpânii plecând de aici, a rămas spațiul ăsta, l-au folosit ca școală. Erau trei săli mari de clase și alte două mai mici. Sigur că învățând direct în spațiu, în discuții, am fost interesat de ce s-a aflat înainte aici, cum a fost și așa mai departe. Plus că mama mea mi-a povestit și ea niște lucruri, bunica la fel, pentru că mama la rândul ei, când era fată mare, ea, din 1924, a fost invitată aici la un bal al boierilor, pe care le făceau așa cu regularitate, în special în perioada de vară, dar nu numai. Și mi-a povestit frumusețea interioară și exterioară, cum era atunci. Erau policandrele, erau toate spațiile astea așa amenajate frumos. Și bunica, la rândul ei, care fiind adolescentă, a avut o ocazie, a fost angajată a boierilor Malski, un fel de îngrijitoare a copiilor, care erau doi copii mai mici aici și ea a avut grijă de copii. Ce? Un timp și mi-am povestit și ea la rândul ei. Așa că lucrurile astea m-au făcut să mă interesez.
0: Spuneam de Ciolac Malski.
1: Da.
0: De ce ar avea două, dacă cunoașteți?
1: Păi vedeți, din păcate, schimbările aceasta de putere care au fost la noi, știți, invazii fel de fel. Pe urmă, în 1812, cunoaștem cu toții, acest spațiu a fost rupt de la Moldova istorică, jumătatea aceasta, și a trecut în spațiul Imperiului Rus. Și toate schimbările acestea, evident că au dus la pierderea multor și documente, și informații, și arhivele s-au cam împrăștiat care și încotro. Oricum, pe aici, coleg, am mai dat peste ceva și vreau să spun că înainte de Malski a fost stăpân al acestui teritoriu, acestui loc, boierul Ciolac, Ioan Ciolac se spune că ar fi, însă nu exista construcția asta. După ce s-a stins din viață, a trecut acest loc în posesia boierilor neamului Malski, care, și bunica îmi spunea lucrul ăsta, acești boieri erau de origine poloneză. Malski, de altfel numele de familie, vorbește despre asta, Malski. Vicentie Malski. Și el figurează. Eu am dat peste o informație că un Malski, tot Vicentie, prin 1850 și ceva, ar fi servit militar în Rusia. Dar de ce? Pentru că Polonia atunci era în cadrul Rusiei, Imperiului Rus, încă era Imperiul Rusesc,

0: Imperia și este o informație și după toate aparențele e vorba de acest Malski, pentru că vârsta cam e aceea care așa corespunde. Și nu zadar lumea vorbea că sunt polonezi. Așa că există relația asta Ciolac-Malski. Se spune că există chiar rudie, un fel de rudenie. Rudenie? Cineva de-a lui Ciolac s-a căsătorit cu din familia Malski și în felul ăsta a ajuns aici. Dar construcția acestui conac a început-o și a definitivat-o Malski, anume Vicente Malski, care de altfel este mormântat aici. La mormântul lui există o cruce de marmură neagră, cunoscută de local, deci nu numai când a murit el, că după aceea au rămas aici urmașii lui, care până în 1940 au fost aici.
1: Ce s-a întâmplat cu această clădire, că acum, filmând, aveam practic o ruină?
0: Da. Vă spun cu regret, cu mare regret. În 1990 eu am fost ales primar al localității. Atunci, eu fiind de formația mea, cum spuneam, arhitect și conectat la valorile culturale, clădirea era absolut intactă, păstrată, bine, cu schimbările în timp, că au trecut niște ani după ce au plecat stăpânii, fiind școala, a fost acomodată pentru școală, dar din punct de vedere al construcției a fost absolut perfectă. Și atunci am considerat necesar să o punem în circuit. Și chiar am declanșat un proiect, inclusiv tema de proiectare, a unui complex cultural și comercial. Ne-am gândit așa, să facem aici un centru cultural al satului, în care să existe o sală de recepție pentru înregistrarea căsătoriei, adică nu nunți, să fie înțeles corect, o sală în care să fie un muzeu al satului, biblioteca și așa mai departe. Am declanșat chestiunea asta. S-a făcut și s-a înțeles și au găsit și o parte bună, parte din banii ăștia. Însă s-a întâmplat așa, eu ulterior am fost chemat în 1992 la Chișinău, de la Ministerul Culturii m-am solicitat pentru că existau două programe guvernamentale trecute prin Parlament, reconstituirea și restaurarea Mănăstirii Căpriană și, respectiv, restaurarea, amenajarea a complexului muzeal Orhiei Vechi. Și am plecat de aici. S-a început războiul din 1992 și s-au început problemele. A venit altă administrație și nu a mai fost posibil finanțarea acestui proiect. El a fost, ca și cum știți, rămas în continuare, pentru că el face parte din, și în prezent face parte din lista monumentelor de arhitectură de importanță națională. Dar, din păcate, trebuie să spun că este mai mult pe hârtie, pentru că vedeți cum arată în prezent. Și lăsându-se așa, în grija doar a primăriei, dar primăria nu mai avea nici resurse. Și evident că, din cauza lipsii de interes a oamenilor, și toate lucrurile astea au dus la ce? Treptat, a început să degradeze.
1: Cum credeți, care ar fi soluția să revalorificăm acest spațiu? Ar trebui să se implice mai mult societatea civilă? Ar trebui să facem o campanie?
0: Sigur, cu o campanie trebuie făcut. Și trebuie făcută campanie serioasă. Vă aduc un mic exemplu. Eu am pus la un moment dat pe pagina mea de Facebook așa câteva informații și am văzut reacția inclusiv a consătenilor mei și nu numai. Și am văzut activismul, oamenii erau aproape gata să contribuie fiecare cu ce poate. Eu am încercat de mai multe ori să apelez și la Consiliul Raional și la Minister și pe loc și așa mai departe, dar totdeauna există un singur răspuns, nu avem bani pentru așa ceva, pentru că într-adevăr trebuie cheltuieli. Și pentru asta trebuie într-adevăr să devină cât mai cunoscut cazul acestui conac Ciolac-Malski. Potențial există, bineînțeles, traseul ăsta este important, Iași-Chișinău, și o să devină și mai important. Plus la toate, aici există Plaiul Fagului alături rezervația. Există Mănăstirea Beberița, sunt cele patru mănăstiri din Raionul Călăraș. Asta generează interes. Conacul acesta a fost foarte frumos. El este făcut într-un stil neoclasic, simetric, cu coloanele acelea aproape dorice, cu porticul care e distrus între timp. Dar trebuie făcut cunoscut. Eu mă bucur că ați venit aici. Dacă lumea, privind, o să înțeleagă că, iată, este o componentă a patrimoniului. Pentru că o țară fără patrimoniu, asta e ca și cum mai pune un popor în pustiu sau undeva fără nimic, hai construiți-vă. Da, poți să faci dacă ai potențial, însă nu mai ai istorie, nu mai ai memorie și un popor fără memorie, știi ce înseamnă.
1: Da. Cum considerați, în era digitală în care ne aflăm, mai are oare rolul educativ, informativ muzeele?
0: Categoric. Și vă spun de ce. Sistemul acesta digital, mă rog, circuitul ăsta, nu este decât virtual. Nu știm, putem face într-adevăr așa, iată, putem să reconstituim.
1: O călătorie virtuală.
0: Am făcut macheta, știți, în programele respective. Și am făcut un tur virtual pe Nel. Poftim, este o foarte bună ocazie de a face cunoscut lucrurilor.
1: Da, e o platformă, bine. În primul rând.
0: O platformă, da. Totul depinde de capacitatea noastră de a pune în circuit valorile noastre în așa mod ca cel care vine până la urmă ghidat în acea lume virtuală să fie tentat să ajungă aici, să vadă la fața locului, dar cum vreau să vizitez locul ăsta? Puțină lume știe cu adevărat că de-a lungul Nistrului, spre exemplu, sunt foarte multe complexe de astea, așa, sau grote, peșteri, care pot fi pus în circuit. Noi am făcut odată o călătorie, Corneliu Vasilache, cu un catamaran pe Nistru, pornind de la Naslavce, și am catalogat într-un fel peșterile care erau de-a lungul Nistrului și le-am racordat cu cele care sunt la Orhiei Vechi. Și am mers până la Soroca cu acest catamaran. Vă dați seama câte lucruri extraordinare am descoperit. La fel, poate, acum cu lumea digitală de promovat.
1: Da. De curând am fost și eu la Năslavce și am rămas plăcut surprins de tot ceea ce am găsit acolo. Mai mult decât atât, deja în sate se mut tinerii. Există un hub de tineri artiști. Fiecare are specificul său, cineva în lut, cineva în sculptură, cineva în desen. Se creează un fel de comunități. Și de ce am spus de tinerii ăștia? Pentru că e curios să aflăm ce mesaj ați avea pentru viitorul patrimoniului cultural.
0: Îmi place întrebarea asta pentru că mi-ați amintit de regretatul Andrei Mudrea, care fiind din raionul Orhei, la un moment dat și-a cumpărat acolo o căsuță la Orhiei Vechi și-a făcut acolo atelierul și știți câtă atracție făcea el chiar în comunitate acolo, în satul acela, de mă știau toți. Și Andrei a avut această activitate acolo și veneau organiza și inclusiv și un fel de lecții de picturi,
1: workshop-uri,
0: exact, așa. Metodele astea cu tineretul, cu tinerii, îi apropiau de cultură. Și eu salut chestiunea asta, chiar trebuie de făcut așa ceva. De asta, dacă există undeva într-o localitate vreo valoare, cât de cât, mă refer la, iată, un edificiu, o construcție, un monument ceva veritabil, care are, știți, valoare, nu este falsuri. Din păcate sunt și falsuri sau
1: chiciuri.
0: Da. Tocmai asta vreau să spun. Cultura nu suportă chiciu și tinerii ar trebui să înțeleagă cât se poate de repede treaba asta, pentru că sunt la început de drum și dacă tu faci o pictură chici sau o sculptură chici sau aceleași restaurări le faci așa, alandala, pentru că cazuri de astea sunt foarte multe și mi-am pare foarte rău. Așa că cât mai multă inițiativă din partea tinerilor spre ceva și deschidere și căutarea persoanelor care cunosc ceva pentru a se informa și ei la rândul lor, pentru că energia tinerilor contează foarte mult.
1: Tot ați menționat despre chici, eu am personal cumva o discuție internă de fiecare dată cu mine despre ce înseamnă a fi autentic. Ce ar însemna să fii autentic în patrimoniul cultural? Indicatorii, nici nu știu, elementele, instrumentele, cum putem să depistăm acest
0: sigur,
1: lucru?
0: Sigur, n-am să vă dau o definiție. Mm-hmm. Pentru că autentic în artă, în primul rând, tu să fii tu însuți.
1: În calitate de creator?
0: De creator, dacă ești creator. Dacă creezi ceva, să nu pastișezi. Mm-hmm. Adică să nu copiezi pe cineva. Să nu mergi după, că e un mod, așa, sau nu știu ce. Dacă ai ceva de spus, tu vină cu ceea ce ai de spus tu. Chiar la început fiind, încearcă să te cunoști pe tine însuți. Puneam Mircea Eliade, să mergi prin alte culturi și alte civilizații ca să-ți dai seama cu adevărat de valoarea proprii tale civilizații. Că autenticul este atunci când tu îți descoperi propria ta personalitate, dar scutocind bine. Noi trebuie să fim cei care filtrăm informația și datorită cunoștințelor noastre și culturii noastre proprii, cunoașterii noastre, noi știm ce să preluăm pozitiv, bun, cu adevărat, ca să creăm ceva autentic. Pentru că altfel nu facem altceva, ne trezim cu ceea ce se întâmplă în arhitectură. Ați văzut în Chișinău, spre exemplu, ca să nu plec prea departe, cât de activi arhitecții de astăzi și construiesc, știți, palate de tot felul. Dacă urmăriți atent, o să vedeți toate sunt diferite, în afară de asta sunt amestecate stilurile, sunt amestecate preluate de colo, de colo. El vede undeva pe internet un proiect undeva în Patagonia sau nu știu unde, Australia,
1: da,
0: sau nu știu unde.
1: Modific un pic și...
0: Da, o modific un pic și gata, el e creator. Deci nu, este bine să păstrăm și ceva din autenticitatea noastră, din caracteristica noastră, pentru că asta ne face diferiți de ceilalți. Ăsta ar fi un răspuns, așa, să ne cunoaștem patrimoniul, să-l cunoaștem, să-l respectăm și dacă avem acest interes, atunci nu o să trecem indiferenți alături de o construcție, o valoare care se ruinează în ochii tuturor. Pentru că revenind la Conac, eu, de exemplu, pot să vă spun că la un moment dat am descoperit aici o inițiativă, nu știu a cui, de pe la primărie sau nu știu de unde, care s-a cerut ca să fie demolată construcția, că el se degrada, că nu avem bani pentru a restaura. Și să demolăm și să vindem materialul astea, să câștige măcar ceva, să fie în bugetul local. Și am aflat de chestiunea asta, m-am dus imediat la Ministerul Culturii și am atenționat. Până la urmă au găsit și scrisoarea și am venit un răspuns de acolo. Ministerul interzice scoaterea lui, eu cerut să fie scos de pe listă ce. Deci, și ideea asta vine la persoanele care nu au acest interes față de valoare. Ei se gândesc doar numai la partea financiară. Business-ul și arta se întrepătrund, bineînțeles. Cazul lui Brâncuș, spre exemplu, Constantin Brâncuș, care la început spăla vase la restaurant, pentru că n-avea nici ce exista, și până a venit americanul celălalt și a intrat la dânsul în atelier, că cineva i-a spus că este unul foarte, sculptează așa neobișnuit. Și a intrat americanul celălalt, s-a uitat, el era necunoscut aproape, quasi necunoscut. Și după ce o discuție de vreo oră, ăsta s-a retras în ușa acolo la intrare și lui Brâncuș povestea că el avea ideea că de acum acela nu o să cumpere nimic, pentru că nu l-a interesat. Ăsta s-a uitat așa, i-a spus, vă rog să-l împachetați pe toate. Cine o să meargă astăzi la New York, la Fundația Guggenheim, o să găsească acolo? Sala Brâncuș este unicul sculptor din lume care are o sală separată la Guggenheim Foundation. În felul ăsta s-a lansat. Brâncuș a intrat în circuit. Dar până atunci a venit greu. De atâta și la noi.
1: Da, nevoie de susținere.
0: Nevoie de susținere.
1: Și vreau să zic că până ajunge la acea sală din New York, recomandăm tuturor, în primul rând, să vină la Bahmut.
0: Categoric.
1: Și să încercăm să facem ca să meargă lucrurile bine acasă și ulterior să putem să avem cu ce să ne mândrim. Și ulterior să putem să avem cu ce să ne mândrim.
0: Vă amintesc doar că acum câțiva ani în urmă a fost aici Moldo Crescendo și lumea a venit și chiar a fost mesajul foarte clar să nu distrugem, să păstrăm măcar cât este aici, pentru că altfel riscăm să nu mai avem ce face nimic cu aceste monumente. Sau sunt suficient de multe voci care spun că nu mai faci nimic din acest monument. Poți să faci dacă vrei.
1: Mulțumim
0: orice
1: tare
0: vis
1: mult.
0: Este realizabil, da.
1: Mulțumim tare mult și să sperăm că totuși se vor găsi și fonduri și sponsori și interes ca să se refacă acest conac.
0: Interes. Interesul pornește de la fiecare dintre noi. Deci să extindem aceste probleme sau aceste chestiuni care trebuie soluționate și făcuți cunoscut. Vorba ce bate se va deschide.
1: Mersi. Mulțumim tare mult.
0: Și eu.
2: Emisiune în reluare.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după coz la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine, și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici. Decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partid, idolul, schimbăm legile. I guess Nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost. Nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință

0: care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist, ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3.000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3 este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Cernobâl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână.
1: Emisiune în reluare.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Sensul Banilor. Alături de mine se află invitata permanentă a acestui podcast. Este vorba despre doamna guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Bună ziua și bine ați revenit!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit!
0: Cu mare drag și invitatul de astăzi este și domnul rector al Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, profesor universitar, fost ministru al educației. Domnule Șarov, bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația să participați la podcastul nostru.
2: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru posibilitatea de a sta pe un subiect foarte sensibil, interesant și actual.
0: Și foarte actual, aș spune eu. Și apropo de actualitate, stimați invitați, suntem iată, la începutul unui nou an de studii, atunci când tinerii vin sau revin la universități, la școli, și aș vrea pentru început să aflu cât de pregătiți sunt tinerii astăzi să facă față lumii banilor, pentru că știm că această lume a banilor este într-o continuă schimbare, mereu ea se cumva se transformă și tinerii de astăzi încep să fie raportați la aceste schimbări sau nu. Doamna guvernatoare, spuneți-mi, vă rog frumos, cum poate o bancă centrală să răspundă nevoilor tinerilor de astăzi, într-o, iată, lume financiară în permanentă schimbare?
1: O bancă centrală cred că are obligația morală să fie aproape de tineri și să se asigure că aceștia au acces la educație financiară. Bun, știm că o bancă centrală are ca obiectiv principal asigurarea stabilității prețurilor, că se mai ocupă și de supraveghere bancară, de stabilitate financiară, dar în ultimii ani, educația financiară a devenit un subiect foarte, foarte, foarte prezent pentru băncile centrale și noi suntem în dialog continuu cu bănci centrale din Uniunea Europeană. Au departamente bine dezvoltate, au posibilitatea învățării educației financiare, noțiunilor din domeniul financiar într-o manieră interactivă. Deci, da, o bancă centrală este responsabilă și Banca Centrală, Banca Națională a Moldovei, face, depune eforturi importante pentru a se asigura că educația financiară ajunge la toți cetățenii, în special la tineri, da, cu siguranță la tineri cred că avem mai multă priză.
0: Domnule Șarov, dumneavoastră în calitate de reformator al sistemului educațional, cum vedeți această conexiune dintre tineri și educație financiară și dacă este necesară într-o lume în care astăzi suntem sau asistăm la o digitalizare permanentă și banii la fel necesită o digitalizare, cum vedeți ca educația financiară să fie inclusă în programele școlare sau cele universitare și de ce s-a dus lipsă până acum de această disciplină?
2: Da, în primul rând vreau să remarc importanța educației la toate nivelurile, din familie, în școală, în universitate și în același timp să optez pentru niște proiecte viabile. Țin de start înainte de a răspunde în mijlocet la întrebarea noastră, să-i mulțumesc, doamne guvernatoare, pentru această relație foarte frumoasă pe care are Universitatea de Stat din Moldova cu Banca Națională a Moldovei și aș putea să duc mai multe exemple care vin să justifice într-un fel sau altul întrebarea dumneavoastră, aducând mai multe exemple, să duc numai ultimul care e legat de Facultatea de Jurnalism și Știință de Comunicare, un proiect fantastic care a derulat în ultimele 9 zile, proaspăt încheiată, când am reușit respectiv nici să-l medizeam suficient și cred că este cazul ăsta să ne vorbim celor care ne urmăresc despre 9 zile pe care studenții de la Facultatea Jurnalism și Știință de Comunicare într-un proiect împreună cu Banca Națională a Moldovei, Banca Națională a României, a fost realizat la Banca Națională a României și nu numai, în diferite centre din România în care se îmbine armonios, după mine, profesionalismul, fiindcă mesajele legate de educația financiară ar trebui să fie promovate în societate. Și cel mai bine cine nu o fac dacă semenii, tinerii care transpun acest mesaj într-un limbaj care este adecvat percepției în societate. Și plus la toate au mai fost vizitate diferite obiective culturale din România. Când mai poți să vizitezi Sinaia, Peleșul, Peleșorul, cetatea de scaun de la Suceava și din discuțiile care am avut cu colegii a fost un proiect fantastic care sper să fie continuat mai departe. În ceea ce privește problemele de educație financiară în licee, da, ori în universități. Aceasta a fost o întrebare dintotdeauna, a prezenței sau neprezenței, și nu numai educație financiară, a unuia din obiective, și aici opiniile sunt diverse, de la lipsa unei voințe politice până la rigiditatea unui sistem educațional. Acum suntem în faza unei reforme curriculare care trebuie să se încheie în anul 2027, dar după mine, chiar rămânând la moment educația financiară un obiect opțional, au fost făcute succese, după mine, remarcabile. Și acestea nu sunt doar cuvinte.

0: director Cerbușcă, dar suntem în ascensiune. Copiilor, în primul rând, din gimnaziu, ori în special pentru cei din liceu, una e să le oferi oportunitate, dar doi, să le trezești curiozitatea. Cum ajunge acest mesaj? Și după mine, această politică a pașilor mărunți, în care se trezește interesul pentru acest obiect, nu numai prin obligativitatea a prezenței, mă scuzați, la cursurile opționale, la fapt că ei optează pentru acesta, cifrele vorbesc de la sine și Banca Națională este un actor important.
1: Da, imediat o să detaliem și vizita studenților Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării împreună cu alți colegi de breaslă în România, la Școala Finanțelor Moderne, dar în contextul în care dumneavoastră ați menționat și această conexiune dintre școală, universitate, familie, pentru că de acolo vine Banca Centrală, are un rol extraordinar de important în acest context și aș vrea să explicăm, pentru că tot se discută în societate, ce înseamnă educație financiară și cum trebuie să devii educat financiar, doamna guvernatoare?
2: Educație financiară înseamnă să înțelegi noțiuni legate de bani. Să înțelegi ce înseamnă economisirea, să înțelegi ce înseamnă rata dobânzii, creditul, să fii informat. Trebuie să înțelegi că fiecare leu se câștigă odată și se cheltuie odată. Trebuie să-l cheltuim cât mai bine, cât mai eficient. E foarte important ca oamenii să înțeleagă aceste noțiuni, dar trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție la sursele de informare. Și da, trebuie să avem informații, dar maniera în care noi găsim sursele de informare, aceasta deja ne transformă în consumatori de produse financiare de calitate. Trăim într-o lume în care informația circulă cu o repeziciune fantastică și uneori ne putem lăsa păcăliți de informații amăgitoare, de informații care sună prea bine și întotdeauna spun oamenilor, atenție, dacă ceva sună prea bine să fie adevărat, păi nu e adevărat. Și mai dau exemplul, cine nu știe povestea lui Pinocchio. Dacă Pinocchio avea educație financiară, nu ar fi crezut că își îngroapă cele 4 monede de aur și de acolo va crește un pom care va face frunze și flori și fructe din aur. Deci acolo am identificat o zonă de lipsă de educație financiară. Asta încercăm să le spunem oamenilor de toate vârstele că au nevoie de informații pe care să le administreze în mod corect, să se uite de unde își procură informațiile, să înțeleagă ce pot face cu fiecare ban pe care oamenii îl câștigă, să-și facă un buget, să-l administreze, să poată să economisească, încă de la vârste fragede, să spun așa. Educația financiară înseamnă începe acasă, începe și la grădiniță. Vedeam în Statele Unite ale Americii, aveau niște broșuri și asta peste 20 de ani în urmă, pe care le trimiteau și le povesteau și le citeau pe la grădinițe despre inflație, despre, desigur, nu spuneau cuvântul inflație neapărat, dar explicau ce înseamnă creșterea prețurilor și așa mai departe, da.
1: Mi s-a părut un lucru interesant, chiar în acest weekend am intrat într-o librărie, căutam o carte și am intrat la standul cărți pentru copii și acolo am găsit de la diferite edituri cărți dedicate educației financiare pe înțelesul copiilor. Și asta chiar bucură. Vedem pași foarte cumva siguri făcuți pe această direcție. Înseamnă că educația financiară merită a fi predată în școli, a fi predată în universități. Doamna guvernatoare, că tot domnul Șarov a făcut cumva apel la exemplul participării dumneavoastră la liceul Aristotel. Eu țin minte și anul trecut, dar ați participat și la alte ședințe cu elevi din mai multe localități din țară. care sunt tendințele, cum elevii de acolo percep educația financiară și cum percep ei banul.
2: I-am găsit pe elevi și pe studenți foarte curioși. Am avut realmente un dialog, nu mă așteptam. Așteptam să fie puțin mai timizi, să fie, să asculte, poate să stea pe telefoane. Vă spun că nu stătea nimeni pe telefoane.

0: telefon. Aveam...
1: Asta este un indicator.
0: Exact, da, da, da. Am avut un dialog, erau interesați de subiect, erau interesați de posibilitățile de a-și investi banii, de a investi acum, peste câțiva ani. Am avut o experiență foarte, foarte bună cu, într-adevăr, cu mai multe unități de învățământ din țară. Cu Liceul Aristotel, acolo am fost deja de două ori și dumnealor, elevii au fost la Banca Națională de câteva ori. De două ori au fost, am avut un joc foarte frumos, am simulat o decizie de politică monetară. Și aceste ședințe nu sunt publice, deci copiii nu au avut cum să vadă cum arată o asemenea ședință și ei să facă o replică a ședinței. Au lucrat cu colegii mei de la care se ocupă de educație financiară din bancă și aceștia i-au îndrumat. Ei, vă spun că a ieșit o ședință pe cinste și chiar i-am încurajat să vină și să facă o ședință de politică monetară pe bune, peste 10-20 de ani să fie la masa deciziilor la Banca Națională. Eu le spun elevilor și studenților, faptul că stau o oră cu mine de vorbă nu înseamnă neapărat că au căpătat toate informațiile, dar întotdeauna când vor lua decizii care implică banii, să se gândească, domnule, a venit o femeie și ne-a povestit ceva despre educație financiară, ia să citesc de două ori acest contract, ia să mă uit mai cu atenție la ce presupune și dacă ei vor face lucrul acesta, eu voi fi foarte fericită.
1: Domnule Șarov, din discuțiile cu studenții, ce ați observat dumneavoastră, studenții Universității de Stat, dacă vorbim în speță de USM, cum percep ei banul și dacă în acest context sau cât de real ar fi un curs de educație financiară obligatoriu, poate, indiferent de specializare, dacă știm la Facultatea Științe Economice, dar poate și la alte facultăți.
2: Foarte bună întrebare și am să vreau să vă dau un răspuns direct de care știți astăzi, dar prin cifre, dacă să vorbim de educație financiară, dar... Înainte de aceasta am prins, cred că, o idee despre importanța educației financiare în cifre și în interes, care mă bucură foarte mult. Recent la Universitatea de State Moldova s-a încheiat salonul de carte Bookfest, da, care a fost un succes extraordinar, vânzările de carte au crescut, ceea ce vorbește despre faptul că Chișinău este un oraș unde se citește carte românească, da, este al doilea după București, da, din salonul de Bookfest, primul meu. Cel de-al doilea, faptul remarcat dunească, cărțile de educație financiară, atenție, când cumpără, începând cu grădinița sau cu școala, asta ar fi însemnat că părinții investesc în tematică de educație financiară și, în așa fel, ar fi trebuit în continuare de căutat diferite metode atractive pentru a-i atrage pe copii în acest curs, într-un fel, educația financiară, ceea ce primesc ei de la părinți și exemplul care le-a dat la părinți, plus ceea ce se citește în gimnaziu, în liceu, ajungând până la universități. Acum un an a fost introdus pentru toate facultățile, nu numai pentru Facultatea de Economie, clar că la drept financiar și alte obiecte în conexie. În anul trecut a fost introdus sub formă de curs opțional pentru toate facultățile și am avut trei serii foarte mari. Deci un interes din partea studenților pentru acest domeniu și m-a bucurat foarte mult că putem să aducem anumite rezultate care sunt măsurabile. Au fost făcute testările la începutul acestui curs și abilitățile pe care le-au primit pe parcurs. Da? Un feedback pozitiv din partea a studenților. Clar că în permanență aceste lucruri trebuie să fie dezvoltate. Nu putem să luăm în calcul nici interesul din partea studenților. Pentru acesta, răspunsul la întrebarea dumneavoastră, încercăm respectiv să acomodăm și programele de studii. Repet, întotdeauna există două extreme. Da? Cei care cred că în plan politic, educațional, ar fi putut să introducă în curicul obligatoriu, da? Și te gândești că e o luptă acerbă de comandă, cei care sunt specialiști în matematică, fizică, chimie, biologie, limbă română, informatică, dar după mine educația financiară este una foarte importantă, de rând cu abilitățile digitale pe care le avem, ori cunoașterea limbii străine. Iată, aceste trei momente când vorbim ele sunt unele foarte și foarte importante, de aceea atât prin colaborarea cu Banca Națională, în colaborarea cu băncile de Republica Moldova, apreciez efortul a conducerii a Facultății de Economie pentru acest domeniu.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Publicitate.
3: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
2: Publicitate.
0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

0: În debutul discuției noastre, dumneavoastră ați menționat că USM-ul are semnat un acord de parteneriat cu Banca Națională pentru promovarea educației financiare. În România, recent, educația financiară a fost inclusă într-o strategie națională care prevede și integrarea în universități. În Republica Moldova, BNM a elaborat deja un program național de educație financiară alături de 16 instituții publice și ONG-uri, iar acum lucrează la strategia de incluziune financiară după ce a fost aprobat cu conceptul acesteia, fiind deja la etapa de consultare publică. În acest context, doamna guvernatoare, de ce s-a considerat necesar ca programul de educație financiară să fie integrat în strategia de incluziune financiară și cum poate această abordare comună să aducă rezultate reale?
1: Incluziune financiară înseamnă că populația are acces la servicii financiare, că poate economisi, poate deschide un cont, poate face o plată, poate să ia un credit. Pentru toate aceste lucruri trebuie să aibă cunoștințe. Deci ele sunt cunoștințe despre domeniul financiar, să aibă educație financiară. De aceea una fără alta nu se poate. Nu te poți uita la incluziune financiară dacă nu te asiguri că populația știe ce înseamnă noțiunile de bază din domeniul acesta. Și da, acum lucrăm la dezvoltarea unui set de indicatori prin care să măsurăm aceste progrese în ceea ce privește incluziunea financiară, tot felul de indicatori, de cantitativ, calitativ, vom urmări, nu știu, numărul de conturi deschise, numărul de conturi de economii, de depozite, credite care se iau pe diferite zone ale țării. Știm că avem și diferențe între urban și rural. În rural, accesul populației la servicii financiare este mai redus. Informațiile, educația financiară este mai redusă. Avem un parteneriat cu Banca Mondială și beneficiem de experiența dumnealor în a dezvolta această strategie și colaborarea noastră cu instituțiile de învățământ este una extraordinară, cu ministerele de linie, cu Asociația Băncilor. Am găsit parteneri foarte interesați și foarte dornici să miște lucrurile în acest domeniu, pentru că fiecare a înțeles că fără educație financiară, fără un acces mai bun la servicii financiare, societatea practic nu poate merge înainte.
0: Domnule Șarov, dumneavoastră cum vedeți această strategie și incluziunea educației financiare în strategia națională?
2: Da, este una, nu numai că este importantă, este actuală și trebuie susținută prin toate metodele de diversi actori care există astăzi pe piață, fiindcă importanța acestui moment nu poate să fie subestimată, nu numai din perspectiva momentelor care au fost invocate de doamna guvernator, trebuie să înțelegem generația de astăzi este o generație diferită, spre exemplu, din generația de până la 1991 până la proclamarea independenței Republicii Moldova sau chiar următoarele generații care au urmat progresele care au fost obținute în domeniul digitalizării, dar și perspectiva istorică. Eu de fiecare dată discutam înainte de a intra în această emisiune cu doamna guvernator, adesea mă prind de gândul că experiențele pe care le-am avut eu pe parcursul vieții și insuficiența acestor cunoștințe după 1991, eu le resimt până în prezent, ori dintr-o perspectivă istorică. Imaginați-vă dumneavoastră criza economică din anul 2029-2033 din Statele Unite ale Americii. În mare măsură, lumea nu a fost pregătită și nu a avut abilitățile financiare respectiv necesare. Și lucrurile acestea s-au repetat în diferite societăți și depinde de cum a fost pregătită această societate la nivel macro și micro. În perioada după 1945, da, din Germania și din Europa, oamenii de stat care au pus bazele a Uniunii Europene, planul Marshall a investițiilor din partea statelor americane pe de o parte, dar în același timp și educația strict pragmatică a germanilor care au știut să valorifice noua monedă, economiei de care au fost făcute de oameni și au dus la o restabilire nu numai a Germaniei, dar și a întregii Europei. Să nu mai aducem cazul Singapurului, a Japoniei din anii 60, ori pentru spațiul nostru ex-sovietic. Vă imaginați asta la nivel de mentalitate unui homo sovieticus și toată lumea de prins să ține resursele financiare, pentru că o altă variantă nu aveam la bancă și s-a întâmplat în anul 1992, când lumea a pierdut practic toate resursele financiare. Și asta este o dramă. O dramă și o memorie traumatică în care după o perioadă lungă de timp să recapeți această încredere a sistemului bancar. Ori criza din anul 1998 mai e proaspătă. În permanență, când vorbesc de aceste momente, eu încerc să nu le teoretizez, dar să le trec prin prisma mea personală, da, a experienței pe care nu am avut-o, că dacă o aveam, aș fi obținut mult mai multe succese.
0: Foarte bine punctat, domnule rector, și aș vrea aici să facem această legătură dintre generații, iată, generația până la 90, generația de la 90 până în 2000 și până astăzi, și tot în discuțiile noastre am punctat despre școala la finanțelor moderne, că iată un grup de studenți și masteranți de la Universitatea de Stat din Moldova a participat la București, au mers studenții noștri și la Banca Națională Română, la ASE, și au descoperit ce se ascunde în spatele acestor instituții și cum se lucrează, care este mecanismul. Ori, când vorbim despre o educație financiară, vorbim și de anumite procese și mecanisme. Pentru început, aș vrea să urmărim câteva impresii cu care au rămas studenții noștri de la această vizită, și n-aș spune doar vizită, ci o implicare activă, pentru că am vorbit deja și cu ei, chiar s-au implicat, pentru că vizite sunt diverse, da, și putem să le calificăm în divers mod, dar ei chiar s-au implicat. Aș vrea să vedem câteva voci ale studenților, după care revenim în platou și comentăm.
3: Școala Finanțelor Moderne pentru mine a fost o experiență inedită. Pe parcursul acestui program am reușit să cunoaștem specialiști, academicieni și oameni importanți din domeniul economiei. Am învățat cum funcționează o bancă europeană centrală și mai multe informații despre domeniul economiei, astfel încât în materialele noastre jurnalistice să putem vorbi oamenilor pe limba lor. Pe lângă faptul că am cunoscut mai multe informații și mergem acasă cu noi cunoștințe, am reușit să și vizităm importante locuri pitorești și istorice din România și să aflăm mai multe despre trecutul nostru comun, a Republicii Moldova și a României. Am fost foarte bine primiți, mai bine primiți decât ne așteptam, și recomandăm cu căldură tuturor viitorilor participanți acest program. Vă mulțumim!
4: Programul Școala Finanțelor Moderne mi-a oferit oportunitatea de a mă dezvolta atât din punct de vedere economic, cât și cultural. Mi-a plăcut foarte mult că am vizitat diferite instituții importante din România care țin de finanțe și economie, precum Monetăria Statului și Banca Națională a României. De asemenea, ne-am întâlnit cu diferite personalități importante din domeniul finanțelor, cu care am reușit să discutăm și să schimbăm experiențe. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult locurile minunate din România pe care le-am descoperit în acest program. Am vizitat foarte multe orașe și multe monumente și muzee importante. Recomand tuturor această experiență și cred că datorită acesteia voi reuși să devin o jurnalistă, o specialistă din toate punctele de vedere, inclusiv pe domeniul economic, și voi putea realiza materiale mult mai bine documentate. Vă mulțumesc mult pentru această posibilitate și mi-a plăcut foarte mult această experiență.
0: Am revenit în studio, am văzut, iată, impresiile participanților la Școala Finanțelor Moderne și în acest context, doamna guvernatoare, aș vrea să vă întreb cât de importantă este extinderea Școlii Finanțelor Moderne și, iată, în acest an, pentru prima oară, participă studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării și vorbesc în cunoștință de cauză că piața mediatică din Republica Moldova duce o lipsă de specialiști care scriu pe teme economice. Ori această participare și implicare a studenților noștri la Școala Finanțelor Moderne este un pas enorm, aș spune eu, pentru a se acomoda cu conceptele și termenii și noțiunile finanțelor publice și nu doar, în general, a economiei. Cât de important este ca și jurnaliștii sau tinerii jurnaliști, viitori jurnaliști, să înțeleagă aceste noțiuni?
1: Școala Finanțelor Moderne a început cu studenți din domeniul economic. Anul trecut am avut aceste discuții cu colegii mei de la Direcția de Comunicare. Eu personal sunt foarte preocupată de comunicare, de transparență, pentru că numai așa poți căpăta încrederea oamenilor și putem să explicăm oamenilor ce facem noi la Banca Națională, de ce sunt importante anumite decizii pe care noi le luăm. Și, deci, discutând cu colegii de la Comunicare, de la Banca Națională a Moldovei, am constatat că ar fi foarte bine să ne uităm și la alți studenți. Cei de la economie, ei învață economie, ei învață despre rata dobânzii și așa. Dar cei care sunt la jurnalism, practic ei vor fi jurnaliștii de mâine, sunt cei care vor reda pentru publicul larg, vor traduce deciziile pe care le ia guvernul, pe care le ia Banca Centrală, pe care le iau instituțiile statului. Și atunci am venit cu ideea de a invita și pe studenții jurnaliști în acest program, care se dovedește că este un program foarte apreciat și vom continua pe această cale. Studenții au fost foarte încântați pe tot parcursul programului și le-am cerut întotdeauna să vină cu idei de îmbunătățire. Acum, da, suntem deschiși să vedem și variante îmbunătățite ale acestui program. Dar da, este un foarte mare succes și suntem responsabili că, repet, aceste măsurile pe care noi le luăm sunt traduse pentru publicul larg de jurnaliști care sunt formați și la Școala Finanțelor.
0: Asta este cel mai important. Domnule rector, am văzut impresiile studenților noștri și vreau să vă întreb în acest context cum universitatea, și nu doar universitatea, dar hai să zic instituțiile responsabile de sistemul educației ar trebui să facă educația financiară mult mai atractivă pe limbajul tinerilor, chiar grozavă pe alocuri, pentru că astăzi trăim într-o lume a TikTok-ului, în lumea digitalizării, cum spuneam ceva mai devreme. Cum să facem atractivă această educație financiară? Să cuprindem cât mai mulți tineri?
2: Da, este, cred eu, câte o întrebare foarte bună. În același timp și răspunsurile trebuie să fie unele foarte sincere și în momentul când trecem de la variantele tradiționale de predare, primirea unui material, care desigur este unul neinteresant și neatractiv pentru diferite categorii fixe, sunt elevii sau studenții. De exemplu, la aceste școli demonstrează acest lucru și cred că, doamnă Gălător, putem să te felicităm cu acest eveniment, fiindcă din reflecțiile inclusiv ale tinerilor, discutatul doamna decan Victoria Bulicanu, au rămas foarte mulțumiți. Da? Și cred că această simbioză de lecții teoretice cu vizitarea patrimoniului și multiple alte activități care le-au făcut, le face una mai interesantă. Cum putem la studenți să facem? În maniera în care judică ei. În primul rând, noi, profesorii, trebuie să ne schimbăm și să înțelegem că întrebarea pe care trebuie să ne punem în fiecare zi, în ce măsură suntem noi pregătiți pentru noile tehnologii și pentru faptul că cum ne-ar accepta ei mesajul care vine din partea noastră. Deci ar fi prin intermediul la jocurilor, prin intermediul diferitor aplicații, prin intermediul diferitor concursuri interesate pentru el. Mi-aduc aminte în anul trecut de un concurs pentru studenții Universității de Stat de Moldova, un TVC, o victorină pentru diferite echipe. Eu am revenit la practicile bune de la începutul anilor 90, care era un spirit în lipsă de tehnologie informaționale, a concursurilor între studenți și un grad sporit de activitate, ce s-a putut să fie adus. Și mă bucur încă un moment noțiunea legată de interdisciplinaritate. Noi adesea vorbim de interdisciplinaritate, dar nu sunt sigur pe cât de bine putem să transpunem aceste momente sau că le facem automat prin programele noastre de studii în care fixăm anumite obiective care nu sunt siguri pe cât sunt măsurabile sau cum putem să le realizăm, dar uitați-o să demonstrează. Dacă până acum în cadrul spre la aceste școli au participat doar economiștii, lărgirea gamei pentru facultatea de jurnalism și științe ale comunicării, da? Predarea dreptului financiar și altele la facultatea de drept, introducerea cursului pentru diferite categorii, pentru toate facultățile practic la Universitatea de Stat din Moldova, cred eu că ar trebui să corespundem exigențelor care sunt înaintate, în primul rând, de către studenți, pe limbajul lor. E o altă generație și noi trebuie să fim conștienți de acest lucru.
0: Da, aveți dreptate că trebuie să fim conștienți, dar să nu cădem pradă acestui joc al atractivității și până la urmă, dar să admitem și nu doar să admitem, dar și să punem la bătaie gândirea critică, asta foarte mult contează. Și în această direcție, cum ne poate ajuta educația financiară să dezvoltăm această gândire critică pentru a lua anumite decizii corecte la un anumit moment, doamna guvernatoare?
1: În momentul în care avem informații solide, se dezvoltă acest mecanism al curiozității, gândirea critică, ne punem întrebări, dar de ce se întâmplă așa, dar de ce nu s-ar putea întâmpla altfel? Cred că lucrurile vin într-o cascadă. Iar noi, cei care acum suntem la masa deciziilor, trebuie să ne asigurăm, și asta fac cu precădere, să ne asigurăm că întotdeauna avem pe tineri alături de noi. Eu nu mă simt confortabil să vorbesc despre cum să vorbesc tinerilor despre educație financiară fără să-i întreb și pe ei. Și am constatat că, într-adevăr, educație financiară, noțiuni despre politică, despre instituții, pot ajunge la tineri dacă reușești să folosești limbajul pe care ei îl folosesc. Și cum altfel mai bine decât dacă nu să iei pe tineri în echipele tale, să te intersectezi cu ei, să-i asculți, să fii aliații tăi și ca atare. Fiecare pune la comun ce știe mai bine. Noi știm teoria, avem, eu știu ce s-a întâmplat acum 20-30 de ani, 100 de ani în domeniul economic. Ei vin cu viziunea cum vor să înțeleagă aceste informații. Și dacă au informații, dacă au acces la informații și sprijinul nostru al formatorilor, atunci, da, ei sunt produse de succes ale societății, dezvoltă și această gândire critică și ei contribuie la mersul înainte a societății. Mă preocupă foarte mult această contribuție pentru dezvoltarea societății.
0: Domnule Șarov, uitându-ne, atât că tot am vorbit despre generații, la actuala generație, credeți că, sau cât de mult s-a schimbat interesul tinerilor de astăzi față de bani, comparativ cu generațiile anterioare?
2: Eu cred că s-a schimbat, în primul rând, din punct de vedere al mentalului. Din punct de vedere mentalului, fiindcă aș lua generația de până la 1991, proclamarea independenței Republicii Moldovene, care a făcut parte și eu, anul 1991, m-a prins în anul terminat la Facultății de Istorie, Universității de Stat din Moldova. Și cred eu conta foarte mult educația, în primul rând, în familie. Mai puțin, cred eu, din partea a școlii și cred că aceasta era o formă, o existență într-un stat totalitar, cum era Uniunea Sovietică. Abilitățile pe care le primeam noi, le primeam, în primul rând, din familie, da? Și exemplul părinților noștri era unul relevant. Eu, după mine, spre într-un judic, chiar dacă am terminat școală cu medalii de aur într-un centru regional, într-o școală foarte bună din Republica Moldova, dar după 1991, eu cred că aveam o lipsă, nu cred, sunt sigur, de abilități elementare din punct de vedere a unei educații financiare. Tot era la nivelul unui subiectimism sau unor percepții spontane sau deciziilor care au primit haotic. Spuneam la început că dacă aveam această educație, era posibil ca altceva și nu făceam anumite greșeli, atât din punct de vedere a luarea anumitor credite, ori a problemelor legate de investiții, ori să nu te gândești la când pleci la o bancă, ce procent iei în funcție de gajul care îl pui. Asta e primul te preocupa, mai puțin decât poți să-ți lași o rezervă ca să poți trăi în aceeași perioadă. Deci lucruri care astăzi sunt elementare pentru o generație, noi le aveam. Deci diferența ar fi una unicii pentru noi că puteau să ne duce erau familia și mentalul a părinților noștri era orientat pentru mare majoritate, inclusiv discutam cu colegii mei, una să ai o stabilitate a locului de muncă, da? Și să ai o investiție într-un casă, într-un apartament. Părinții erau atunci fericiți. Astăzi este o epocă totalmente nouă, sunt tinerii diferiți care judică din alte raționamente, fie ce ar fi însemnat respectiv să face economiile din bani. Și nu are importanță că este din bursă, din salariu, să-ți lăși din micile economii, economiei un 10-20% să le pui la o parte într-un cont, mult costă. Din minimum acesta să fac lucrurile banilor. Ce ar fi însemnat experiența de a lua un credit de la bancă, examinarea pieței, ce ar fi însemnat o problemă legată de investiții, ori mai mult într-o societate acum tehnologică dezvoltată, cum să fugi de anumite riscuri. Riscurile care începând cu anii 90, ne aducem aminte piramidele MMM în vechea Uniune Sovietică, care au dus la pierzare pentru foarte mulți din și într-o societate de a te documenta ceea ce a spus doamna guvernatare, când vorbea de existența unui spirit critic, o foarte bună documentare. Și posibilitățile care sunt astăzi sunt net superioare a posibilităților care a avut generația noastră. Noi ne-am învățat din greșelile ale noastre. Astăzi, tendința de a pune accentele pentru lucruri strict pragmatice care i-ai ajuta, cred că este una de o importanță colosală.
0: Odată cu dezvoltarea gândirii critice, din punct de vedere al educației financiare, cumva construim și independența financiară a tânărului. Și aș vrea să îmi oferiți, nu știu, câteva recomandări sau ce recomandări ați da unui tânăr care vrea să devină financiar independent la vârsta, nu știu, de 25-30 de ani, dacă există vreo rețetă în acest sens.
1: Ar trebui, în primul rând, ca fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, să avem un buget. Să știm cam câți bani avem într-o lună. Și din acel buget să împărțim banii pe categorii de cheltuieli. Este o regulă așa, 50-30-20, cam 50% să meargă pentru cheltuielile curente, 30 aici 20-30 pentru cheltuieli mai de suflet, așa, mai puțin importante, și restul 20-30 pentru economisire. Asta este o regulă de aur pe care fiecare trebuie să o țină minte, adică să pui un bănuț deoparte, nu strică. Momentul în care ai la dispoziție contravaloarea cheltuielilor tale pe 2-3-5 luni, adică ai o economie, știi pe lună cheltui suma X, ai deci 4-5 ori mai mult puși deoparte, asta îți oferă o foarte mare flexibilitate în relația cu piața muncii. Adică poți să schimbi serviciu, poți să-ți permiți să stai una, două, trei luni, să te odihnești între două locuri de muncă epuizante, obositoare, sau să-ți cauți un loc de muncă. Și atunci ai niște bani puși deoparte. Nu ai această presiune, nu ești stresat. Poate nu-ți place șeful și atunci vrei un alt șef. Și ai această flexibilitate de a trăi două, trei luni din ce ai pus deoparte, din ce ai economisit. Deci asta înseamnă independență financiară, să ne administrăm înțelept banii. Și foarte, foarte mare atenție să nu ne supraîndatorăm, și domnul profesor a menționat. E foarte trist să vezi că oamenii se aruncă să ia împrumuturi care îi depășesc atunci când vine vorba de rambursare. Un împrumut trebuie să-l și rambursăm.
0: Exact.
1: Și dacă dăm mai mult de jumătate din venit, atunci vom avea o problemă. Și vom deveni captivi locului de muncă în care suntem sau contextului în care ne aflăm. Nu putem să ieșim, atunci apar alte probleme. Deci, atenție, banii sunt un mijloc prin care trebuie să ne facem viața ceva mai ușoară.
0: Și apropo, făcând o paralelă de ce spunea doamna guvernatoare, și dumneavoastră ați menționat pe parcursul discuției noastre că educația financiară sau simțul banului ar veni din familie, rolul familiei și rolul instituției de învățământ sau instituției de educație, cine dă tonul până la urmă în acest context al banilor?
2: După mine, aceste lucruri trebuie să sunt bine, da, armonios. Educația care primești în familie, ea nu poate fi subestimată. Da. Primul lucru, ceea ce prinzi de la părinți, economiile care le faci, care le fac părinții în familie, investițiile care le fac, regulile jocului poate nespuse sau nescrise, în care îți achiți la început facturile, achiți parte din credit și îți lăși inclusiv și pentru tine, da, o parte la nivelul familiei, ori inclusiv la nivelul banilor de buzunar care îi primești la școală. Din aceiași bani de buzunar care pui la pușculiță un leu, doi, trei, poți face anumite economii de lungă durată. Dacă vreți, la nivel de suflet, la nivelul familiei, cum de relativitate utilizează acest termen, și la nivel de profesionalizare, la nivelul școlii, a gimnaziului ori a liceului. Acești doi factori sunt indisolubil legați. Dacă ai prins în familie economiile care le-au făcut părinții, chiar dacă ei nu ți-au vorbit de aceste lucruri, tu vezi cum se gestionează un buget, vezi cum se gestionează un credit și cu vârsta participi de rând cu părinții la discuții în măsura în care familia recomandă decizii să o facă. Și ulterior ți-i mult mai ușor pentru a evita anumite probleme atunci când te arunci în extreme la oportunitățile care echipurile ți le oferă, oferă această lume.
0: Și noi suntem cam pe final de discuție și aș vrea să vă adresez o întrebare amândurora. Dacă ați avea posibilitatea să trimiteți un mesaj tuturor, prin telefon, un SMS, tuturor tinerilor din țară, care ar fi acela?
1: Să se ocupe de educația lor, în general educație, de școală. Să mergem cât mai mult la școală, pentru că acolo dobândim cunoștințe și fiecare an în plus de școală înseamnă că vom avea acces la un serviciu mai bun, mai bine plătit, mai plăcut, ne dă această flexibilitate în viață să ne alegem practic domeniul de activitate, deci educația în general. Educația financiară este o componentă, dar educația contează foarte mult.
0: Și dacă dăm un SMS privind banii, cum să gestionăm banul?
1: Am vrut să spun cumpătarea, dar sună așa un cuvânt folosit de o persoană foarte în vârstă, de bunica. Nu știu, cred că vis-a-vis de bani ar trebui să fie prudență. Să fie prudenți, atenți și da, accesul la atâtea mijloace de informare, unele din păcate de proastă calitate sau de rea credință, asta trebuie să ne... vigilenți, da, trebuie să fim foarte vigilenți când vine vorba de bani.
0: Domnule Șarov, dumneavoastră, în calitate de rector, fost ministru al educației, sunteți cu mâna pe SMS. Ce mesaj?
2: Știți, am pregătit un răspuns imediat și dumneavoastră de mi l-ați dat. Prima ce mi-a venit, cam și de regulă, de cum eu utilizez această practică, prima ce vine, aceea și o expun, dar dacă doamna guvernator ți-a adus aminte de bunica mea, mi-a adus și de bunica mea, care spunea, niciodată să nu țin ouăle în același coș. Și această practică, pe parcursul vieții, încerc de cum să o materializez în diferente funcții, care de sănători, chiar și la nivel de familie.
0: Corect. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că prin aceste discuții am dat sens banilor și sper că cei care ne-au urmărit să deprindă anumite chestii foarte importante pentru cum să-și gestioneze propriul buget. Mai cu seamă, acest podcast fiind dedicat tinerilor, liceienilor, că suntem totuși la un început de an de studii și este foarte bine ca să cunoască în detalii. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă mai aștept și cu alte ocazii.
1: Absolut, vă mulțumesc.
2: Da, și eu tot vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație.
0: Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și data viitoare. Toate cele bune!
5: Emisiune în reluare. Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Mesaj de interes public.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: Reluare.
1: Autoritățile de mediu nu au identificat urme de poluare pe râul Nistru în zona Vadului Vode după ce în spațiul public au apărut informații privind observarea unor presupuse pete. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei. Oficialul a subliniat că s-a autosesizat imediat după apariția informațiilor și a dispus o inspecție de urgență în zona indicată.
2: Mă autosesizez deja și să solicit colegilor să meargă să facă o inspecție în zona Vadului Vodă. Respectiv, colegii au verificat toată zona care a fost indicată, nu au găsit nimic, respectiv am înținut să informez locuitorii că nu există niciun pericol și chiar dacă ar fi ceva, putem să intervenim rapid.
3: Ministrul a explicat că apariția unor pete de poluare în zona Vadului Vodă este puțin probabilă în contextul în care sursa poluării de pe Nistru a fost deja stopată, iar astfel de urme nu mai sunt observate nici în nordul Republicii Moldova.
2: Vreau să menționez că atâta timp cât poluarea practic este oprită, noi deja și în nordul Republicii Moldova nu se mai văd astfel de pete. Ar fi fost oarecum ciudat ca să fie într-o zonă a Vadului Vodă care este mult mai îndepărtată, adică în centrul Republicii Moldova, decât dacă cineva ar fi aruncat ceva intenționat pentru a face o provocare sau o dezinformare. Dar colegii nu au identificat nimic în această oră, ei continuă probabil și la această oră. I-am rugat să verifice toată zona astfel încât să ne asigurăm că totul este în regulă.
3: Republica Moldova s-a confruntat în luna martie cu o criză majoră provocată de atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina. În urma atacului rusesc asupra hidrocentralei din Novodnestrovsk din Ucraina din noaptea de 6 spre 7 martie, cel puțin 1,5 tone de ulei tehnic din transformatoare au ajuns în Nistru. Atunci, guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile și a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.
1: Criza electorală de la Comrat se adâncește. Președintele interimar al Adunării Populare și-a anunțat demisia după ce ședința extraordinară din 2 iunie, convocată pentru deblocarea alegerilor regionale din 2026, a ieșuat din lipsă de cvorum. Din cei 33 de deputați, doar 13 au fost prezenți. În locul votării regulamentului provizoriu necesar organizării scrutinului, ședința s-a transformat într-un schimb dur de replici între bașcanul interimar al Găgăuziei și mai mulți deputați, după care Uzun a părăsit sala.
4: Вы просто красивые и сладкие трути. Спасибо.
5: Uzun a criticat lipsa avizului juridic și a consultărilor publice, în timp ce Ormanji a susținut că documentul a fost elaborat de un grup de lucru din care au făcut parte reprezentanți ai instituțiilor centrale și regionale. Criza electorală din autonomia găgăuză persistă de mai multe luni după ce autoritățile regionale au refuzat aplicarea prevederilor noului cod electoral al Republicii Moldova. În aceste condiții, scrutinul pentru alegerea noii componente a Adunării Populare nu a putut fi organizat. Deși mandatul actualului legislativ a expirat în noiembrie 2025, două date stabilite anterior pentru desfășurarea alegerilor, 24 martie și 21 iunie 2026, au fost anulate de instanțele de judecată. Totodată, autoritățile centrale și cele locale nu se pot înțelege cum trebuie să se numească autoritatea electorală de la Comrat, care organizează alegerile în autonomia găgăuză. În timp ce Comratul solicită să fie numită Comisie Electorală Centrală, Chișinăul susține că această denumire aparține deja autorității electorale naționale, cerând ca cea de la Comrat să fie numită Consiliul Electoral Central. Menționăm că reuniunea consultativă din 27 mai a deputaților găgăuzi la Comrat a fost precedată de vizita în regiunea a ambasadorului rus desemnat Oleg Ozerov, care s-a întâlnit cu liderii locali. Potrivit participanților la discuții, situația politică și electorală din autonomie a fost abordată doar tangențial. Totuși, autoritățile de la Chișinău au calificat această vizită neanunțată drept o tentativă de influențare a alegerilor din autonomie.
1: Șoferii care parchează neregulamentar în parcările publice ar putea fi sancționați mai ușor, iar primăriile vor avea atribuții extinse în gestionarea acestor spații. Un proiect de lege aflat în examinare prevede amenzi, evacuarea vehicolelor parcate ilegal și direcționarea încasărilor către bugetele locale. Deputatul PAS Alexandru Trupca a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că inițiativa prevede modificarea mai multor acte normative.
0: Modificările propuse la codul contravențional stabilesc niște sancțiuni, stabilesc dreptul primărilor de a aplica aceste sancțiuni, stabilesc că încasările din urma acestor amenzi să meargă în bugetul public local, precum și stabilim că primăria ar putea să evacueze în cazul în care aceste automobile sunt parcate cu încălcarea anumitor reguli.
6: Consilierul municipal din partea MAN, Grigorie Bejenaru, consideră că măsura ar putea fi privită inițial cu reticență de cetățeni, însă pe termen lung aceasta va contribui la suplimentarea bugetelor locale și la o mai bună administrare a spațiilor publice de parcare.
7: Primul val va fi poate puțin negativ, fiindcă orice taxă sau orice noi schimbăm în anumite regulamente și aplicăm este ceva ce cetățenii pot fi contra, dar pe parcurs, dacă această taxă este bine stabilită, dacă sunt acești bani reversați corect în bugetul, în bugetul local, asta este o taxă adăugătoare la bugetul local. De ce? Eu nu cred că este o vună apelie, cât din nivelul 1, din nivelul 2, care vor fi contra acestor schimbări.
6: În perioada 2019-2025, în municipiul Chișinău au fost amenajate aproximativ 5.000 de parcaje stradale, inclusiv peste 2.000 de locuri de parcare gratuite, realizate în cadrul proiectelor de renovare a curților de bloc, gestionate de preturile de sector.
1: Finul lui Vlad Plahotniuc și președintele Federației de Arte Marțiale, Dorin Damir, a fost achitat de Curtea de Apel Centru în dosarul în care era învinuit de presupusă implicare în atacul Raider împotriva unei companii imobiliare în anul 2017. Instanța a dispus anularea integrală a primei sentințe din oficiu și a pronunțat o soluție de achitare.
8: Decizia a fost pronunțată în lipsa inculpatului, care își execută în prezent o pedeapsă de 3 ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne.
9: Se pronunță o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează. Damir Dorin Mihai, născut la 20 martie 1972, în vederea cuvintei infracțiunilor dreptului de articolul 189.3.3 al 2 cod penal, se achită din motiv că fapta nu împlinește elementele constitutive ale infracțiunilor incriminate. Decizia este executată la adoptare, dar poate fi recurs la Curtea Supremă de Justiție.

0: Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centrul capitalei, pe care urmează să fie construit noul sediu al ambasadei SUA în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de guvern. Pe terenul situat pe strada Tighina va fi amenajat și un parc, iar porțile emblematice ale fostului stadion vor fi păstrate. Menționăm că luni președintele SUA, Donald Trump, l-a propus pe Joseph Mark Bullhalter pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, care l-ar putea înlocui pe însărcinatul cu afaceri Nic Petrovici, aflat în această funcție de aproape un an. Funcția de ambasador al SUA în Republica Moldova este vacantă din mai 2024, după încheierea mandatului lui Kent Loxton.
1: Este un proiect foarte important pentru parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite. Urmează etapele procedurale prevăzute în acord. Suntem în contact cu ambasada Statelor Unite și guvernul american. Din experiența mea pot să adaug că am văzut o transformare a întregului cartier, în special în Kiev și în București. În Pipera, de exemplu, când s-a construit ambasada, sediul, edificiul nou al ambasadei americane, au apărut școli internaționale, s-au construit centre comerciale, s-au construit străzi frumoase. Adică eu cred că o să fie și o dezvoltare frumoasă acestui cartier istoric.
2: La rândul său, șeful Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, a precizat că statul a despăgubit toți proprietarii care dețineau bunuri imobile legal confirmate și înregistrate conform legislației. În acest scop a fost alocată și utilizată suma de 7,5 milioane de euro.
3: În continuare, partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziție și să efectueze plata de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului. După această confirmare, Guvernul Republicii Moldova va emite actul de predare primire și va asigura înregistrarea dreptului în registrul bunurilor imobile.
2: Pe 29 martie 2024, guvernul anunța că a inițiat procesul de negociere a documentului care va debloca procesul prin care acest teren din centrul capitalei abandonat de aproape 17 ani va putea fi valorificat, iar tot acest sector al Chișinăului va fi revitalizat. Prețul de vânzare se estima la circa 15 milioane de euro. La mijlocul lunii aprilie 2025, Guvernul Statelor Unite al Americii a achitat 3,2 milioane de euro pentru plata despăgubirilor către expropriați. Într-un final, terenul cu o suprafață de 5,2 hectare a fost vândut Guvernului Statelor Unite cu 18 milioane de euro. În locul stadionului va fi construit campusul diplomatic al Statelor Unite. Potrivit acordului, porțile istorice ale fostului stadion vor fi păstrate și restaurate, iar în zonă va fi amenajat un parc public care va fi transferat în posesia statului după finalizarea lucrărilor. Autoritățile americane și-au asumat investiții inițiale de aproximativ 250 de milioane de dolari.
0: Ploile abundente și rafalele puternice de vânt au pus pe jar salvatorii din întreaga țară, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgențe. În ultimele zile au fost înregistrate 32 de situații de risc. Cele mai multe solicitări au venit din municipiul Chișinău, unde mai mulți arbori au fost doboriți de vânt și drumarii au fost mobilizați în teren. Echipele de la drumuri au intervenit pe mai multe trasee naționale pentru evacuarea apei acumulate, curățarea șanțurilor și îndepărtarea nămolului de pe carosabil.
4: Pe strada Milistiu, la intersecție cu strada Odessa, un copac s-a prăbușit peste mai multe automobile. Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea acestuia și deblocarea zonei. O altă intervenție a avut loc pe strada Alexandru Bernardați, unde un arbore căzut a avariat o conductă de gaz și liniile electrice. Echipele IGSU au înlăturat copacul și au eliminat pericolul. Situații similare au fost raportate și în sectoarele Buiucani, Botanica și Râșcani, unde pompierii au intervenit pentru defrișarea arborilor și eliberarea căilor de acces. Intervenția salvatorilor a fost necesară și în localitatea Albota de Sus din raionul Taraclia. O ambulanță a rămas blocată în noroi și nu putea ajunge la pacient. Autospeciala a fost tractată și repusă în circulație. Alte două automobile au fost deblocate în municipiul Ungheni. În urma incidentelor nu au fost raportate victime. Și drumarii au fost implicați în înlăturarea consecințelor ploii. Echipele au intervenit pe mai multe trasee naționale. Una dintre cele mai importante intervenții a avut loc pe drumul R1, în apropiere de comuna Trușeni din municipiul Chișinău, unde apa acumulată pe carosabil atingea aproximativ 10 cm, existând risc de acvaplanare. Muncitorii rutieri au deblocat sistemele de evacuare.

0: A apelor și au restabilit condițiile normale de circulație. Primăria Chișinău informează că serviciile municipale sunt mobilizate în teren și intervin la necesitate în contextul precipitațiilor înregistrate neîntrerupt în ultimele 24 de ore. Autoritățile municipale reiterează apelul către cetățeni de a manifesta prudență sporită. Pentru prevenirea incidentelor și evitarea aglomerării traficului rutier, municipalitatea recomandă utilizarea transportului public, evitarea parcării pe marginea străzilor, pe trotuare și sub arbori. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța de siguranță și să circule cu maximă prudență pe drumurile afectate de precipitații.
1: Sesiunea de bacalaureat a început în Republica Moldova, prima probă fiind susținută de elevii din instituțiile cu predare în limbele minorităților naționale. Aceștia au susținut examenul la limba și literatura română, proba începând la ora 9. Pentru prima dată, 112 candidați beneficiază de nota maximă din oficiu la această probă.
2: Potrivit directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, fiecare elev trebuie să aibă certitudinea că lucrarea sa va fi apreciată conform competențelor demonstrate.
3: La examenul de bacalaureat avem peste 18.700 de candidați care s-au înscris în examen. O să vedem deja câți vor veni, că se mai întâmplă că se înscriu, dar nu toți ajung la proba de examen. Da. Societatea așteaptă de la noi să avem un examen credibil, să avem rezultate credibile. Fiecare copil, indiferent unde el este, că este într-un liceu la Chișinău sau este într-un liceu din nordul sau sudul țării noastre, deci copilul în egală măsură așteaptă ca lucrarea lui să fie evaluată corect și rezultatul să fie cel pentru ce a scris el pe hârtie.
2: La liceul teoretic George Meniuc, care este centru de bacalaureat din 2010, în această vară vor susține examenele cu 58 de elevi, mai mulți decât anul trecut.
4: Dat fiind faptul că suntem centru de bacalaureat din anul 2010, oricum fiecare sesiune, început de sesiune de examen, le avem aceleași emoții ca să organizăm examenele transparent, corect și să creăm condiții pentru toți copiii de a scrie acele probe la cel mai înalt nivel. O atenție sporită în această perioadă este instruirea tuturor membrilor comisiilor de examen interne și, sigur, și a elevilor care vin din alte instituții în instituția noastră.
2: Vineri 5 iunie se va desfășura proba de examen la limba de instruire, iar marți 9 iunie va avea loc examenul la limba străină. Pe 12 iunie va fi susținut examenul la disciplina de profil, urmat pe 16 iunie de proba la disciplina la solicitare, iar pe 19 iunie va avea loc examenul la limbile minoritare, bulgară, ucraineană sau găgăuză. Anul acesta, bacalaureatul este organizat în 92 de centre de examen și implică 18.500 de candidați la nivel național.
1: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Emisiune în reluare. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

în sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană a primit un nou impuls după ce Ungaria a anunțat că renunță la veto care bloca deschiderea primului cluster de negocieri pentru Kiev. Peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisara Martacos la Chișinău. Șoferii care parchează neregulamentar în parcările publice ar putea fi sancționați mai ușor, iar primăriile vor avea atribuții extinse în gestionarea acestor spații. Procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană a primit un nou impuls după ce Ungaria a anunțat că renunță la veto care bloca deschiderea primului cluster de negocieri pentru Kiev. Decizia a fost salutată de Comisara Europeană pentru Extindere, Martacos, care a calificat momentul drept unul istoric. Potrivit oficialului european, atât Republica Moldova cât și Ucraina îndeplinesc deja cerințele privind statul de drept stabilite de statele membre ale Uniunii Europene, iar acum este momentul accelerării procesului de aderare.
1: Ne întâlnim pentru prima dată în mod oficial din momentul în care am celebrat Moldova făcând cel mai mare salt în raportul de extindere pe care noi l-am prezentat în anul trecut. Și de atunci ați menținut această viteză și atât de multe lucruri s-au întâmplat de atunci. De asemenea, cu niște rezultate concrete, Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitole și astăzi în Chișinău noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând.
2: Pentru noi aceasta este cea mai bună dovadă că drumul nostru european aduce rezultate. Această încredere o câștigăm prin muncă în fiecare zi. Inițiem și ducem mai departe reformele, inclusiv pe cele grele, reforma justiției pe care o vom duce până la capăt, iar acum și reforma administrației publice locale. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina.
3: Europarlamentarul Siegfried Mureșan a scris într-o postare pe Facebook că anunțul președinției cipriote este în primul rând rezultatul eforturilor din ultimii ani ale autorităților și ale oamenilor din Republica Moldova. În pofida agresiunilor fără precedent și a șantajului dinspre Federația Rusă, Republica Moldova a continuat drumul european și mai mult a ajuns premiantă în rândul statelor candidate la implementarea reformelor. Este momentul pe care îl așteptăm cu toții, mai ales oamenii din Republica Moldova. Astfel, în următoarele zile se va finaliza procesul care va permite deschiderea negocierilor. Noi, în Parlamentul European, continuăm să fim alături de Republica Moldova cu sprijinul tehnic, cu sprijin politic și cu tot ceea ce este necesar. Recentele alegeri din Ungaria, câștigate de un partid conservator pro-european, au făcut posibilă deblocarea procesului de aderare a Ucrainei la UE. Moldova este în tandem cu ea.
4: Ugye a magyar kormány hozzájárul, hogy az unió megnyissa az első...
5: Guvernul maghiar va fi de acord ca Uniunea Europeană să deschidă primul grup de negocieri de aderare. Astfel putem garanta că în cadrul procesului de extindere, Ucraina va implementa pe deplin toate angajamentele asumate în ceea ce privește drepturile minorității maghiare. Poziția guvernului maghiar privind procesul de aderare al Ucrainei este clară. Nu poate exista o procedură accelerată de aderare nici pentru Ucraina, nici pentru orice altă țară.
3: În zilele următoare, discuțiile vor continua la nivelul Consiliului pentru finalizarea procesului care să permită deschiderea formală a primului cluster de negocieri, a precizat vicepremiera pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Amintim că Uniunea Europeană a deschis ieri cale pentru reluarea oficială a negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, blocate până în prezent de un veto ungar.
0: Peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisara Marta Kos în cadrul conferinței investiționale UE Republica Moldova, desfășurată astăzi la Chișinău. Evenimentul a reunit peste 500 de investitori, lideri de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare.
3: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a remarcat avansul în implementarea planului de creștere, menționând că Republica Moldova a atins un nivel de realizare de 93%, cel mai ridicat dintre statele candidate care beneficiază de programe similare.
6: Europe sees Moldova's potential. They have seen a nation that stood up against foreign interference.
7: Uniunea Europeană a văzut în Republica Moldova un potențial remarcabil. Ei au văzut o națiune care a rămas în picioare în ciuda tuturor interferințelor străine. Ei au ales parcursul european nu odată, dar de 5 ori. Acum este timpul să investiți în Moldova, deoarece, în ciuda tuturor situațiilor neprevăzute din lume, un lucru este sigur, că Moldova este și va fi mult mai integrată în economia Uniunii Europene. Nu doar ca un membru nou venit, dar ca o relație care a început acum mult timp. Noi vedem progres în reforme. Acest succes va fi baza prosperității țării noastre. Haideți să investim în cât mai multe proiecte, astfel încât cetățenii din Moldova să poată simți și vedea beneficiile acestor investiții, pentru că Moldova poate.
3: La rândul său, președinta Maia Sandu a salutat angajamentele de la companii private și bănci de dezvoltare din UE, menționând că pentru Republica Moldova aceasta este cea mai bună dovadă că drumul european aduce rezultate.
2: Planul de creștere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacități de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni. Investitorii sunt încurajați când văd o țară care merge hotărât spre Uniunea Europeană. O țară care se aliniază la reguli clare și corecte, regulile europene pe care le caută orice investitor serios.
3: Conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană este o platformă pentru dezvoltarea parteneriatelor economice, atragerea investițiilor și consolidarea rolului Republicii Moldova în economia europeană. Pe parcursul zilei de astăzi vor avea loc discuții la nivel înalt, sesiuni sectoriale dedicate prezentării de proiecte și întâlniri B2B. Evenimentul este organizat de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu sprijinul Agenției de Investiții și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
0: Republica Moldova este pregătită să deschidă primul cluster de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă autoritățile nu știu deocamdată când va avea loc conferința care va marca lansarea oficială a acestei etape. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a declarat că Republica Moldova este pregătită să avanseze în procesul de aderare, însă decizia finală aparține statelor membre ale Uniunii Europene. Oficial a subliniat că eforturile pentru lansarea negocierilor continuă atât la nivel național cât și european.
8: Lucrăm intens la Bruxelles în așa fel ca să avem deschiderea oficială confirmată a negocierilor cât de curând posibil. La ziua de astăzi nu

0: și Ucraina pentru a se reuși ajungerea la un consens vis-a-vis de minoritățile etnice maghiare în Ucraina. În momentul când acest consens va fi găsit, vom vedea și deschiderea oficială a primului cluster pentru Ucraina.
1: Menționăm că premierul ungar Peter Maghiar, după o întâlnire cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, a declarat că Ungaria va ridica vetoul cu privire la inițierea negocierilor doar după ce Kievul va garanta respectarea drepturilor maghiarilor din Transcarpatia. Maghiar a declarat că este gata să se întâlnească cu Zelenski săptămâna viitoare dacă părțile vor ajunge la un consens. Potrivit publicației Euroactiv, Comisia Europeană intenționează să propună pe 16 iunie deschiderea primului grup de capitole de negociere privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană, iar liderii europeni ar putea aproba decizia la summitul Consiliului European de la Bruxelles, programat două zile mai târziu, pe 18 iunie. Amintim că Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022. A obținut statutul de țară candidată în iunie același an, iar în decembrie 2023 liderii europeni au aprobat deschiderea negocierilor de aderare.
2: Moscova oferă 150 de lei în plus la pensie pentru locuitorii din Stânga Nistrului care acceptă cetățenia rusă. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a menționat la o emisiune de la Realitatea Live că pentru multe persoane în etate, acest supliment, chiar și modest, reprezintă un sprijin important.
3: Consider că cei care pledează pentru cetățenia rusă pledează în primul rând pentru anumite beneficii sociale. Mă refer la acest surplus, care nu este foarte mare, dar totuși
4: 150 pentru
3: ruble transnistrene, care ar fi echivalentul aproximativ la 150 de lei. Nu este o sumă extrem de mare, dar în anumite condiții persoanele care sunt de vârstă mai înaintată sau sunt deja la pensie consideră că ar putea beneficia de acest surplus.
2: În același timp, oficialul consideră că cetățenia rusă este mai puțin atractivă pentru generațiile tinere care au acces la oportunități mai mari prin intermediul cetățeniei Republicii Moldova.
3: Nu cred că este un flux mare de tineri care și-ar dori să își lege viața de cetățenia Federației Ruse. Sunt perspective mult mai bune în ziua de astăzi, iar pașaportul Republicii Moldova oferă mult mai multe beneficii pentru dezvoltare profesională, pentru educație pe viitor.
2: Potrivit lui Chiveri, în regiunea transnistreană trăiesc aproximativ 350.000 de oameni, iar cei mai mulți dintre ei dețin cetățenia Republicii Moldova. Oficialul a precizat că, indiferent de câte cetățenii are o persoană pe teritoriul țării, se aplică și are prioritate legislația Republicii Moldova. Reamintim că la 15 mai, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret care facilitează acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene. Conform noilor prevederi, cetățenii străini și persoanele apatride care au împlinit 18 ani și au domiciliul permanent în regiune vor putea solicita cetățenia rusă printr-o procedură simplificată, fără a fi obligat să îndeplinească anumite cerințe prevăzute de regimul general de naturalizare.
5: Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Federației Ruse, Airat Abdulin, în Republica Moldova, căruia i-a înmânat o notă de protest privind încălcarea gravă a securității regionale provocată de prăbușirea la 29 mai a unei drone de proveniență rusă încărcată cu explozibil într-un imobil rezidențial din Galați, România. Airat Abdulin a fost chemat în locul ambasadorului desemnat Oleg Ozerov, care și-a luat concediu de odihnă.
1: În comunicatul emis de instituție se precizează că mai ei condamnă ferm acest act, subliniind că astfel de acțiuni reprezintă o consecință directă a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și generează riscuri grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor.
6: Republica Moldova își exprimă deplină solidaritate cu România și cu persoanele afectate. Ministerul Afacerilor Externe reiterează apelul adresat Federației Ruse de a înceta războiul de agresiune împotriva Ucrainei și de a-și retrage forțele militare de pe teritoriul ucrainean și de a respecta pe deplin suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, în conformitate cu dreptul internațional.
1: Amintim că o dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc de locuințe în centrul municipiului Galați, România, incidentul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite, iar peste 70 evacuate din bloc. Procurorii au deschis un dosar penal, una dintre infracțiunile investigate fiind tentativă la omor calificat. Incidentul s-a produs pe data de 29 mai, în timpul unui nou atac lansat de Federația Rusă asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței cu România. Potrivit Ministerului Apărării Naționale din România, drona de tip Gherani 2 a fost urmărită de radarele armatei până în zona de sud a municipiului.

0: Galați, unde s-a prăbușit pe acoperișul blocului. În acest context, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grată, iar consulatul general se va închide.
1: Scumpirile la carburanți și încetinirea economiei europene începe să producă efecte și asupra economiei Republicii Moldova. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilița, a declarat că autoritățile constată deja semne ale unei creșteri economice mai lente decât cea prognozată la începutul anului, fapt care influențează încasările la buget. În prezent, guvernul analizează execuția bugetară și pregătește o rectificare, iar unele cheltuieli ar putea fi reduse în funcție de evoluția veniturilor.
2: În acest an, din cauza situației cu criza, să spunem așa, petrolieră, există semnale că va fi încetinită creșterea economică, nu doar la noi, dar în special în Europeană, în lume. Prin urmare, ne așteptăm per total la o reducere posibilă vitezei de creștere economică, ceea ce se manifestă evident și în încasări fiscale. Pe moment, nu este o situație dramatică, există pe locuri anumite majorări de încasări, acolo era vorba de TVA pe combustibil, există scăderi pe alte poziții, există cheltuieli mai mari bugetare, dar acum suntem în exercițiu de revizuire a tot ce avem și cum se execută bugetul și cum se merg încasările și cheltuielile, pentru a iniția rectificarea bugetară și acolo va fi mult mai clar tot ce de fapt care sunt evoluțiile și unde urmează să avem reduceri, unde urmează să avem majorări, reșind din posibilități.
3: Oficialul a precizat că una dintre consecințele posibile ale creșterii economice mai slabe ar putea fi ajustarea unor cheltuieli bugetare. Întrebat de reporter ce cheltuiele ar urma să fie reduse, Gavrilița a răspuns.
2: Păi uitați, asta inclusiv urmează să vedem împreună cu toate ministerele, fiecare pe partea sa, unde are posibilități de economisire. Noi am avut o circulară mai veche, unii colegi au început deja să aplice aceste economisiri, urmează totodată și să vedem cine cât a reușit să economisească, unde nu reușesc să execute tot ce și-au planificat.
3: Amintim că anterior, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a estimat că economia Republicii Moldova ar putea înregistra o creștere de aproximativ 2% în 2026, însă a avertizat că inflația medie va depăși 8% pe fondul șocurilor energetice și al creșterii prețurilor la energie și petrol. Totodată, Fondul Monetar Internațional estimează pentru acest an o creștere economică de doar 1,5% față de 2,4% în 2025 și o inflație medie anuală de 8%.
1: Locul Republicii Moldova este în UE, dar modalitatea prin care se va produce integrarea depinde exclusiv de voința cetățenilor moldoveni. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova.
3: Întrebată cum vede unirea Republicii Moldova cu România, Marta Kos a răspuns.
4: Some facts. Moldova has
5: câteva lucruri clare. Republica Moldova a arătat o dorință puternică de aderare la Uniunea Europeană. Parcurgerea acestui proces nu este ușoară, dar Republica Moldova a ales acest drum. Al doilea lucru este că există un loc pentru Republica Moldova în interiorul Uniunii Europene și nu există nicio îndoială în această privință. Cum se va întâmpla acest lucru vor decide cetățenii Republicii Moldova.
4: Of Moldova will decide.
3: Recent, într-un interviu acordat în aprilie pentru publicația franceză Le Monde, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o strategie de supraviețuire ca stat democratic în contextul presiunilor venite din partea Rusiei, iar reunificarea cu România ar reprezenta una dintre soluțiile pentru o integrare mai rapidă. Ulterior, președintele României, Nicuș Ordan, a declarat despre afirmațiile Maia Sandu că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova o vor dori și dacă va exista majoritate pe acest proiect. Bucureștiul este pregătit, a spus Nicuș Ordan. Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a declarat că poziția Bucureștiului privind unirea cu Republica Moldova rămâne cea exprimată prin votul Parlamentului din 2018, subliniind totodată că prioritatea actuală este avansarea parcursului european al Chișinăului. Urmează la retrospectiva săptămânii. Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centrul capitalei, pe care urmează să fie construit noul sediu al ambasadei SUA în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu. Criza electorală de la Comrat se adâncește. Președintele interimar al Adunării Populare și-a anunțat demisia după ședința extraordinară din 2 iunie.
6: Un radio pentru toți.
7: Un radio pentru toți.
6: Vocea Basarabiei.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Mesaj de interes public.
6: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
9: Un radio al tuturor.
6: Vocea Basarabiei.

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după coz la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația stă fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizicii nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nici nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmași. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-a pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS o concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uraniului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS a admis că incidentul a avut loc a gen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea duce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frâna la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalkerul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care a reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-up, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate de incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Autoritățile de mediu nu au identificat urme de poluare pe râul Nistru în zona Vadului Vode după ce în spațiul public au apărut informații privind observarea unor presupuse pete. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei. Oficialul a subliniat că s-a autosesizat imediat după apariția informațiilor și a dispus o inspecție de urgență în zona indicată.
1: Mă autosesizez deja și să solicit colegilor să meargă să facă o inspecție în zona Vadului Vodă. Respectiv, colegii au verificat toată zona care a fost indicată, nu au găsit nimic, respectiv am ținut să informez locuitorii că nu există niciun pericol și chiar dacă ar fi ceva, putem să intervenim rapid.
2: Ministrul a explicat că apariția unor pete de poluare în zona Vadului Vodă este puțin probabilă în contextul în care sursa poluării de pe Nistru a fost deja stopată, iar astfel de urme nu mai sunt observate nici în nordul Republicii Moldova.
1: Vreau să menționez că atâta timp cât poluarea practic este oprită, noi deja și în nordul Republicii Moldova nu se mai văd astfel de pete. Ar fi fost oarecum ciudat ca să fie într-o zonă a Vadului Vodă care este mult mai îndepărtată, adică în centrul Republicii Moldova, decât dacă cineva ar fi aruncat ceva intenționat pentru a face o provocare sau o dezinformare. Dar colegii nu au identificat nimic în această oră, ei continuă probabil și la această oră. I-am rugat să verifice toată zona astfel încât să ne asigurăm că totul este în regulă.
2: Republica Moldova s-a confruntat în luna martie cu o criză majoră provocată de atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina. În urma atacului rusesc asupra hidrocentralei din Novodnestrovsk din Ucraina din noaptea de 6 spre 7 martie, cel puțin 1,5 tone de ulei tehnic din transformatoare au ajuns în Nistru. Atunci, guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile și a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.
0: Criza electorală de la Comrat se adâncește. Președintele interimar al Adunării Populare și-a anunțat demisia după ce ședința extraordinară din 2 iunie, convocată pentru deblocarea alegerilor regionale din 2026, a ieșuat din lipsă de cvorum. Din cei 33 de deputați, doar 13 au fost prezenți. În locul votării regulamentului provizoriu necesar organizării scrutinului, ședința s-a transformat într-un schimb dur de replici între bașcanul interimar al Găgăuziei și mai mulți deputați, după care Uzun a părăsit sala.
3: Вы просто красивый и сладкий тручи. Спасибо.
4: Свободен, Мавриш.
5: Uzun a criticat lipsa avizului juridic și a consultărilor publice, în timp ce Ormanji a susținut că documentul a fost elaborat de un grup de lucru din care au făcut parte reprezentanți ai instituțiilor centrale și regionale. Criza electorală din autonomia găgăuză persistă de mai multe luni după ce autoritățile regionale au refuzat aplicarea prevederilor noului cod electoral al Republicii Moldova. În aceste condiții, scrutinul pentru alegerea noii componente a Adunării Populare nu a putut fi organizat. Deși mandatul actualului legislativ a expirat în noiembrie 2025, două date stabilite anterior pentru desfășurarea alegerilor, 24 martie și 21 iunie 2026, au fost anulate de instanțele de judecată. Totodată, autoritățile centrale și cele locale nu se pot înțelege cum trebuie să se numească autoritatea electorală de la Comrat, care organizează alegerile în autonomia găgăuză. În timp ce Comratul solicită să fie numită Comisie Electorală Centrală, Chișinău susține că această denumire aparține deja autorității electorale naționale, cerând ca cea de la Comrat să fie numită Consiliul Electoral Central. Menționăm că reuniunea consultativă din 27 mai a deputaților găgăuzi la Comrat a fost precedată de vizita în regiunea a ambasadorului rus desemnat Oleg Ozerov, care s-a întâlnit cu liderii locali. Potrivit participanților la discuții, situația politică și electorală din autonomie a fost abordată doar tangențial. Totuși, autoritățile de la Chișinău au calificat această vizită neanunțată drept o tentativă de influențare a alegerilor din autonomie.
0: Șoferii care parchează neregulamentar în parcările publice ar putea fi sancționați mai ușor, iar primăriile vor avea atribuții extinse în gestionarea acestor spații. Un proiect de lege aflat în examinare prevede amenzi, evacuarea vehiculelor parcate ilegal și direcționarea încasărilor către bugetele locale. Deputatul PAS, Alexandru Trupca, a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că inițiativa prevede modificarea mai multor acte normative.
6: Modificările propuse la codul contravențional stabilesc niște sancțiuni, stabilesc dreptul primărilor de a aplica aceste sancțiuni, stabilesc că încasările din urma acestor amenzi să meargă în bugetul public local, precum și stabilim că primăria ar putea să evacueze în cazul în care aceste automobile sunt parcate cu încălcarea anumitor reguli.
7: Consilierul municipal din partea MAN, Grigorie Bejenaru, consideră că măsura ar putea fi privită inițial cu reticență de cetățeni, însă pe termen lung aceasta va contribui la suplimentarea bugetelor locale și la o mai bună administrare a spațiilor publice de parcare.
8: Că primul val va fi poate puțin negativ, fiindcă orice taxă sau orice noi schimbăm în anumite regulamente și aplicăm este ceva ce cetățenii pot fi contra, dar pe parcurs, dacă această taxă este bine stabilită, dacă sunt acești bani reversați corect în bugetul, în bugetul local, asta este o taxă adăugătoare la bugetul local. De ce? Eu nu cred că este o vun apele cât din nivelul 1, din nivelul 2, care vor fi contra acestor schimbări.
7: În perioada 2019-2025, în municipiul Chișinău au fost amenajate aproximativ 5.000 de parcaje stradale, inclusiv peste 2.000 de locuri de parcare gratuite, realizate în cadrul proiectelor de renovare a curților de bloc, gestionate de priturile de sector.
0: Finul lui Vlad Plahotniuc și președintele Federației de Arte Marțiale, Dorin Damir, a fost achitat de Curtea de Apel Centru în dosarul în care era învinuit de presupusă implicare în atacul Raider împotriva unei companii imobiliare în anul 2017. Instanța a dispus anularea integrală a primei sentințe din oficiu și a pronunțat o soluție de achitare.
9: Decizia a fost pronunțată în lipsa inculpatului care își execută în prezent o pedeapsă de 3 ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne.
10: Se pronunță o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează. Damir Dorin Mihai, născut la 20 martie 1972, în primirea copiei infracțiunilor pregătului de articolul 129-23-3-2 cod penal, se achită din motiv că fapta nu primește elementele constitutive ale infracțiunilor incriminate. Decizie ținitorii de la adoptare, dar putea fi recurs la Curtea Supremă de Justiție, în termen de 2 luni, la data comunicării deciziei integrale.
9: Anterior, pe 23 decembrie 2022, judecătoria Chișinău l-a achitase pe Dorin Damir în același dosar de șantaj și amestec în înfăptuirea justiției și urmărirea penală în legătură cu fondatorul companiei imobiliare Vladislav Musteață. Potrivit acuzațiilor, Damir l-ar fi șantajat pe Musteață prin intermediul unui avocat cu amenințări de răfuială fizică asupra sa și a familiei pentru a-l determina să-și retragă plângerile. Acesta a respins acuzațiile, declarând în instanță că nu-l cunoaște pe Musteață și că nu a avut niciodată întâlniri cu acesta. Amintim că Dorin Damir a fost condamnat pe 19 ianuarie curent la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne.
0: Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centrul capitalei, pe care urmează să fie construit noul sediu al ambasadei SUA în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de guvern. Pe terenul situat pe strada Tighina va fi amenajat și un parc, iar porțile emblematice ale fostului stadion vor fi păstrate. Menționăm că luni președintele SUA, Donald Trump, l-a propus pe Joseph Mark Bullhalter pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, care l-ar putea înlocui pe însărcinatul cu afaceri Nic Petrovici, aflat în această funcție de aproape un an. Funcția de ambasador al SUA în Republica Moldova este vacantă din mai 2024, după încheierea mandatului lui Kent Loxdon.
11: Este un proiect foarte important pentru parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite. Urmează etapele procedurale prevăzute în acord. Suntem în contact cu ambasada Statelor Unite și guvernul american. Din experiența mea pot să adaug că am văzut o transformare a întregului cartier, în special în Kiev și în București. În Pipera, de exemplu, când s-a construit ambasada, sediul, edificiul nou al ambasadei americane, au apărut școli internaționale, s-au construit centre comerciale, s-au construit străzi frumoase. Adică eu cred că o să fie și o dezvoltare frumoasă acestui cartier istoric.
9: La rândul său, șeful Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, a precizat că statul a despăgubit toți proprietarii care dețineau bunuri imobile legal confirmate și înregistrate conform legislației. În acest scop a fost alocată și utilizată suma de 7,5 milioane de euro.
12: În continuare, partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziții și să efectueze plata de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului. După această confirmare, Guvernul Republicii Moldova va emite actul de predare primirii și va asigura înregistrarea dreptului în registrul bunurilor imobile.
9: Pe 29 martie 2024, guvernul anunța că a inițiat procesul de negociere a documentului care va debloca procesul prin care acest teren din centrul capitalei abandonat de aproape 17 ani va putea fi valorificat, iar tot acest sector al Chișinăului va fi revitalizat. Prețul de vânzare se estima la circa 15 milioane de euro. La mijlocul lunii aprilie 2025, Guvernul Statelor Unite al Americii a achitat 3,2 milioane de euro pentru plata despăgubirilor către expropriați. Într-un final, terenul cu o suprafață de 5,2 hectare a fost vândut Guvernului Statelor Unite cu 18 milioane de euro. În locul stadionului va fi construit campusul diplomatic al Statelor Unite. Potrivit acordului, porțile istorice ale fostului stadion vor fi păstrate și restaurate, iar în zonă va fi amenajat un parc public care va fi transferat în posesia statului după finalizarea lucrărilor. Autoritățile americane și-au asumat investiții inițiale de aproximativ 250 de milioane de dolari.
0: Ploile abundente și rafalele puternice de vânt au pus pe jar salvatorii din întreaga țară, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgențe. În ultimele zile au fost înregistrate 32 de situații de risc. Cele mai multe solicitări au venit din municipiul Chișinău, unde mai mulți arbori au fost doborâți de vânt și drumarii au fost mobilizați în teren. Echipele de la drumuri au intervenit pe mai multe trasee naționale pentru evacuarea apei acumulate, curățarea șanțurilor și îndepărtarea nămolului de pe carosabil.
5: Pe strada Milistiu, la intersecție cu strada Odessa, un copac s-a prăbușit peste mai multe automobile. Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea acestuia și deblocarea zonei. O altă intervenție a avut loc pe strada Alexandru Bernardați, unde un arbore căzut a avariat o conductă de gaz și liniile electrice. Echipele IGSU au înlăturat copacul și au eliminat pericolul. Situații similare au fost raportate și în sectoarele Buiucani, Botanica și Râșcani, unde pompierii au intervenit pentru defrișarea arborilor și eliberarea căilor de acces. Intervenția salvatorilor a fost necesară și în localitatea Albota de Sus din raionul Taraclia. O ambulanță a rămas blocată în noroi și nu putea ajunge la pacient. Autospecială a fost tractată și repusă în circulație. Alte două automobile au fost deblocate în municipiul Ungheni. În urma incidentilor nu au fost raportate victime și drumarii au fost implicați în înlăturarea consecințelor ploii. Echipele au intervenit pe mai multe trasee naționale. Una dintre cele mai importante intervenții a avut loc pe drumul R1, în apropiere de comuna Trușeni din municipiul Chișinău, unde apa acumulată pe carosabil atingea aproximativ 10 cm, existând risc de acvaplanare. Muncitorii rutieri au deblocat sistemele de evacuare a apelor și au restabilit condițiile normale de circulație. Primăria Chișinău informează că serviciile municipale sunt mobilizate în teren și intervin la necesitate în contextul precipitațiilor înregistrate neîntrerupt în ultimele 24 de ore. Autoritățile municipale reiterează apelul către cetățeni de a manifesta prudență sporită. Pentru prevenirea incidentelor și evitarea aglomerării traficului rutier, municipalitatea recomandă utilizarea transportului public, evitarea parcării pe marginea străzilor, pe trotuare și sub arbori. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța de siguranță și să circule cu maximă prudență pe drumurile afectate de precipitații.
0: Sesiunea de bacalaureat a început în Republica Moldova, prima probă fiind susținută de elevii din instituțiile cu predare în limbele minorităților naționale. Aceștia au susținut examenul la limba și literatura română, proba începând la ora 9. Pentru prima dată, 112 candidați beneficiază de nota maximă din oficiu la această probă.
2: Potrivit directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, fiecare elev trebuie să aibă certitudinea că lucrarea sa va fi apreciată conform competențelor demonstrate.
13: La examenul de bacalaureat avem peste 18.700 de candidați care s-au înscris în examen. O să vedem deja câți vor veni, se mai întâmplă că se înscriu, dar nu toți ajung la proba de examen. Da. Societatea așteaptă de la noi să avem un examen credibil, să avem rezultate credibile. Fiecare copil, indiferent unde el este, că este într-un liceu la Chișinău sau este într-un liceu din nordul sau sudul țării noastre, deci copilul în egală măsură așteaptă ca lucrarea lui să fie evaluată corect și rezultatul să fie cel pentru ce a scris el pe hârtie.
2: La Liceul Teoretic George Meniuc, care este centru de bacalaureat din 2010, în această vară vor susține examenele cu 58 de elevi mai mulți decât anul trecut.
14: Dat fiind faptul că suntem centru de bacalaureat din anul 2010, oricum fiecare sesiune, început de sesiune de examen, le avem aceleași emoții ca să organizăm examenele transparent, corect și să creăm condiții pentru toți copiii de a scrie acele probe la cel mai înalt nivel. O atenție sporită în această perioadă este instruirea tuturor membrilor comisiilor de examen interne și, sigur, și a elevilor care vin din alte instituții în instituția noastră.
2: Vineri 5 iunie se va desfășura proba de examen la limba de instruire, iar marți 9 iunie va avea loc examenul la limba străină. Pe 12 iunie va fi susținut examenul la disciplina de profil, urmat pe 16 iunie de proba la disciplina la solicitare, iar pe 19 iunie va avea loc examenul la limbile minoritare, bulgară, ucraineană sau găgăuză. Anul acesta, bacalaureatul este organizat în 92 de centre de examen și implică 18.500 de candidați la nivel național.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Pasarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan, începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. În spatele fiecărui om există o poveste pe care puțin o cunosc cu adevărat, pentru că până la aplauze există ani de sacrificii, iar până la zâmbetul de pe scenă sunt multe încercări, multă muncă și răbdare, dar și renunțări. Invitatul ediției din această seară este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți interpreți de muzică ușoară din Republica Moldova. Cu o voce caldă, sensibilitate aparte și o prezență scenică elegantă, a reușit de-a lungul anilor să cucerească inimile publicului prin melodii pline de emoție sinceră, prin romantism și adevăr. Dincolo de succesul artistic, oamenii îl apreciază pentru modestia, discreția și omenia sa, calități rare care l-au păstrat aproape de sufletele celor care îl ascultă și îl iubesc. Doamnelor și domnilor, în această seară îl descoperim pe Vitalie Dani, așa cum puțin l-au văzut vreodată, fără scenă, fără reflectoare, fără aplauze. Doar cu adevărul propriei sale vieți. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, domnule Vitalie Dani.
1: Bună seara și bine te-am găsit și bine v-am găsit, dragi privitori.
0: Mulțumim foarte mult că ați acceptat să participați la această emisiune. Știm că nu acceptați atât de ușor invitațiile, dar ne-am bucurat atunci când ați spus că gata, veniți. Așa, o primă întrebare. Cât de mult contează pentru dumneavoastră întâlnirea sinceră cu publicul și de ce ați ales întotdeauna discreția în locul expunerii?
1: Nu am ales niciodată discreția în locul expunerii. Pur și simplu așa este felul, este un mod firesc de a fi, este felul meu de a fi. Și nu am refuzat, practic, poate cineva care nu-mi plăcea sau poate n-am reușit să ajung, dar de fiecare dată când am promis, am venit. Bună oară, și răspunzând la întrebarea cât de important pentru mine este publicul, uite, bună oară, astăzi am avut un spectacol.
0: Așa, unde? Parte,
1: la Leova.
0: La Leova, și veniți de acolo. Vai, mulțumim foarte mult.
1: Am putut să refuz spectacolul fiindcă aveam emisiunea, dar nu am refuzat spectacolul fiindcă publicul este, răspund la întrebare.
0: Așa.
1: Contează foarte mult. De aceea încerc să combin. N-am refuzat nicio emisiune. Deodată vreau din start.
0: Mulțumim.
1: Peste tot, pur și simplu, dacă undeva nu am reușit, n-a fost fizic posibil să ajung. Bună oară, nici astăzi nu era vorba, nu puteam să ajung, dar...
0: Dar ați reușit
1: mare, da,
0: și mă bucur foarte mult.
1: Da, ne-a ajutat.
0: Că ați venit, ați reușit și acolo, ați venit și oamenilor, dar ați venit și aici. Uite, ne bucurăm foarte mult și iată, pentru că vă avem aici, avem și foarte multe întrebări, așa, și dacă sunteți pregătit, începem. Da?
1: Eu sunt pregătit întotdeauna, doar că eu am venit la o emisiune, dragi prieteni, eu am venit la o emisiune unde trebuie să cânt ceva.
0: O să cântați.
1: Să prezint melodiile noi și când pe drum am văzut, sincer, ce să fiu, pe drum am văzut cum se numește emisiunea, se numește Dosar
0: de Viață.
1: Și când am văzut că e dosar...
0: Că e dosar, v-ați speriat.
1: Mamulica mea, despre ce e emisiunea, Natalia?
0: Este emisiunea despre dumneavoastră, despre viața dumneavoastră, dar să nu vă fie frică. Haideți să începem atunci. V-ați născut pe 12 ianuarie 1973 în nordul țării. Iar copilăria dumneavoastră a fost strâns legată de tradiții, colinde și urături. Vă citez. De când mă țin minte, de ziua mea, învățam colinde și urături. Pe 13 ianuarie mergeam să urăm și ne bucuram de tot ce câștigam, chiar și de o bomboană mică. Astăzi lucrurile s-au schimbat, iar copiii au alte posibilități și sunt alții. Apare întrebarea. Mai au aceeași magie tradițiile de altă dată pentru copiii de astăzi? Și dacă v-ați putea întoarce pentru o singură zi în copilărie, ce moment ați retrăi cu cel mai mare drag?
1: Copiii din ziua de astăzi au și mai mare... așteaptă și mai mult aceste sărbători, fiindcă noi doar putem să ne imaginăm cam cum este sau cum va fi sau din dulciuri nu era așa mare, erau doar câteva feluri de bomboane, da? Dar în ziua de astăzi copiii practic dacă merită sunt într-adevăr
0: răsplătiți
1: și bine, copiii din ziua de astăzi sunt într-adevăr altfel și nu sunt copiii cei care am fost noi, dar ce suntem diferiți, dar ce ne unește sau ce unește copiii din ziua de astăzi și copilul din mine în care era atunci, este acea magie, așteptarea acelei magii, acea atmosferă, aceea de când toți sunt buni la inimă, când toți zâmbesc, când tot e bine, când tot așteaptă o minune, nașterea Domnului, când merge prin zăpadă cu colegii, prieteni, te mai ciondănește acolo, ca așa, că el a luat mai mult.
0: Și dacă cearta se bate cu bulguri de zăpadă, se poate continua.
1: Ziua de astăzi cam tot așa e, doar că se ceartă pe așa sau filmează și postează. Deci, practic, oamenii, deși mulți spun că s-au schimbat, dar eu cred că s-au schimbat timpurile, iar sentimentele adevărate care au fost și care le-au trăit oamenii și 1000 și 2000 de ani în urmă, putem să trăim și astăzi, indiferent de tot ce se întâmplă. Dragostea, omenia, cum se cădenia, rămân, credința, ce rămân frumos. Așa cum au fost și nu le poate. Dacă sunt adevărată, nu le poate.
0: Dacă sunt ceva. Aici undeva, implantate sunt. Foarte frumos. Și dacă v-ați întoarce pentru o zi în copilărie, ce momente ați retrăi? Nu știu, vara la scăldată, iarna...
1: Ar fi mai multe și ar fi anume momentele când eram cu familia toți împreună și sărbătoream.
0: Așa.
1: Și exact și momentele când, dacă, uite, eu aș spune altfel întrebarea, dacă aș putea schimba ceva din trecut, eu aș, cumva, aș vrea să-l prind pe bunicul meu.
0: Așa.
1: Care a fost viorist, dar nu l-am.
0: Nu l-ați apucat.
1: Nu l-am apucat. L-am prins.
0: Să-l cunoașteți.
1: Da. Fiindcă mulți mi-au povestit despre bunelul Feodoraș.
0: Așa.
1: Mi-au povestit cum era și de blajin mergem la mormântul lui, neapărat trecem, dar aș vrea să stau puțin de vorbă.
0: Așa, ce frumos, foarte frumos și emoționant. Și iată că am și o întrebare. Exact, aici este și bunelul. Veniți dintr-o familie în care muzica era parte din viața de zi cu zi. Bunelul dumneavoastră a fost un violonist vestit în nordul Moldovei, iar mama și sora ei cântau foarte frumos. De mic ați făcut școala muzicală la acordeon și mergeați în satul vecin pentru lecții. Povesteați că iarna era mai ușor pentru că îngheța lacul dintre sate și mergeați direct peste el. Apare întrebarea, cine v-a îndemnat să alegeți muzica și cărei persoane ai purtat și astăzi o recunoaștere aparte?
1: Este, cred că, genetic la noi, în neamul nostru, cred că peste o generație se transmite acest virus.
0: Așa.
1: Muzicii, fiindcă mama mea
0: a cântat, dar nu a continuat studiile.
1: Sora mea, sora mamei, cântă foarte frumos. Ea este bibliotecară în Râul Caușeni, dar are acest dar. Și ea, și uite că sora mea, bine, a făcut și ea școală muzicală, dar nu și-a ales ca profesie muzica.
0: Nu s-a regăsit, probabil.
1: Nu știu de ce, dar eu am simțit de mic copil, am simțit și noi, bine, cred că toți copiii, cât sunt mici, dacă au frate-soră, prezintă concerte părinților, așa.
0: Așa?
1: Da, făceam și noi așa ceva și ne era interesant, era acel virus, l-am prins.
0: Foarte bine, ne bucurăm.
1: Și într-adevăr, școala muzicală, părinții mi-au dat satul unde eram, Paladia, avea doar școală.
0: Așa.
1: Dar școala muzicală, sunt trei sate împreunate, Paladia, Bârlădeni și Rujnița.
0: Așa.
1: Și mergeam de la noi, de la Paladia, peste lacul din Bârlădeni,
0: așa,
1: direct ca să ajung la școala muzicală la Rujnița. Și am învățat acolo am început să învăț acordeonul. Așa îmi plăcea mie acordeonul și pe urmă părinții s-au mutat la Chișinău, deci au vândut tot ce au avut.
0: Următoarea întrebare este despre schimbarea, că ați venit la Chișinău, dar acolo cine v-a fost profesor?
1: Nu mai țin minte, eram mic, eram clasa 9 ani, clasa 3 era.
0: Clasa 3.
1: Da,
0: și făceați naveta, vă duceați în fiecare zi?
1: Bine, eu tot timpul eram mășcățel.
0: Aha, aia. Nu vă era frică.
1: Nu era o problemă, dar până la urmă tot am făcut și la Chișinău. Deci părinții, uite,

0: școală muzicală bună ca să putem face carte. Și atunci eu, dacă vorbeam de trecut și de prezent, mă uit exact așa cum foarte mulți moldoveni au plecat peste hotare în Italia, ca să le dea copiilor un viitor mai bun. Uite așa cândva și părinții mei au făcut pasul ăsta și îmi dau seama cât de dureros le-a fost, cât de complicat, dar au făcut-o pentru noi și le sunt recunoscător până la cer.
1: Da, într-adevăr, să vinzi o gospodărie și să faci o schimbare pentru acele vremuri era ceva, cred că, mai complicat.
0: Tu spuneau că nu sunt sănătoși la cap, îți dai seama că, bine, era anul 1982, deci era timpurile cele bune, da, era RSS moldovenească și era, bine, era altă situație, înainte de perestroica, înainte de toate. Și, uite, ei au avut această...
1: Curajul ăsta.
0: Acest curaj, acest... Bine, este curaj, dar este și o jertfire ca să încep viața de la început pentru copii, fiindcă când s-au mutat aici în Chișinău, au început practic de la zero.
1: Exact. Da. Dar tata ce funcție avea?
0: Tata meu a fost mecanic auto. Repara automobile.
1: Așa.
0: Da, și datorită acestei profesii pe care a avut-o, am făcut cunoștință cu mulți artiști, fiindcă ei, bine, cine avea mașini, veneau la service, la vaz, cum se numea pe atunci.
1: Așa.
0: Și mereau la tatăl meu, la Gheorghe Gheorghici.
1: Așa.
0: Tatăl i-a ducea acasă. Așa.
1: Știa care e un băiat care...
0: Da. Și trebuia neapărat să cânt ceva sau lua acordeon sau lua pian sau așa. Și el întreba, o să aibă...
1: Adică... Succes?
0: Nu, succes. Are rost,
1: are șanse,
0: are tox. Și în așa fel am făcut cunoștință cu mulți artiști.
1: Cine a fost?
0: Alexandru Lozanciu. Da, el l-a cunoscut bine pe tata. Regretatul Mihai Bătrânul la acordeon m-a învățat toate... Da, pe atunci muzica populară nu era așa de răspândită peste tot și toate secretele astea, cum să... Da. Toate forșlagurile astea. Mulți artiști și... Deci, practic, toți cine aveau automobil vaz, Lada, treceau pe noi pe acasă. Bine, dacă treceau, intrau în contact cu tatăl meu, fiindcă tatăl meu n-a avut auz muzical, dar chiar deloc.
1: Așa.
0: Dar îi plăcea foarte mult muzica și ultima postare telefonului, ultima filmare era Sârba de la Nord, sârba lui Gronic.
1: Așa, așa.
0: Și era preferata lui melodie și mergea la radio și el a pornit telefonul. Avea niște degete așa mari, nu știu, și a găsit unde să pună record și s-a filmat pe el și magnetofonul ăsta în mașină, da? Cu radioul pus, dat la maxim și Sârba de la Nord și peste două zile a decedat. Și uite, așa e viața.
1: Când s-a întâmplat asta? Anul trecut?
0: Da.
1: În 2025?
0: Da, am împlinit 80 de ani. I-am făcut foarte frumos sărbătoarea de 80 de ani. Cu două zile înainte am mers la Vinopera. El era, a venit și sora mea. Și
1: unde este el?
0: Cu Silvia.
1: Este în țară?
0: Nu, este în Germania acum. Și el era șoferul, le-a dus, mă rog, s-au râs, deci s-au simțit foarte bine. Da,
1: a fost tata fericit că ați fost toți împreună.
0: Plecat că a plecat, dar... A lăsat amintiri frumoase în urma sa și, uite, ziceam de Sârba de la Nord. Acum am creat o horă, o melodie care, așa am numit-o, hora moldovenilor, hora neamului, și țineam în secret un solou, așa am compus un fel de solou, să fie ca la Nord, știi, cu tromboane, cu trompete, și țineam să merg în studio să imprim această horă, acest solo să-l audă tata.
1: Și nu ați reușit.
0: Și să-l întreb eu, cum? Exact cum întreba el,

0: mă rog, colegii artiști o să aibă, adică are rost să se ocupe băiatul. Așa să întreba și eu, am vrut să întreb și eu, cum papa, așa spune, cum papa, e bună? Și uite, n-am apucat să fac lucrul ăsta, dar, mă rog, așa este viața.
1: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor. Un radio al tuturor. Vocea Basarabiei.
2: Ajuns în capitală, ați fost implicat în multe activități, fiind chiar și solist al studioului coral pentru copii al companiei de statele Radio Moldova. Astfel, ați cunoscut scena și ați îndrăgit tot ce era legat de ea. În cor, de fapt, ați cântat cu multe dintre vedetele de atunci și de astăzi, iar dumneavoastră ați sorbit fiecare gest, străduindu-vă să dați un exemplu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră participarea și implicarea în acest cor și cât de mult v-a ajutat pe parcursul carierii dumneavoastră?
0: În viața mea s-au întâmplat multe lucruri și tot ce s-a întâmplat, parcă am avut impresia că m-a ghidat cineva, m-a condus. Așa? Și uite, bine, dacă am început din copilărie, când au venit părinții aici, întâmplător, absolut întâmplător, căsuța care au reușit, bine, după banii care aveau să o procure aici, la periferie Chișinăului, era lângă o școală moldovenească, cum era pe atunci, era școala numărul 32, actualmente este liceul Iulia Hașdeu.
2: De la Botanica.
0: De la Botanica și era unica școală cu predare în limba română din regiune și veneau, fiindcă era unica școală, mai era o școală mixtă, moldo-rusă, așa se numea, dar la noi la școală, fiindcă de la Botanica era, bine, unica, veneau copii, elevi, tocmai de la Ciocana. Veneau din
2: alte sectoare. Așa.
0: Exact, foarte departe, fiindcă părinții aveau grijă să-i dea nume la școala noastră. Era o școală foarte bună și din cauza asta nu era o școală tare mare și nu ajungeau clase. De multe ori, deci nu eram două schimburi, eram trei schimburi funcționa școala pe atunci. Da, am avut un director, Elie Coșan, un om deosebit, așa, un patriot și, uite, școala 32, cum era pe atunci, era, deci, în șefia unei fabrici, unei uzine de electronică, se numea Ciotmaș, deci și noi făceam, toți elevii, treceam și cursul de electronică, da, eu am și act, așa, că sunt...
2: Specialist?
0: Specialist, da, de gradul așa? 5, exact, înainte era așa. Deci, este o vorbă foarte bună, spune, tu ce faci, când? Zice, bine, când și eu, tu cu ce te ocupi? Exact așa, voi zice, sunteți bine cântați, dar trebuie să aveți și o profesie, așa era unul. Timpul și foarte bine
2: și
0: era,
2: foarte bine, într-adevăr.
0: Avea eu, așa, un colac de rezervă, de salvare, de un caz, de ceva.
2: Exact.
0: Și, pe bază, deci școala era, pe urmă școala 32 era cu profil englez, iar așa ne-am nimerit, am avut noroc să fiu în această școală, plus exact în anul când s-au mutat părinții, exact în anul ăsta s-a mutat la această școală studioul coral al radio-televiziunii RSS Moldovenești.
2: Așa.
0: Până în momentul acela el era la școala internat numărul 2 și de acolo a venit pe baza școlii noastre și copiii au trecut, mă rog, un fel de selecție, cine avea auz, cine nu avea, deci cine, copiii puteau să-și aleagă direcția care doreau și eu, uite, mi-am ales și engleza și muzica și profilul electronist, care pe urmă iarăși iese că mă laud, dar repede spun așa.
2: Dar spuneți, v-a prins bine.
0: Deci, iarăși am nimerit într-o echipă absolut întâmplător din 30 de copii care au început să ne învețe informatica.
2: Așa, dar pe atunci...
0: Programare. Deci asta a fost în 1984, pare-mi-se, sau... Deci ceva gen 84 sau 85, deci în anii 80, așa, am început să învăț să... este la, am spus-o de mai multe ori, dar bine, o repet și astăzi, la Biblioteca Națională, în arhivă. M-a telefonat într-o zi o bună prietenă cu mătră și zice, uite, cu mătră am găsit aici un ziar și întreabă, ăsta ești
3: tu?
0: Tu? Da. Deci pe copertă, o revistă din aprilie 86, 1986, pe copertă stă un calculator.
2: Așa.
0: Și în reflecția lui stă Vitalie Dani cu o colegă, da? Și scrie, Vitalie Dani, așa, este pasionat de informatică, deci asta 1986. Da, deci aveam uite, și pasiunea asta de programare, de informatică, fiindcă din banii nunții, acum Silvia...
2: Așa?
0: Să spun,
2: se poate!
0: Banii nunții, deci nunta am jucat în 1993.
2: Așa?
0: Și, deci era un an când puteai să ai bani foarte mulți, dar nu aveai ce procura. Deci magazin era, cine ține minte, anii 93-94, era foarte complicați pentru țărișoara noastră. Și din banii nunții am cumpărat un set de bucătărie, dar mobilă de bucătărie.
2: Așa, așa.
0: Un covor, trebuie să iau, noi ca oameni de la nord trebuie să
2: avem covor. Că așa era la nord, exact,
0: da,
2: că și eu sunt de acolo.
0: Bine, ce am găsit, ce am cumpărat, dacă să fim sinceri.
2: Așa.
0: Așa, erau timpurile când, Natalia, ca să înțelegi, ca vorniceii și druștele să aibă lenta asta, da? Deci nu o găseai în magazin. Trebuia să te înscrii la magazinul nunta cu o lună înainte, fiindcă nu erau, nu lipsea nici, deși era, nu era nimic pe rafturi. Deci așa, bucătărie, un covor și un computer.
2: Așa.
0: Deci din banii nunții. Și pe urmă, acel computer m-a ajutat, fiindcă primele melodii, primele programe care am început să le fac, le-am făcut la computerul acela. Dar dacă ne întoarcem la corul de copii, într-adevăr, deci iarăși întâmplat, eu vorbesc de cât de mult înseamnă niște întâmplări în viața unui om, niște lucruri care absolut neîntâmplător s-au petrecut în viață, au apărut în viața și a mea și a dumitale și a oricărui.
2: Așa este.
0: Că doar pe urmă înțelegi că n-a fost deloc întâmplător. Și uite, fiindcă a venit corul profesionist de copii al de televiziunii moldovenești, RSS moldovenească, cum era pe atunci, am început să studiez și corul, deci am început să studiez profesionist deja acordeonul, mai departe, da. Am început să studiez solfeggio, deci deja tot setul de muzică, dar am început să cânt în cor și corul ăsta era un cor profesionist al radio-televiziunii. Deci, conducător era un domn care m-a marcat, trebuie să spun foarte mult și să mulțumesc și pe această cale, domnul Ștefan Caranfil. A fost, este și rămâne un mare patriot, un mare intelectual. Și el pentru noi era, știi cum se spune, iconic, cum copiii moderni din ziua de astăzi spun iconic. Pentru noi el era iconic, el era tot practic, fiindcă învățam de la el cum să vorbim, cum să privim, cum să cântăm. Și deci colectivul profesionist, miercuri aveam imprimare la radio-televiziune, da? Miercuri, joi mergeam la imprimări. Vineri, sâmbătă și duminică erau concerte și ziua, bază, deci însă școala 32 și-a schimbat orarul, că veneam la 8 dimineața și plecam acasă la 8 seara. Deci avem, da, recreații foarte mari, avem lecții individuale, exact ca o, deci era o bază de muzicală pentru copii. Deci eram un colectiv profesionist. Deci vinerea, sâmbătă și duminica cântam la Palatul Național, deci pe toate scenele care erau atunci, alături de mari artiști care erau și
2: cine?
0: Atunci și sunt
2: și sunt și astăzi. Și cine?
0: Și deci eu așa cred.
2: Anastasia Lazariuc, cine?
0: Așa mă gândeam că pe atunci, cred că în afara, bine, oricare interpret în afara cântecelor care le cânta, se vede că aveau neapărat așa să fie o bifă, că au și un cântec cu corul de copii.
2: Așa.
0: De aceea Doina și Ion al de Teodorovici, regătați, Anastasia Lazariuc, Olga Ciolacu, Ion Surucianu, cine, spuneți, în Alexandru Lozănciuc. Deci, majoritatea...
2: Într-adevăr.
0: Majoritatea, floarea, da, floarea muzicii noastre.
2: Exact, așa este.
0: Toți aveau câte o melodie, cel puțin o melodie, împreună cu acest cor. Și vă dați seama, nu era internetul, nu era nimic pe atunci. Nu puteai, noi vedeam doar așa, îi vedeam în realitate, știi? Îi vedeam la televizor.
2: Și vedeam
0: nu doar pe scenă, ei veneau la repetiții, veneau la noi la școală, repetam, îi vedeam cum sunt ei, de fapt, într-adevăr, cum sunt oameni, cât de simpli sunt, așa. Fiind mari, mari artiști. Și uite că, iarăși, e frumoasă viață. Întâmplător sau nu, am ajuns cu timpul să fim prieteni cu mulți dintre ei, cu doamnele, marele doamnele muzicii noastre, să cânt chiar și în duet.
2: Am și o întrebare.
0: Și cu domnul Ios Lucian suntem cu
2: prieteni.
0: Cu metri și
2: cu
0: prieteni.
2: Metri.
0: Da, da. Și, deci, să știți că, dragi prieteni, orice se întâmplă în viață și orice oportunitate care apare, trebuie să o acceptați, fiindcă nu știi unde te duce. Exact ca și în începutul emisiunii de astăzi, eu am spus că eu nu am refuzat nimic. A fost situație când trebuia să aleg între ceva.
2: Așa.
0: Bine, astăzi m-a ajutat Dumnezeu să...
2: Ați venit și ne bucurăm.
0: Dar am refuzat emisiunea lui Andrei Porubin. Da, da. El o să mă înțeleagă.
2: Așa, este colegul nostru.
0: Da.
2: Așa, trecem la următoarea întrebare. Ați frecventat cenacluri, ați ascultat muzică românească, dar și străină, iar poezia lui George Bacovia v-a fost mereu aproape de suflet. În anul 1991 ați interpretat prima melodie pe versurile marelui poet Adio pică frunza, piesă pe care ați dedicat-o soției dumneavoastră Silvia, semnând chiar dumneavoastră coloana sonoră. Cât de mult v-au influențat iubirea și stările sufletești în creațiile dumneavoastră, dar și cât romantism mai există astăzi în lumea în care trăim?
0: În 1991 eu am început să cânt așa, ca și interpret profesionist.
2: Așa?
0: Fiindcă am cântat și pe băncile școlii, aveam și o formație cu frații Mungiu, formație Iluzii, se numea. Am compus muzică de când mă țin minte. Am compus și am compus, dar din 91, și anume îmi plăcea foarte mult Bacovia și era timpul renașterii naționale și...
2: Să vă lansați.
0: Erau timpul cenaculilor și erau niște timpuri foarte frumoase și foarte optimiste. Și deși textul sau versurile lui Bacovia sunt, cred că, cele mai pesimiste din lume posibile versuri, dar uite, le așternăm pe muzică și chiar și primele melodii sunt în arhiva Televiziunii Naționale. Primele melodii ca interpretul Vitalie Danie sunt pe versuri de George Bacovia și o melodie, Adio pică frunza, am dedicat-o viitoare mele soții, o domnișoară cu care ne întâlneam la momentul acela și da, eu așa s-o caut sau o iau ca prima melodie sau de debut. Deși a fost și melodia Conștiința Națională pe timpul conflictului de la Nistru, am compus această melodie fiindcă vroiam și noi să ajutăm, să fim și noi cumva, și răsuna la postul în toată dimineața, deci se trezea, a fost o perioadă când prima melodie răsuna, era ca un imn, așa, era cadențată pe versurile lui Vasile Romanciuc, niște versuri absolut fenomenale, Conștiința Națională. Dar romantismul și toate cântecele de dragoste încep cu eu așa s-o cot cu această melodie, Adio pică frunza, și de atunci toate melodiile, mă rog, cineva spune, zice, noi ați cântat numai de dragoste, de dragoste, și zic, bine, dar dragoste ne face pe noi, din dragoste ne naștem și din dragoste se întâmplă cele mai frumoase lucruri.
2: Până
0: la urmă, Biblia tot este despre dragoste.
2: Așa este, foarte frumos. Și vin cu altă întrebare. Cu soția dumneavoastră v-ați cunoscut într-o toamnă, anotimp care, întâmplător sau nu, a devenit și preferatul dumneavoastră. V-ați întâlnit pe stradă, iar ulterior ați povestit așa. Vă citez. Nu știam unde studiez și la ce facultate ea învață, dar am găsit-o la Institutul Pedagogic Ion Creangă. Am venit cu un buchet de flori și de atunci suntem împreună. O să-mi spuneți dacă e adevărat. Apare întrebarea. Povestea dumneavoastră chiar pare desprinsă dintr-un film. Cât de mult credeți în destin și dacă a fost dragoste la prima vedere.
0: A fost, este și rămâne. Și iarăși a fost o întâmplare foarte... Semnez fiecare cuvânt care...
2: E adevărat.
0: Este adevărat, este așa, într-adevăr, și m-a ajutat iarăși bunul Dumnezeu să ne întâlnim, să o găsesc la acea facultate, la facultatea de istorie.
2: Dar cum ați găsit-o? Că nu erau telefoane, nu era Facebook, nu erau...
0: Păi, uite... Știi cum, omul îndrăgostit poate face minuni.
2: Și asta e drept.
0: Poate face minuni, da. Dar este un lucru care înțelegi cu timpul că e bine și e corect să se petreacă în viața ta anumite lucruri la perioada potrivită. Da, când înțelegi, când simți, când ești pregătit pentru acel caz care se întâmplă. Uite, la noi așa a coincis că eram pregătiți și eu și ea și...
2: La ce vârstă v-ați căsătorit? Ce vârstă aveți?
0: Tinerii m-am însurat.
2: 20, da! Că 22, 23, foarte
0: 20, 19, da. Când întâlneam 19.
2: 21.
0: Noi eram... 20. Bine, am mers... împreună cu Traian Veselcău, a mers în vara lui 92, în iarna lui 92, a mers într-un...
2: Așa.
0: Cu formația... cum se numea formația? Mi-a zbrădat.
2: În fine.
0: A mers prin România, deci vorbim de cenacluri, de Renaștere Națională și a fost într-un turneu foarte mare, Ridică-te, Deșteaptă-te Ștefan și Vezi-ți Fii, care s-a finisat cu un concert mare la Putna, chiar la Mănăstirea Putna. Mm. Bine, asta e altă temă de discuție, dar după acest turneu cam am căpătat un ulcer, așa? Și a fost nevoit să mă internez. Și fiind internându-mă acolo, așa,
2: în România.
0: Noi deja, nu.
2: Aici,
0: deja,
2: acasă ați venit,
0: întors,
2: așa?
0: Da. Și deja ne întâlneam cu Silvia și mergeam dimineața și îmi făceam toate procedurile, da, punea toate picuratorile, așa, așa, așa. Și după masă, părinții știau că eu sunt la spital.
2: Dar după masă erați la...
0: Eu vizitam...
2: Căminile.
0: Și al doctor, da.
2: Așa, e frumoasă povestea de dragoste și ne bucurăm foarte mult că iată astăzi vă amintiți. Așa, trecem la următoarea întrebare. Atunci când ați mers să-i cereți mâna soției dumneavoastră, i-ați spus viitorului socru că mai aveți o mare dragoste.
0: De unde știți toate?
2: După o pauză lungă, care probabil a apărut un adevărat test pentru socrii, ați rostit un singur cuvânt. Că dragostea cea, mai aveți o dragoste, e muzica. Cum au reacționat atunci soția dumneavoastră Silvia, dar și socrii dumneavoastră și cât de mult au înțeles că scena și muzica vor face parte mereu din viața dumneavoastră?
0: A fost, într-adevăr, așa, a fost, a mers cu pețitori, cu alai, a mers la... Trebuie să spun că...
2: Așa se obișnuiau pe atunci, în 90.
0: Da, Silvia mi-a spus că ea nu are gospodărie, așa, trăiesc foarte modest și au casă cu prispă. Eu habar n-aveam ce înseamnă casă cu prispă, dar pentru mine nu conta nimic și am mers așa, la părinții ei ca să-i cer
2: așa
0: mâna.
2: Așa?
0: Să pentru mine a fost? Nu?
2: Trebuie să spunem telespectatorilor că este și Silvia, soția dumneavoastră aici.
0: Da,
2: așa,
0: da.
2: Data viitoare va fi și ea cu noi la discuții.
0: Și am mers cu alai, așa cum, ca să fie, nu. Înainte de a merge, am luat-o pe Silvia de mână și am mers la bustul lui Mihai Eminescu.
2: Vai, da, ce frumos!
0: Era zăpadă atât de frumos. Și în fața lui bustul lui Mihai Eminescu i-am cerut mâna. Da.
2: Vai, romantic, adevărat.
0: Și pe urmă am mers la Susleni deja cu starostele, cu alai, așa, am mers...
2: Așa cum se obișnuia.
0: Exact. Și, într-adevăr, fiind la masă, așa, erau părinții, erau, mă rog, surorile, și îi spun, mă ridic și zic că, uite, trebuie să recunosc că vreau să o iau dimineață, dar mai am o dragoste.
2: Și pauza.
0: Cu liniște.
2: Așa, ne dăm seama ce-au fost...
0: Am înțeles că pauza nu trebuie să o prelungesc. Și repede am adăugat muzica. Și atunci eu bine, dar dacă asta întrebarea așa a fost, dar ei s-au revanșat și acum îți spun cum. Deci au început să aducă feluri de mâncare, da?
2: Așa,
0: deci deja am înțeles. Și ce? Și eu ca un om educat am început să gust și de ce, și din asta, și tot aduceau și aduceau. Și la un moment dat deja au adus, cred că m-am gândit, s-a terminat, am gustat din tot, am lăudat, am spus, într-adevăr, foarte gustos se gătește la Orhei, în special la Susli.
2: Așa.
0: Și deja când eram dobă, am zis, gata, nu mai, am, știi cum, am ieșit din situație, spune, și acum o să aducem borșuri. Și aici eu am înțeles că e 1-1. Deja suntem la egalitate. Fiindcă doar ne-am imaginat cum o să-mi aducă acum așa un platou cu, îți dai seama, cu borși de astea.
2: Așa.
0: Și nu am nici să fac, zic, nu rezist. Dar de fapt era vorba despre borșul scăzut. Sunt niște bucate deosebite.
2: Deosebite, ca și orhei. La nord, tot se fac așa.
0: Da, dar la dânsii se fac, deci noi se face carne cu,
2: da,
0: varză
2: murată. Dar
0: și varza e întreagă.
2: Da.
0: Altfel, deci,
2: cine știe, borșul
0: scăzut de la orhei este deosebit. Nicăieri în lume nu mai este așa ceva.
2: Și ați gustat. Nu cred că ați rezistat.
0: Când am văzut că nu e lichid, dar eu...
2: Zis, că nu e deal.
0: Da. Așa că a fost, nu aveți toată informația de plin, a fost 1-1.
2: Socrul v-a primit ca pe un fiu.
0: Ei sunt, erau 5 copii și desigur că, știi cum, ca, gândesc eu ca și oricare părinte îți faci griji cu cine își leagă
2: așa
0: viața, fata sau fiul. Dar ei au găsit, socrul meu, Dumnezeu să odihnească, au găsit limbă comună cu tatăl meu.
2: Da. Ei, da,
0: deci, da, deci asta era cel mai important.
2: Era și socrul mecanic?
0: Fiindcă, nu, dar a fost tot
2: șofer. Tot acolo era.
0: Să luni și Gheorghe toți.
2: Și tot
0: tatăl
2: Gheorghe.
0: Meu Gheorghe și eu Gheorghe, da, da.
2: Ce coincidențe, vedeți?
0: Cel mai interesant, că noi am zis că era un mare secret, o mare taină, că eu stau la spital, dar aici vizitez, mă rog, sunt vizitat de o domnișoară. Eu credeam că nu știe nimeni. Pentru ca să înțeleg, pe urmă să aflu că soțul fiicei mamei mele, deci soțul verișoarei mele, sora ei, se cunoaștea, era foarte buni prieteni cu sora Silviei.
2: Și atunci? Deci,
0: da. Și noi credeam că ținem un secret, absolut nu știe nimeni, dar de fapt acolo știa tot, știi? Așa că a fost, poate a fost iarăși întâmplător, ne-a ajutat ca să trecem peste, mă rog, multe chestii.
2: Mai ușor.
0: Silvia, când a venit mireasa în casă, taică mi-a pus un metru jos, așa, și să vadă, o să o pășească sau o să o ia și o să metru.
2: Așa, a testat-o. Aoleu, și?
0: Și Silvia,
2: fiind
0: frumos, a ridicat, așa, a măturat, așa, mă rog, și-a făcut față. Și tatăl meu a primit-o din prima, papa, așa cum spunem noi, și mama tot spunea, stai mai jora, stai mai oleac, să mai vedem. Și eu am spus, Silvia, dacă vrei să te împaci bine cu soacră, fă culțunaș. Dacă se face așa cum se fac la nord.
2: Așa.
0: Și la nord se fac culțunaș mărișori. Deci, la orhei se fac așa frumos, mulți, delicați, dar la nord se fac mulți și mașcăței așa.
2: Așa.
0: Mi-mi place să spun, iarăși vorbind despre copilărie, noi așa spuneau, colțunaș cu lichi în bot. Lichi în bot. Și bine, eu repetam, fiind copil, nu repetam, lichi în bot, lichi în bot. Ca pe urmă să mă gândesc, măi, dar ce e cu lichim botul ăsta? Știi ce înseamnă lichim botul? Eu așa, bine, am înțeles. Erau atât de mari, că nici de cum nu puteai deodată să... Nu încapea în gust. Și neapărat îți face lichim, știi? Și am zis, uite ce vorbă populară, cât de înțeleaptă. Și am zis, Silvia, dacă vrei să fii bine, să stai bine cu soacră, fă culțunașul. Și Silvia, mari. Și Silvia, a început să fac mici. Și am zis, Silvia, mai marișor. Primul început să-i facă mari. Și am zis, Silvia, sunt prea.
2: Mai mici.
0: Așa. Deci până am găsit mărime. Dar, și aici, de la orhei sunt interesanți. Silvia, se vede că la ei, la orhei, este așa, la susleni, este așa obicei, ca un colțunaș să-l faci sărat.
2: Așa?
0: Absolut sărat. Deci e imposibil să-l mănânci.
2: Exact pentru soacră.
0: Nu știu pentru cine, dar nu mi-a spus Silvia că a făcut acest colțunaș. Bine, deci... S-a făcut o lian, așa se face, se facea lian de colțunaș, cu cartofi, cu brânză, cu, mă rog, toate bune și frumoase. Trece un timp, Silvia mai pregătește colțunaș și vine în vremea asta un vecin la noi. Ceva, îi trebuia un ciocan, nu știu ce vrea. Și noi, stamă, Silvia a făcut colțunaș și zice, luați loc cu noi, stați la masă. Uite, am făcut colțunaș. El zice, nu, mulțumesc, nu, mulțumesc. Mi s-a arat, nu mi se poate. Dar eu stau, zic, cum s-a arat? Păi, uite, nu sunt normal, colțunaș. Cu brânză? Cum să... Păi zice, nu, eu atat... Și pe urmă Silvia mi-a spus, de fapt, secretul. Ea, făcând colțunaș, a făcut și unul cartofi, dar i-a pus sare, știi, multă. Așa. Și se vede că în ziua aceea, probabil, vecinul a mai venit după ceva.
2: Și a căzut.
0: Și Silvia i-a spus, hai, serios, niște...
2: Exact, și a căzut ăla sărat.
0: Exact când i-a căzut, se vede colțunașul celălalt sărat, știi?
2: Care a fost cel mai important lucru care a păstrat relația dumneavoastră atât de frumoasă și unită de-a lungul anilor? Iubirea, respectul, răbdarea sau prietenia?
0: Am văzut exemplu într-un cuplu foarte frumos, doamna Olga Ciolacu și domnul Valentin Batrânac. Ei tot timpul erau împreună, da, și sunt împreună la spectacole. Și eu fiind activând de mulți ani în cadrul teatrului de revistă Olga Ciolacu, am văzut relația dintre ei, am văzut cum se protejează unul pe altul, cum se ajută, cum se susțin. Și este o relație atât de frumoasă și atât de firească. Eu răspund la întrebare.
2: Da, sigur.
0: Să înțelegeți că nu poți să spui lucrurilor direct pe nume, dar văzând relația asta frumoasă, uite, iarăși întâmplător, Silvia a mers cu mine la un eveniment. Bine, trebuie să spun cum s-a întâmplat. Eram undeva. O să mă repet, dar îl mai zic o dată. Am mers să cânt la niște cunoștințe de-a noastră, unde Silvia n-a putut să meargă. Și venind acasă, Silvia mă întreabă, cum a fost? Zic, a fost bine. În ce era îmbrăcată doamna? Și zic, avea o rochie verde. Cum verde? Cu străuci? Da, zic, cu străuci. Dar cum era? Cu decolte? Zic, cu un decolte avea așa. Și Silvia ia telefonul și sună. Zice, de ce rochie verde ai? Că eu nu știu.
2: Ca între doamne!
0: Zic, eu în genere am fost într-o rochie roz. Și nu era cu rochie, era foarte... Și de atunci Silvia merge cu mine și nu mai am nicio întrebare.
2: Nici întrebare.
0: Exact. Și un lucru tare despre care o să spun, că cam mă luau așa peste picior colegii. La început, când mergeam în doi la spectacole, mă rog, spunea, știi cum, neapărat cineva scăpa o glumă. Pentru ca să treacă ceva timp și acum majoritatea sunt în cuplu, sunt împreună, da, și e un lucru atât de frumos. Cine, este foarte greu să fii, de exemplu, ea să fie artistă și el să fie de alt domeniu. Le este foarte complicat să găsească punctele de tangență.
2: Da, și în multe cazuri se ajung la...
0: Și nu e vorba doar de artiști, e vorba în general de profesii. Dacă ambii sunt de profesii diferite, cam e complicat. Deci e mai greu. Nu zic că este imposibil, dar este mai greu. Dar în viața unui artist sunt atât de multe ispite, sunt multe situații care trebuie să fie doar omul tău alături, care te înțelege și care te susține și te iartă. Până la urmă, știi cum, totul rămâne în familie. Și banii tot în familie vin.
2: Așa și...
0: Totul rămâne în familie.
2: Exact, așa este. Într-un interviu ați spus un lucru foarte frumos, că trebuie să știi să dăruiești mai mult decât ai primit. Cine v-a învățat această lecție de viață și în ce moment ați înțeles cât de important este să dăruiești oamenilor mai mult decât primești?
0: Este legea numărul 1 a vieții. Dar am ascultat un interviu la domnul Ion Surucianu, în care el așa a spus, a citat, el pe urmă l-am întrebat, zic, cum a trebuit, și el zice, asta e citatul unei înțelept, dar el l-a spus așa, zice, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că poate mi-a dat mai mult decât meritam în viață. Foarte frumos și înțelept spus. Și mi-a plăcut acest gând și am cerut permisiune, zic, maestre, dacă se poate să-l pun într-un cântec de-al meu, și am și o melodie care începe strofa așa cu mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat mai mult decât merit eu.
2: Ah, ce frumos, ce frumos. Am o altă întrebare. După atâția ani de carieră și succes, ați rămas același om apropiat de familie și de liniștea casei. Sunteți cunoscut ca un adevărat om de casă și ați spus că nu v-ați sărbătorit niciodată ziua de naștere la un restaurant. Apare întrebarea. Într-o lume în care mulți aleg fastul și aparențele, de ce pentru dumneavoastră căldura familiei și simplitatea au rămas cele mai importante?
0: Sunt lucruri care se întâmplă așa cum se întâmplă și eu nu zic că nu e bine sau că e rău să faci ziua ta de naștere, să-ți chemi toți prietenii, să faci o mare sărbătoare. E super, e foarte bine, dar fiecare își alege așa cum mai bine pentru el. Ziua mea de naștere ne merește exact așa, după sărbătorile de iarnă, Sfântul Vasile aproape, și toți deja sunt obosiți de sărbătorile de iarnă, dar mai au încă forțe.
2: Așa.
0: Și este un lucru frumos când ne întâlnim acasă, pur și simplu vin, niciodată n-am chemat pe nimeni, vin cei care doresc și tot timpul a fost frumos, simplu și firesc.
2: Așa.
0: Dar urmă că este, ce să sărbătorești? Trebuie să mulțumești Dumnezeu că ți-a mai dat un an și, dar noi niciodată nu știm câți mai avem și alții spun că da, trebuie să faci și zic super. Alții spun că nu, e mai bine să modezi, zic super. E bine așa cum te simți tu.
2: În anul 1998 ați lansat prima casetă audio intitulată Orheianca. În 2001 ați urmat primul dumneavoastră CD cu denumirea Titanica Iubire. În 2004 ați lansat cel de-al treilea CD cu denumirea Dulcea Mea. În 2009 ați lansat albumul Când Ești Lângă Mine. Cu câtă nostalgie vă amintiți de acea perioadă de început, când fiecare lansare era un eveniment important în cariera unui artist? Și cum priviți astăzi schimbările din industrie în contextul în care tot mai puțin artiști aleg să-și lanseze CD?
0: Ați omis să mi-e dor de voi, prieteni. 96 sau 2006 sau 2007, un album aparte. Un album cu cea melodie alese. Bine, noi suntem generație care am început cu discuri de asta de vinil,
2: da?
0: Picu. Benzi la magnetofon, cum era, deci viteză 38.
2: Așa.
0: Casete,
2: da.
0: CD-urile. DVD-urile.
2: Așa.
0: MP3-urile, așa. Și acum streaming-ul și telefonie mobilă, da? Deci noi cam am trecut cam peste toate. Și bine, atunci erau așa timpurile, că era normal și frumos să lansezi un album. Și de regulă, bine, cine avea producător, cine avea echipă, așa, lansau, de exemplu, albumul avea 15 melodii, dintre care una, două deveneau
2: șlagere
0: populare, cunoscute, știi? Eu nu mi-a reușit să lucrez tot în acest stil, fiindcă eu mă stădeam fiecare melodie. Bine, până la urmă, am cântat și cânt ce simt eu și melodiile care sunt bune, rele, dar, mă rog, sunt așa cum sunt despre ce am trăit, despre ce am simțit. De aceea și nu mi-a reușit goana aceasta să fie multe melodii, dar fiecare melodie o iubesc, știu istoria, țin foarte mult la ea și tare atât de interesant, chiar și în ziua de astăzi, chiar în diasporă, mergând, chiar acum recent s-a apropiat cineva și mi-a spus: cântați-ne, vă rugăm frumos, Adio Mileniu. Și eu zic, dar de unde țineți minte? Deci melodia Adio Mileniu, lansată anul 2000, deci 1999, anul 2000.
2: La trecerea între ani.
0: Da, când nu era internet, nu era difuzare, nu era, deci nici videoclip n-avea. Și uite,
2: oamenii țin minte,
0: da. Și atunci m-am gândit, până la urmă, nu, oare nu asta este scopul și cea mai mare răsplată pentru un interpret, pentru un autor de cântece, de muzică, ca cei ce ai simțit tu și ai trăit tu, ai reușit să transmiți și a prins sămânță în sufletul și încă a cuiva.
2: Așa,
0: un lucru atât de frumos, fiindcă eu vreau să cred că muzica mea și cântecele mele totuși au crescut sau au ajutat să crească generații care să promovăm lucrurile frumoase, lucrurile adevărate și lucrurile vești, lucrurile eterne, lucrurile care sunt cele mai importante pentru un om. Iarăși să spun, credința, omenia, dragostea. Și aș vrea să cred că cei care ascultă muzica mea, care o acceptă, sunt oameni buni, oameni care la nevoie o să dea o mână de ajutor, niște oameni care nu o să lovească în spate, fiindcă despre asta este toată viața mea și toată creația mea. Despre aceste lucruri simple și adevărate.
2: Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Care a fost cel mai greu moment din cariera dumneavoastră și ce v-a ajutat să mergeți înainte?
0: Pe timpul la circul nostru național, cum era circul, se jucau niște spectacole absolut fantastice, de Crăciun, și a apărut melodia Orheianca, așa, deja am avut primul spectacol acolo frumos, deci sala plină. Și au început să mă invite, mă rog, pe la petreceri, pe la evenimente și fiind iarăși într-un concert semnat Nicolae Gheorghe Rusu, eu deja, să știi că eu deci un educ de fapt, să știți că pentru orice interpret cel mai greu moment este boala stelară. Asta e, și cineva o trece ușor, cineva nu. Dar să vă spun acum ceea ce n-am spus nimănui. Și fiind apărând Orheianca, deja știi, lumea a început să mă invite la evenimente, în spectacole, așa. Și fiind la circ, dar acolo erau niște culise foarte grele, așa, mari, masive, da?
2: Așa.
0: Și la un moment dat anunță Vitalie Dani. Și eu, lumea aplaudă frumos, spunește negativ, încep să cânte muzica, eu dau să ies și îmi dau seama că m-am încălcit în culisă. Deci noi găseam mijlocul, centru, știi?
2: Așa.
0: E foarte grea. Și dau în partea asta, păi nu
2: este.
0: Dau în partea asta nu și este. Până la urmă, dar lumea aplaudat, știi? Și deja a început negativul, până am găsit eu totuși raza de lumină, că s-a stins lumina, îți dai seama, și nu vedeam, până am văzut ceva, și am ieșit totuși, am ieșit și am stau așa, și vreo doi au bătut din palme. Deja asta fiind, știi cum, ultimii care mi-a băteau, și stau așa, și atunci așa de dată m-a coborât pe pământ și am spus, stai puțin. Și am înțeles, de fiecare dată trebuie să încep de la zero. Ce ai creat tu, ce ai făcut tu până acum, uită. De fiecare dată când ieși în scenă, wow, artistul își începe cariera de la zero. Și de multe ori reușește, dar de multe ori nu reușește fiecare artist să poate... Bine, este așa, pentru mine a fost un secret și până în ziua de astăzi, de fiecare dată când ies în scenă, ies nu ca Vitalie Dani, dar ies ca un începător, ca un artist care îmi expun sufletul, îmi expun muzica, creația în fața oamenilor.
2: Ce frumos! Iată că, domnule Vitalie Dani, am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Au rămas încă foarte și foarte multe întrebări, dar eu cred că mai veniți la noi. Este o emisiune foarte bună și vă mulțumim, vă dorim mult succes în toată activitatea dumneavoastră și... publicul să fie alături permanent și să vă aștepte cu mare și mare drag.
0: Mulțumesc tare mult și cei ce n-a reușit să spun, vreau să mă adresez publicului, celor care priviți, care ne apreciați, care ne criticați. Este foarte important ca și să susțineți interpreții noștri, fiindcă e greu în ziua de astăzi în toate domeniile, dar în domeniul cultural e deosebit de greu, în domeniul culturii, fiindcă sunt foarte multe, foarte și foarte multe lucruri care lovesc în cultura noastră, în cultura în general, în cultura omului. De aceea, haideți să ne susținem, poate să fim nu atât de exigenți, să închidem ochii poate la unele așa momente care se întâmplă în viața oricărui artist, dar să știți că atunci când susții un om, când îl ajuți, când zici da, tu ești bun, poți să fii și mai bun, dar ești bun, atunci să știți că toată dragostea și toată energia aceasta pe care le-o dați se întoarce tot spre dumneavoastră. Haideți să fim buni și totul va fi bine.
2: Foarte frumos. Încheiem astfel emisiunea, să fim mai buni. Mult succes și numai bine. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne revedem sâmbătă viitoare.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.

0: emisiune în reluare.
1: Autoritățile de mediu nu au identificat urme de poluare pe râul Nistru în zona Vadului Vodă după ce în spațiul public au apărut informații privind observarea unor presupuse pete. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei. Oficialul a subliniat că s-a autosesizat imediat după apariția informațiilor și a dispus o inspecție de urgență în zona indicată.
2: Mă autosesizez deja și să solicit colegilor să meargă să fac o inspecție în zona Vadului Vodă. Respectiv, colegii au verificat toată zona care a fost indicată, nu au găsit nimic, respectiv am ținut să informez locuitorii că nu există niciun pericol și chiar dacă ar fi ceva, putem să intervenim rapid.
3: Ministrul a explicat că apariția unor pete de poluare în zona Vadului Vodă este puțin probabilă în contextul în care sursa poluării de pe Nistru a fost deja stopată, iar astfel de urme nu mai sunt observate nici în nordul Republicii Moldova.
2: Vreau să menționez că atâta timp cât poluarea practic este oprită, noi deja și în nordul Republicii Moldova nu se mai văd astfel de pete. Ar fi fost oarecum ciudat ca să fie într-o zonă a Vadului Vodă care este mult mai îndepărtată, adică în centrul Republicii Moldova, decât dacă cineva ar fi aruncat ceva intenționat pentru a face o provocare sau o dezinformare. Dar colegii nu au identificat nimic în această oră, ei continuă probabil și la această oră. I-am rugat să verifice toată zona astfel încât să ne asigurăm că totul este în regulă.
3: Republica Moldova s-a confruntat în luna martie cu o criză majoră provocată de atacurile Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina. În urma atacului rusesc asupra hidrocentralei din Novodnestrovsk din Ucraina din noaptea de 6 spre 7 martie, cel puțin 1,5 tone de ulei tehnic din transformatoare au ajuns în Nistru. Atunci, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile și a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.
1: Criza electorală de la Comrat se adâncește. Președintele interimar al Adunării Populare și-a anunțat demisia după ce ședința extraordinară din 2 iunie, convocată pentru deblocarea alegerilor regionale din 2026, a ieșuat din lipsă de cvorum. Din cei 33 de deputați, doar 13 au fost prezenți. În locul votării regulamentului provizoriu necesar organizării scrutinului, ședința s-a transformat într-un schimb dur de replici între bașcanul interimar al Găgăuziei și mai mulți deputați, după care Uzun a părăsit sala.
4: Вы просто красивые и сладкие трути. Спасибо.
5: Слава
6: Uzun a criticat lipsa avizului juridic și a consultărilor publice, în timp ce Ormanji a susținut că documentul a fost elaborat de un grup de lucru din care au făcut parte reprezentanți ai instituțiilor centrale și regionale. Criza electorală din autonomia găgăuză persistă de mai multe luni după ce autoritățile regionale au refuzat aplicarea prevederilor noului cod electoral al Republicii Moldova. În aceste condiții, scrutinul pentru alegerea noii componente a Adunării Populare nu a putut fi organizat. Deși mandatul actualului legislativ a expirat în noiembrie 2025, două date stabilite anterior pentru desfășurarea alegerilor, 24 martie și 21 iunie 2026, au fost anulate de instanțele de judecată. Totodată, autoritățile centrale și cele locale nu se pot înțelege cum trebuie să se numească autoritatea electorală de la Comrat, care organizează alegerile în autonomia găgăuză. În timp ce Comratul solicită să fie numită Comisie Electorală Centrală, Chișinăul susține că această denumire aparține deja autorității electorale naționale, cerând ca cea de la Comrat să fie numită Consiliul Electoral Central. Menționăm că reuniunea consultativă din 27 mai a deputaților găgăuzi la Comrat a fost precedată de vizita în regiunea a ambasadorului rus desemnat Oleg Ozerov, care s-a întâlnit cu liderii locali. Potrivit participanților la discuții, situația politică și electorală din autonomie a fost abordată doar tangențial. Totuși, autoritățile de la Chișinău au calificat această vizită neanunțată drept o tentativă de influențare a alegerilor din autonomie.
1: Șoferii care parchează neregulamentar în parcările publice ar putea fi sancționați mai ușor, iar primăriile vor avea atribuții extinse în gestionarea acestor spații. Un proiect de lege aflat în examinare prevede amenzi, evacuarea vehiculelor parcate ilegal și direcționarea încasărilor către bugetele locale. Deputatul PAS, Alexandru Trupca, a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că inițiativa prevede modificarea mai multor acte normative.
5: Modificările propuse la codul contravențional stabilesc niște sancțiuni, stabilesc dreptul primărilor de a aplica aceste sancțiuni, stabilesc că încasările din urma acestor amenzi să meargă în bugetul public local, precum și stabilim că primăria ar putea să evacueze în cazul în care aceste automobile sunt parcate cu încălcarea anumitor reguli.
7: Consilierul municipal din partea MAN, Grigorie Bejenaru, consideră că măsura ar putea fi privită inițial cu reticență de cetățeni, însă pe termen lung aceasta va contribui la suplimentarea bugetelor locale și la o mai bună administrare a spațiilor publice de parcare.
8: Primul val va fi poate puțin negativ, fiindcă orice taxă sau orice noi schimbăm în anumite regulamente și aplicăm este ceva ce cetățenii pot fi contra, dar pe parcurs, dacă această taxă este bine stabilită, dacă sunt acești bani reversați corect în bugetul, în bugetul local, asta este o taxă adăugătoare la bugetul local. De ce? Eu nu cred că este un apel cât din nivelul 1, din nivelul 2, care vor fi contra acestor schimbări.
7: În perioada 2019-2025, în municipiul Chișinău au fost amenajate aproximativ 5.000 de parcaje stradale, inclusiv peste 2.000 de locuri de parcare gratuite, realizate în cadrul proiectelor de renovare a curților de bloc, gestionate de preturile de sector.
1: Fiul lui Vlad Plahotniuc și președintele Federației de Arte Marțiale, Dorin Damir, a fost achitat de Curtea de Apel Centru în dosarul în care era învinuit de presupusă implicare în atacul Raider împotriva unei companii imobiliare în anul 2017. Instanța a dispus anularea integrală a primei sentințe din oficiu și a pronunțat o soluție de achitare.
9: Decizia a fost pronunțată în lipsa inculpatului, care își execută în prezent o pedapsă de 3 ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne.
10: Se pronunță o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează. Damir Dorin Mihai, născut la 20 martie 1972, în vederea provinerii infracțiunilor prevăzute de articolul 189.3.3.2. penal, se achită din motiv că fapta nu împlinește elementele constitutive ale infracțiunilor incriminate. Decizia este executorii de la adoptare, dar putea fi recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni la data comunicării deciziei integrale.
9: Anterior, pe 23 decembrie 2022, judecătoria Chișinău l-achitase pe Dorin Damir în același dosar de șantaj și amestec în înfăptuirea justiției și urmărirea penală în legătură cu fondatorul companiei imobiliare Vladislav Musteață. Potrivit acuzațiilor, Damir l-ar fi șantajat pe Musteață prin intermediul unui avocat cu amenințări de răfuială fizică asupra sa și a familiei pentru a-l determina să-și retragă plângerile. Acesta a respins acuzațiile, declarând în instanță că nu-l cunoaște pe Musteață și că nu a avut niciodată întâlniri cu acesta. Amintim că Dorin Damir a fost condamnat pe 19 ianuarie curent la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne.
1: Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centrul capitalei, pe care urmează să fie construit noul sediu al ambasadei SUA în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de guvern. Pe terenul situat pe strada Tighina va fi amenajat și un parc, iar porțile emblematice ale fostului stadion vor fi păstrate. Menționăm că luni președintele SUA, Donald Trump, l-a propus pe Joseph Mark Bullhalter pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, care l-ar putea înlocui pe însărcinatul cu afaceri Nic Petrovici, aflat în această funcție de aproape un an. Funcția de ambasador al SUA în Republica Moldova este vacantă din mai 2024, după încheierea mandatului lui Kent Loxdon.
11: Este un proiect foarte important pentru parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite. Urmează etapele procedurale prevăzute în acord. Suntem în contact cu ambasada Statelor Unite și guvernul american. Din experiența mea pot să adaug că am văzut o transformare a întregului cartier, în special în Kiev și în București. În Pipera, de exemplu, când s-a construit ambasada, sediul, edificiul nou al ambasadei americane, au apărut școli internaționale, s-au construit centre comerciale, s-au construit străzi frumoase. Adică eu cred că o să fie și o dezvoltare frumoasă acestui cartier istoric.
9: La rândul său, șeful Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, a precizat că statul a despăgubit toți proprietarii care dețineau bunuri imobile legal confirmate și înregistrate conform legislației. În acest scop a fost alocată și utilizată suma de 7,5 milioane de euro.
12: În continuare, partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziții și să efectueze plata de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului. După această confirmare, Guvernul Republicii Moldova va emite actul de predare-primire și va asigura înregistrarea dreptului în registrul bunurilor imobile.
9: Pe 29 martie 2024, guvernul anunța că a inițiat procesul de negociere a documentului care va debloca procesul prin care acest teren din centrul capitalei abandonat de aproape 17 ani va putea fi valorificat, iar tot acest sector al Chișinăului va fi revitalizat. Prețul de vânzare se estima la circa 15 milioane de euro. La mijlocul lunii aprilie 2025, Guvernul Statelor Unite al Americii a achitat 3,2 milioane de

0: Pus pe jar salvatorii din întreaga țară, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În ultimele zile au fost înregistrate 32 de situații de risc. Cele mai multe solicitări au venit din municipiul Chișinău, unde mai mulți arbori au fost doborâți de vânt și drumarii au fost mobilizați în teren. Echipele de la drumuri au intervenit pe mai multe trasee naționale pentru evacuarea apei acumulate, curățarea șanțurilor și îndepărtarea nămolului de pe carosabil.
1: Pe strada Milistiu, la intersecție cu strada Odessa, un copac s-a prăbușit peste mai multe automobile. Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea acestuia și deblocarea zonei. O altă intervenție a avut loc pe strada Alexandru Bernardați, unde un arbore căzut a avariat o conductă de gaz și liniile electrice. Echipele IGSU au înlăturat copacul și au eliminat pericolul. Situații similare au fost raportate și în sectoarele Buiucani, Botanica și Râșcani, unde pompierii au intervenit pentru defrișarea arborilor și eliberarea căilor de acces. Intervenția salvatorilor a fost necesară și în localitatea Albota de Sus din raionul Taraclia. O ambulanță a rămas blocată în noroi și nu putea ajunge la pacient. Autospeciala a fost tractată și repusă în circulație. Alte două automobile au fost deblocate în municipiul Ungheni. În urma incidentelor nu au fost raportate victime. Și drumarii au fost implicați în înlăturarea consecințelor ploii. Echipele au intervenit pe mai multe trasee naționale. Una dintre cele mai importante intervenții a avut loc pe drumul R1, în apropiere de comuna Trușeni din municipiul Chișinău, unde apa acumulată pe carosabil atingea aproximativ 10 cm, existând risc de acvaplanare. Muncitorii rutieri au deblocat sistemele de evacuare a apelor și au restabilit condițiile normale de circulație. Primăria Chișinău informează că serviciile municipale sunt mobilizate în teren și intervin la necesitate în contextul precipitațiilor înregistrate neîntrerupt în ultimele 24 de ore. Autoritățile municipale reiterează apelul către cetățeni de a manifesta prudență sporită. Pentru prevenirea incidentelor și evitarea aglomerării traficului rutier, municipalitatea recomandă utilizarea transportului public, evitarea parcării pe marginea străzilor, pe trotuare și sub arbori. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța de siguranță și să circule cu maximă prudență pe drumurile afectate de precipitații.
0: Sesiunea de bacalaureat a început în Republica Moldova, prima probă fiind susținută de elevii din instituțiile cu predare în limbele minorităților naționale. Aceștia au susținut examenul la limba și literatura română, proba începând la ora 9. Pentru prima dată, 112 candidați beneficiază de nota maximă din oficiu la această probă.
2: Potrivit directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, fiecare elev trebuie să aibă certitudinea că lucrarea sa va fi apreciată conform competențelor demonstrate.
3: La examenul de bacalaureat avem peste 18.700 de candidați care s-au înscris în examen. O să vedem deja câți vor veni, se mai întâmplă că se înscriu, dar nu toți ajung la proba de examen. Da. Societatea așteaptă de la noi să avem un examen credibil, să avem rezultate credibile. Fiecare copil, indiferent unde el este, că este într-un liceu la Chișinău, sau este într-un liceu din nordul sau sudul țării noastre. Deci copilul în egală măsură așteaptă ca lucrarea lui să fie evaluată corect și rezultatul să fie cel pentru ce a scris el pe hârtie.
2: La liceul teoretic George Meniuc, care este centru de bacalaureat din 2010, în această vară vor susține examenele cu 58 de elevi mai mulți decât anul trecut.
4: Dat fiind faptul că suntem centru de bacalaureat din anul 2010, oricum fiecare sesiune, început de sesiune de examen, le avem aceleași emoții ca să organizăm examenele transparent, corect și să creăm condiții pentru toți copiii de a scrie acele probe la cel mai înalt nivel. O atenție sporită în această perioadă este instruirea tuturor membrilor comisiilor de examen interne și, sigur, și a elevilor care vin din alte instituții în instituția noastră.
2: Vineri 5 iunie se va desfășura proba de examen la limba de instruire, iar marți 9 iunie va avea loc examenul la limba străină. Pe 12 iunie va fi susținut examenul la disciplina de profil, urmat pe 16 iunie de proba la disciplina la solicitare, iar pe 19 iunie va avea loc examenul la limbile minoritare, bulgară, ucraineană sau găgăuze. Anul acesta, bacalaureatul este organizat în 92 de centre de examen și implică 18.500 de candidați la

0: nivel național.
1: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Ești iubirea mea ce mare, ești pe lună sau...